0: Bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Členstvo v Európskej únii prinieslo Slovensku viac ako 25,5 miliardy eur. České turistky sa nahé kúpali v Tatranskom plese, kde platí prísny zákaz kúpania. Teploty síce stúpnú, no treba rátať s oblačnosťou či dažďom. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Členstva v Európskej únii prinieslo Slovensku finančné prostriedky vo výške viac ako 25,5 miliardy eur. Účinnosť investícií však ohrozujú byrokracia, slabý dohľad, nedostatočná koordinácia a nízka miera prevencie proti podvodom. Upozornil na to predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andraši.
3: Toto sa nám nepodarilo. My sme jediná krajina v rámci strednej Európy, ktorá namiesto toho, aby kráčala dopredu, tak za posledných 10 rokov sme cúvali, znižovala sa životná úroveň, znižoval sa rast hrubého domáceho produktu v pohľade na kúpyschopnosť obyvateľstva. Toto nie sú pozitívne čísla. Áno, ak by sme nemali európske zdroje, tá situácia na Slovensku by bola ešte horšia.
2: Podľa neho si Slovensko za efektivitu čerpania eurofondov zaslúžilo na vysvedčení trojku. Vedúci zastúpenia Európskej komisie v Bratislave Peter Stano na základe výsledkov dodal.
4: Ak chce Slovensko uspieť a maximálne využiť potenciál štedrých príspevkov od daňových platníkov iných členských krajín Európskej únie v podobe európskych financií, tak musíme zmeniť doterajší prístup a systém správovania eurofondov.
2: Podľa kontrolórov je potrebné, aby sa správa eurofondov na Slovensku decentralizovala. Kľúčová je podľa neho aj transparentnosť. Z bratislavského letiska sa už najnovšie lieta aj na grécky ostrov Mykonos. Nízkonákladová spoločnosť Wizz Air bude lietať pravidelne dvakrát týždenne, a to v pondelok a piatok až do konca októbra. Let trvá približne 2,5 hodiny. Ide už o 19. novú leteckú linku, ktorú bratislavské letisko otvorilo v tomto roku. České turistky sa nahé kúpali v Tatranskom plese, kde platí prísny zákaz kúpania. Hrozí im pokuta 300 až 3000 eur. Správcovia Tanápu poprosili návštevníkov, aby rešpektovali návštevný poriadok Národného parku, nekúpali sa a neotužovali v plesách, teda horských jazerách, a neopúšťali vyznačené chodníky. Chladnomilné druhy v plesách nedokážu totiž čeliť rýchlym zmenám prostredia. Kúpanie a otužovanie škodí, pretože turisti nevedomky do vody zanášajú opaľovacie krémy, dezodoranty či repelenty. Pred 3 rokmi dostala pokutu 500 eur vtedajšia poslankyňa Romana Taváková, ktorá sa pochválila na sociálnej sieti fotkou, ako sa kúpe v Národnom parku, a to na mieste, kde platí najprísnejšia ochrana. A poďme ešte aj na šport. Dánsky futbalista Christian Eriksen sa po nedeľnom kolapse v zápase s Ukrajinou cíti dobre a už je doma s rodinou. 34-ročný hráč skolaboval priamo na ihrisku. Rozhodca zápas predčasne ukončil za stavu 2-1 pre Dánsko. Podľa tímového lekára bol Eriksen pri vedomí a jeho zdravotný stav je stabilizovaný. Hráčovi ešte po predchádzajúcom kolapse na Eure 21 implantovali kardiodefibrilátor, ktorý je podľa jeho slov tentoraz fungoval presne tak, ako mal, a ochránil ho v kritickej chvíli. V najbližšom období sa chce sústrediť na zotavenie. Teploty síce o pár stupňov stúpnú, no oblačnosti bude viacej a slnko zasvieti len na strede Slovenska. Bude teda polooblačno až oblačno, od západu postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti. Ojedinele popoludní miestami dážď, prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 26 až 32 stupňov, na Spiši väčšinou 23 až 26.
5: Hoď to na grill a potom si to vychutnaj s horčicou a kečupom. Dopravný servis ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
1: Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len radar, a to v Raslaviciach na Hlavnej smerom na Kapušany. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
5: Už od detstva vie, že grilovačka bez Sniko skrátka nechutí. Dopravný servis ti priniesli horčice a kečupy Sniko z Liptovského Mikuláša. www.sniko.sk. Vaše veselé
1: ráno. Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
0: Dobré ráno z Rádia Vlna, kto vie, ako sa dnes svojim poslucháčom ohlásia moderátori v španielskych rádiách, lebo je útorok a v Španielsku a v Latinskej Amerike nie je tento deň v týždni veľmi obľúbený.
6: Normálne, že dobré ráno a ťahajte. Či keby to takto mohlo byť, vieš, že naozaj by tí moderátori hovorili reálne to, čo si myslia, alebo ako sa cítia.
0: No, lebo tie útorky tam boli drsné, v minulosti to tak bolo, veď povedz.
6: No, v útorok sa Španieli nevydávali, neženili, nesťahovali, necestovali a nepúšťali sa do dôležitých vecí. Vraj teda pre istotu. To by až takou poverčivosťou akože závania.
0: Áno. Na Slovensku má útorok prezývku škarečí brat pondelka, ale asi by sme mu nemali krivdiť, lebo možno to dnes bude parádny deň. Parádny deň s dátumom 9. jún.

0: Dobré ránko s Rádiom Vlna. Všetci asi vieme, alebo aspoň tušíme, že čo je to ČSFD. Áno, ČSFD. Tá skratka inak znamená Československá filmová databáza. Funguje už 25 rokov a ona tak nejak zhromažďuje informácie o filmoch, seriáloch a ľuďoch, ktorí súvisia s filmovým priemyslom a sú tam rôzne recenzie napríklad.
1: Áno, na ČSFD vznikajú aj rôzne zaujímavé rebríčky, ktoré určite stoja za našu pozornosť. My sme napríklad natrafili na taký, ktorý má názov, že herci, ktorých by som pozvala na pivo.
0: No a najviac pozvaní by podľa tohto rebríčka dostal od bežných ľudí Keanu Reeves.
1: Uh-huh.
0: Novinári s ním už vraj ani nekomunikujú, lebo na každú druhú otázku odpovedá no comment, ale je to výborný herec a veľa sa angažuje na pôde charity a priznám sa, že s ním by som si pokojne zašiel teda na jedno aj ja.
1: Uh-huh.
0: Pre mňa mimoriadne zaujímavý človek a hovorí sa, že naozaj veľa dobra koná okolo seba. Na druhom mieste je Johnny Depp, tretí je Brad Pitt, štvrtý je Jim Carrey, s tým by som tiež zašiel na jedno. A v prvej peťke sa umiestnil ešte Ryan Gosling. No a tvoj obľúbený Leonardo DiCaprio je v 8.
1: A tak ja viem prečo, lebo určite vyhráva u žien a určite by s ním nešli na pivo. Ja konkrétne by som určite s ním nešla na pivo. Ja by som mala úplne iné plány, ale keby chcel, môžeme to nazývať, že poďme na jedno orosené. Ak ide o ženy, tak najviac pozvánok na pivo, hej, by od bežných mužov dostala herečka Drozdajka z Hier o život, je to Jennifer Lawrence.
0: Ale áno.
1: Alebo Emma Stone, alebo Scarlett Johansson, v prvej peťke je dokonca aj Meryl Streep, Margot Robbie, tak čo by si si ty akože vybral? Lebo pozerám, že najlepšia kamoška DiCapria, teda Kate Winslet, ktorá ho nehala utonout, je v tomto rebríčku až 11. Koho by si si ty zo žien vybral na pivo? Lebo s chlapou si už povedal. Tak...
0: Vieš čo, nemám úplne, že túto takto na prvú, že by som si lúskol, ale Jennifer Lawrence, Scarlett Johansson a Margot Robbie, keby prišli všetky tri naraz.
1: Tak by to zase by nebolo, to že na pivo.
0: Vôbec nebolo zlé pivko.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.

0: Stanka.
1: A.
0: Stanislava. Dobré ráno, máš meniny.
1: Dobré ráno, každé ráno, ale toto je meninové, tak teda poriadne oslav. Pozdravujeme všetky Stanky a nech sa vám dobre stanuje. Či? No, nechaj. Tak dobré ráno, máme informácie, ktoré asi nepotešia, ale sú dôležité a pôjdeme sa pozrieť aj na tie slovenské cesty takto skoro ráno. Tak nech sa páči, tu sú správy.
2: V 5:21 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Počet Slovákov vracajúcich sa domov zo zahraničia po rokoch rastie. V roku 2024 poprvýkrát výrazne prekonal počet odchádzajúcich obyvateľov. Slovensko sa pripojilo k vyhláseniu na podporu humanitárnych organizácií, ktoré iniciovalo Holandsko. Eurokomisia a 20 krajín Európskej únie vyjadrili znepokojenie nad humanitárnou situáciou v Gaze. Somálskému futbalovému rozhodcovi Omarovi Artanovi, ktorý mal rozhodovať na majstrovstvách sveta vo futbale, neudelili víza do USA. Na letisku v Miami ho nepustili do krajiny a musel sa vrátiť do Turecka, kde čaká na vyriešenie prípadu.

0: Dnešný útorok bude o pár stupňov teplejší, no oblačnosti bude viacej a slnko zasvieti len na strede Slovenska. Bude teda polooblačno až oblačno, od západu postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti, ojedinele popoludní miestami dážď, prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 26 až 32 stupňov, na Spiši väčšinou 23 až 26.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách, máme tu len radar, a to v Raslaviciach na Hlavnej smerom na Kapušany. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu.

0: Toto by ste mali vedieť.
1: Dobré ránko. Mali by ste vedieť, že muži nás nezavádzajú len vtedy, keď ide o centimetre, ale aj vtedy, keď ide o čas. Ale vraj za to nemôžu. Skrátka, prirodzene podceňujú čas, ktorý im zaberie nejaká úloha, a preto aj existuje pojem mužských 5 minút, ktoré ale nikdy netrvajú 5 minút. Hej?
2: No, je to možné, ale akože pri tomto čase by som sa zase muži a ženy veľmi nehádal, lebo ženských hneď som tam, alebo už idem, alebo o chvíľku je tiež, akože zatiaľ môžeš napísať dejepisnú knihu z toho, čo sa udialo za tú chvíľku.
1: No áno, je pravda, že v tvojom živote a s tvojim pohybovaním sa v takom nejakom ponímaní zootropolisu by som naozaj, asi by sa to dorovnalo, máš pravdu. No. A ak si už nepamätáte včerajšok, tak si z neho teraz kúsok pripomenieme, lebo máme pripravenú takú mini rekapituláciu pondelkového dobrého rána. Hovorí sa, že slová by sme mali voliť veľmi opatrne, lebo nikdy nevieme, ako dlho ostanú v človeku.
2: Aj teraz ma to mrzí, ale tieto slová dnes vynechať nemôžeme. Mm. Je pondelok. Zabolelo. Ale čo?
1: Čo? To je aké meno?
2: Ale nie, ale čo nie je meno, ale dnes je onen slávny Medard.
1: Aha.
2: Medard.
1: Takže ak bude 40 dní kvapkať, tak čo bude z toho?
2: Ak dnes bude pršať, bude 40 dní kvapkať. Naopak.
1: Presne tak, nedávala som zasa pozor v škole. Každá žena má v sebe kúsok Marilyn a je len na mužovi, či v nej prebudí Marilyn Monroe alebo Marilyna Mansona.
2: No, ale áno, áno, je to tak.
1: Somár, to ti vám je, ale že mega šikovné zviera. Má brutálnu pamäť, pamätá si miesta a aj iných somárov a v hlave si ich drží normálne, že aj 20 rokov.
2: A ako napísala naša produkčná Jarulka, potom sme tu my dvaja, ktorý zabudneme niekedy aj meno poslucháča 2 sekundy potom, čo nám ho povie. Vo všeobecnosti platí, že keď potrebujeme poradiť, väčšinou nehľadáme toho najmúdrejšieho človeka, ale toho, komu dôverujeme najviac. Mm-hmm. Čo znie síce prirodzene, ale nemusí to byť najlepší nápad.
1: Ale mne to dáva nádej.
2: Že sa ťa budú ľudia pýtať, hej.

0: piatok, dobré ráno vám želáme. Áno, každých 20 minút prichádza na pretras aj to, čo je nové.
1: Tak je, už ti môžem iba pochlebovať, lebo si povedala všetko podstatné, tak teraz poďme na tie konkrétne informácie.
2: Rokov 80-tých sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tých s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20.
3: 5.41 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Do obnovy škôl a kultúrnych pamiatok pôjde 150 miliónov eur z modernizačného fondu, informuje Enviro Resort. Do výzvy sa môžu zapojiť obce, vyššie územné celky a nimi zriadené príspevkové alebo rozpočtové organizácie. Volodymyr Zelenský sa kráľovi Karolovi III. A celej Británii poďakoval za podporu Ukrajiny vo vojne s Ruskom. Zelenský priletel do Londýna už v nedeľu a rokoval s premiérom, s Emmanuelom Macronom a Friedrichom Mercom. Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka v 39 rokoch definitívne ukončil futbalovú kariéru. Jeho posledným angažmánom zostal klub FC Baník Prievidza, v ktorom s futbalom aj začínal.
4: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
3: Dnešný útorok bude o pár stupňov teplejší, no oblačnosti bude viacej a slnko zasvieti len na strede Slovenska. Bude teda polooblačno až oblačno, od západu postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti. Ojedinele popoludní miestami dážď, prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 26 až 32 stupňov, na Spiši 23 až 26.
4: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Dopravná nehoda je na D1 za Sencom smerom na Bratislavu. Zrazilo sa tam niekoľko aut, prejazdný je jeden jazdný pruh. Rátajte aj so zdržaním. No a máme tu ešte radar, a to v Raslaviciach na Hlavnej smerom na Kapušany. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Dobré ráno s Rádiom Vlna. Aj 9. jún má samozrejme svoju históriu, ktorú si teraz radi pripomenieme. Začnime normálne, že rozprávkou.
1: Aha. 92 rokov späť mal v amerických kinách premiéru film s názvom Malá múdra sliepka. Bol to animák od slávneho Walta Disneyho, v ktorom sa prvýkrát objavil dnes legendárny káčer Donald. Okrem iného najväčší nervák medzi Disney postavičkami a dnes si preto pripomíname aj Svetový deň káčera Donalda.
0: A vieš čo, zostaňme vo svete rozprávok. Dnes je to už 5 rokov bez Popolušky Libuše Šafránkovej, ktorej sme túto úlohu verili tak, že sa stala nielen u nás a v Česku, ale aj za hranicami našich krajín normálne synonymom slova Popoluška. Naozaj Popoluška rovná sa Libuše Šafránková. Mm-hmm. V roku 2008 dokonca získala titul Najobľúbenejšia česká herečka všetkých čias a ešte k rozprávke Tri oriešky pre Popolušku. Tento rok to bude vážený dlhých 53 rokov, čo ju už pozeráme.
1: Mm-hmm. Wow. A vytiahneme ešte jednu silnú historickú záležitosť, ktorá nijako nesúvisí ani s káčerom Donaldom, dokonca ani s Popoluškou. Od momentu, čo vznikol prvý umelý porcelánový chrup, dnes uplynie 204 rokov. Dal si ho patentovať muž, rodák z New Yorku menom Charles Graham. A dovtedy sa vyrábal zo slonoviny, zo zvieracích zubov alebo zo zubov zosnulých ľudí. To chceš?
0: To je...
1: Niekto už žul pred tebou.
0: Oh.

Pekné ráno, tesne pred 6 u nás na vlne. Je to tak, že niektoré veci skrátka majú čas. To bude aj jedna z hlavných myšlienok našej dnešnej rannej debaty, že akú bežnú vec ste tak vy urobili možno vo vyššom veku ako ostatní. Napríklad Dominika cez víkend pripravila svojim stravníkom gule, jahodové konkrétne. Tenkrát poprvé to spravila ako 40-tnička, teraz sa nenadýchuje ešte viac, nám o tom povieš trošku neskôr. Teraz je tu Jožko.

0: bolo 6 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Na súde zaznela obžaloba v kauze Očistec, som nevinný, vyhlásil Tibor Gašpar. Česká polícia navrhla obžalovať pekáren z koncernu Agrofert, ktorý založil premiér Andrej Babiš. Teploty síce stúpnú, no treba rátať s oblačnosťou či dažďom. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Na špecializovanom trestnom súde sa na druhý pokus otvorilo hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Čítali obžalobu, ktorá má 18 000 strán. Prípad sa týka údajného zneužívania bezpečnostných zložiek na politický boj, sledovanie vybraných osôb či vydieranie v roku 2012 až 2018. Obžalobu čítal prokurátor viac ako hodinu. Podľa nej policajti korumpovali, vynášali zo spisov či vydierali, a to na pokyn Norberta Bödera. Počas šéfovania Tibora Gašpara tam mala pôsobiť zločinecká skupina.
2: Mal som príjmať od neho nejaké pokyny a následne vstupovať do nejakých konaní. Ja sa pýtam od 5. novembra 2020, aké pokyny som príjmal.
0: Podľa obžaloby sledovali aj opozičných politikov, a to všetko pod krytím špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Najväčší úplatok mal byť 500 000 eur, pokračuje prokurátor Bohdan Čelovský.
3: Ide o závažnú korupciu a najmä závažnosť je zvýšená tým, aké funkcie títo ľudia zastávali. To sú ľudia, na ktorých sa občania spoliehali, že je vlastne ochránia pred mafiou a nie, že budú robiť pre mafiu.
0: Obhajcovia označili obžalobu za nedôvodnú a nezákonnú. Zdôraznili, že orgány činné v trestnom konaní boli vraj zaujaté alebo zatajovali dôkazy. Proces bude pokračovať koncom júla, kedy je naplánovaných 5 pojednávacích dní. Križovatka diaľnic D1, D4 pri Bratislave už je takmer hotová. Motoristi sa ale musia pripraviť ešte na dve uzávery. Prvá uzávera sa uskutoční najbližší víkend, keď uzavrú D1 v smere do Bratislavy. Platí to bude od križovatky Bernolákovo po Bratislavské Zlaté piesky od piatkového večera až do nedele. Po skončení uzávery sa zmení organizácia dopravy pri Vajnorskom jazere. Druhá uzávera je naplánovaná na nasledujúci týždeň. Česká polícia navrhla obžalovať pekáren z koncernu Agrofert, ktorý založil premiér Andrej Babiš. Obžalované sú aj dve osoby. Podľa polície sa dopustili dotačného podvodu v súvislosti s investíciou do linky na výrobu toustového chleba. Spornú dotáciu pridelilo Ministerstvo priemyslu v roku 2018. Európska únia ju však neskôr odmietla vyplatiť, pretože projekt nebol taký inovatívny, ako firma tvrdila. Polícia teraz zabavila výrobnú halu a prilahlé budovy pekárne. Koncern pochybenia dlhodobo odmieta. Trvá na tom, že postupoval v súlade so zákonom a na dotáciu mal nárok. No a poďme ešte aj na šport. Slovenskí hokejisti sa na majstrovstvách sveta budúci rok stretnú v skupine B s Kanadou, USA, Českom, Norskom, Dánskom, Maďarskom a Kazachstanom. Nemecko minulý týždeň využilo usporiadateľské právo a nahradilo Slovensko v skupine A. Nemci odohrajú zápasy základnej skupiny. Predstavia sa v nej s aktuálnymi majstrami sveta Fínmi a so zdolanými finalistami Švajčiarmi. Okrem nich je ešte v skupine Švédsko, Lotyšsko, Rakúsko, Slovinsko a Ukrajina. Teploty síce o pár stupňov stúpnú, no oblačnosti bude viacej a slnko zasvieti len na strede Slovenska. Bude teda polooblačno až oblačno, od západu postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti. Ojedinele popoludní miestami dážď, prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 26 až 32 stupňov, na Spiši väčšinou 23 až 26.
4: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Dopravná nehoda sa stala na D1 na 25. kilometri za Sencom smerom na Bratislavu. Zrazili sa tam dve autá, prejazdný je jeden jazdný pruh. Počítajte so zdržaním asi 15 minút. Máme tu ešte radar, a to v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
4: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
5: Dobré ráno od nás z Rádia Vlna. Meninový týždeň na Slovensku dnes doplňajú Stanislavy, ale aj spolu s Berenikami, Feliciánmi, Prímusmi, Vojeslavmi a Vojeslavami. Tak všetko najlepšie.

0: 6.12, dobré ránko, aj takéto trumpety u nás na vlne. A Chinko, mám na teba jednu intimnú otázku.
1: No, keď žena povie, že mám otázku, nezačína to dobre, ale daj.
0: No, ako by si zareagoval, keby si si kúpil nové auto, natešený by si si ho už išiel teda vyzdvihnúť na miesto činu, lenže ten predajca by ťa otočil vo dverách s tým, že ale pán Chinoránsky, ešte chvíľku musíte počkať, že chvíľku koľko, že do odvolania.
1: Jedno jediné slovo by som povedal, že...
0: Nie,
1: to, ktoré ti napadlo. Nie. Povedal by som, že... A dôvod?
0: Jaj, to sú dve slova.
1: No, či? Tak iba dôvod, no. Teraz som ešte tak akože zahral.
0: No, tak dôvodom by boli vtáky. Akože operence, tvoje obľúbené, milované, lebo v jednom meste v americkom štáte Kansas sa toto zákazníkovi naozaj stalo. Kúpil a zaplatil si auto, ale nemohol sa ním odviesť domov, pretože sa na pneumatike uhniezdili chránené vtáčiky a ešte sa tam aj vyliehli mláďatka, chápeš?
1: A čo to bolo za vtáky?
0: Drozdy, celá drozdia rodinka.
1: Tak drozdia.
0: No, a v USA má toto zviera status naozaj chráneného vtáka. Na druhej strane, kto by na to prišiel, keby na to nikto neupozornil, že áno, ale no, tak, to znie tak slovensky. Vieš,
1: v Indii by sa mu tam zahniezdila kráva a nemohol by odísť s tým autom. Ale teda čítam, že zákazník vôbec neprotestoval a predajca o ňom na sociálnych sieťach napísal, že je mu vďačný za trpezlivosť a ohľaduplnosť. Chcú totiž to počkať, kým mláďatá vyrastú, začnú byť samostatné, pôjdu do školy a prestanú byť odkázané na rodičov. Až potom to hniezdo z pneumatiky odstránia a to auto teda dajú, odovzdajú svojmu majiteľovi.
0: No pekné, pekné. Inak vtáčatka dostali aj automobilové mená, že keď už sa teda vyliahli na pneumatike, takže Lugnut, Turbo, Diesel a Axel. A dokonca s nimi telka aj natočila rozhovor, v ktorom tak akože že sa im na svete páči. Áno. A že sa tešia do školy a vlastne je to dobrá reklama aj pre predajcu, mimochodom aut značky Ford. A vyhovuje teda, že vyhovuje to auto, hej? Nie len ľuďom, ale aj vtákom.
1: A v zásade je to pekný príbeh.
0: No.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.

0: Hity overené časom u nás na vlne. Dobré ráno, takto v útorok 9. júna.
1: Pripomíname aj tú nehodu na D1 za Sencom na Bratislavu, 25. kilomer. Zdržíte sa.
0: Kilometer?
1: Toho... Kilometer, áno. Je toho viac?
0: No, Jožko, kilomera, no.
2: Rytmus života XXL už v predaji. Legenda Janko Kroner oslávil 70-ku v Ústraní. Dočká sa návratu. Bolesť na hrudi či dýchavičnosť. Môže ísť o život. Opatrujete blízkeho. Novinky v starostlivosti o odkázaných ľudí. Plus 16 rán pre vás. Tipy na dokonalý oddych doma či v zahraničí. Nový rytmus života XXL už dnes.
3: V 6.19 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Od 1. júla začnú platiť nové pravidlá pre zásielky prichádzajúce z krajín mimo Európskej únie. Zavádza sa paušálne clo vo výške 3 eurá za položku pri dovoze zásielok s hodnotou tovaru do 150 eur, ktorý sa predáva na diaľku. Trumpov poplatok 100 000 dolárov za víza pre kvalifikovaných pracovníkov je nelegálny, rozhodol súd. Vízový program sa týka napríklad vedcov či programátorov a umožňuje im pôsobiť v USA 3, prípadne 6 rokov. Slovenskí hokejisti sa na majstrovstvách sveta 2027 stretnú v skupine B s Kanadou, USA, Českom, Norskom, Dánskom, Maďarskom a Kazachstanom. Nemecko minulý týždeň využilo usporiadateľské právo a nahradilo Slovensko v skupine A.
4: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
3: Dnešný útorok bude o pár stupňov teplejší, no oblačnosti bude viacej a slnko zasvieti len na strede Slovenska. Bude teda polooblačno až oblačno, od západu postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti. Ojedinele popoludní miestami dážď, prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 26 až 32, na Spiši väčšinou 26.
4: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na D1 za Sencom smerom na Bratislavu. Zrazili sa tam dve autá, prejazdný je ľavý jazdný pruh. Počkajte si aktuálne 20 minút. Nehoda je taktiež na D1 za Dubnicou nad Váhom smerom na Považskú Bystricu. Tu havarovalo osobné auto, rátajte taktiež so zdržaním. Máme tu ešte radar, a to v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Hity overené časom u nás na vlne. Pekné ráno želáme o 6:30.
1: Mentálna rozcvička.
2: O tomto čase si pravidelne dávame našu rannú súťaž Mentálnu rozcvičku v premiére a ani dnes to nebude inak, lebo sme vyžrebovali Adrianu, ktorá nemá hlas a sme samozrejme zvedaví, že ako a či si poradí s tou dnešnou hudobnou nápovedou, tak máme novú.
0: Adriana, dáme si spolu mentálnu rozcvičku?
3: No poďme na to.
2: Poďme na to, Rudy je pripravený, tak nech nám zahrá svoju ukážku.

0: skočím, ako tam tie prstíky tancujú. Adriana, počúvaj, keby som si teraz mal vsadiť, tak vsadím si na teba, že to dáš.
1: Vieš čo, jasne, že to je Dara Rolinsová.
2: Áno, alebo teda Darinka Rolinsová ešte o nej dá.
0: Hovoríš to svojim pokazeným hlasom, ale teda pesničku ešte musíš povedať, lebo áno, je to Darinka Rolinsová, ale pesnička.
1: Čo, nevieš?
0: Áno! To všetko smieš. A čo sa stalo, že nemáš hlas?
1: Ja vieš, mne to takto zvykne byť so mnou ráno.
2: Potom večer je to už v pohode.
1: Ešte bez kolena, vieš?
0: Aha, Ty si bez kolena. No ale ešte k tej pesničke teda, tak už o tebe vieme toho dosť, ale čo o mne vieš, Darinka Rolinsová, to je rok 1988, jeden z jej najväčších hitov, hudbu zložila spolu s Ladislavom Štajdlom, text napísala jej sestra Jana, a teda ty vyhrávaš balíček produktov grilovacieho korenia od Kotány v hodnote 50 eur.
1: Super, ďakujem.
2: Nemáš za čo, nech sa ti dobre griluje a ešte aj dobré ránko ti želáme, nech sa ti vráti hlas.
1: Ďakujeme krásne, aj vám, čaute.
2: Ahoj.

0: 6.38 máme na vlne, krásne ráno všetkým, útorkové zatiaľ v tomto týždni a počúvajte ma vážení, takto vám poviem ako je, že ak sa už na seba nemôžete pozerať, spojte príjemné s užitočným a sprchujte sa v tme. Znie to zvláštne, ale takto to odporúčajú lekári.
1: Vraj je to cesta, ako si zlepšiť spánok, zbaviť sa stresu a nebyť zhnusený. To už som si dodala ja. Preto dávajú lekári tomuto večernému rituálu, teda zelenú.
0: Tento trend je vo svete známy pod pojmom dark showering a teda nie je nutné sprchovať sa v úplnej tme, povolené je nejaké také malé tlmené svetlo, napríklad sviečka, malá lampa, prosto aby ste sa nevideli. Len takú siluetku jemnú.
1: Niektorí sa už tričku sprchujú, lebo sa nemôžu na to pozerať, chápem. Práve vďaka tomu sa nám v tele zvýši hladina melatonínu, teda hormónu, ktorý nás pripravuje na spánok, k tomu teplá voda a spinkať by sme mali ako také bábetka. Aj keď ja neviem, prečo sa používa pojem, že som vyspatý do ružová ako bábetko, alebo spinkal som tak dobre jak bábetko, lebo bábetka vôbec dobre nespia, no. Akože neviem, čo ste mali vy za deti.
0: Ako ktoré, no ale ja tiež už sa sprchujem aj v pyžame pre istotu. Aby to teraz nebolo, že my hádžeme na ostatných, že vy sa sprchujte v tme, ale počujete, mám aj dobrú správu na záver,
1: daj.
0: Že ak ste teda možno pribrali, tak nevadí, že sa nezmestíte do minuloročných plaviek, dôležité je, že sa zmestíte do mora.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne.
3: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 29, exkluzívne v aplikácii Klapkárt, deskovajcia podstielkový chov, 10 kusov len za 2,19 a kryštálový cukor, kilo len za 65 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Sakura kvitne pár dní v roku. A túto cenu chytíte tiež len na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur. A X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.
5: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Diaľničiari finišujú križovatku D1 D4 pri Bratislave. Úsek čakajú už iba dve uzávery. Prvá sa uskutoční najbližší víkend, keď sa uzatvorí D1 v smere do Bratislavy. Ďalší týždeň sa uzatvorí vetva z D4 na D1. Česká polícia navrhla obžalovať pekáren z koncernu Agrofert, ktorý založil premiér Andrej Babiš. Obžalované sú aj dve osoby, podľa polície sa dopustili dotačného podvodu. Vedenie basketbalového klubu Patrioti Levice sa už po 8-krát dohodlo na pokračovaní s trénerom Michalom Madzinom. Ten zostáva aktuálne najdlhšie slúžiacim koučom v najvyššej slovenskej súťaži. Dnešný útorok bude o pár stupňov teplejší, no oblačnosti bude viacej a slnko zasvieti len na strede Slovenska. Bude teda polooblačno až oblačno, od západu postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti. Ojedinele popoludní miestami dážď, prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 26 až 32 stupňov, na Spiši väčšinou 23 až 26.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pozdravujeme aj vodičov na cestách, začíname upozornením. Za tunelom Horelica smerom na Krásno nad Kysucou je tam vypadnutý poklop, tak si dávajte veľký pozor. A na výjazde do Košíc smerom z Prešova je cyklista na ceste, taktiež si dávajte veľký pozor. Nehoda sa stala na D1 za Sencom smerom na Bratislavu. Tu sa zrazili dve autá, prejazdný je ľavý jazdný pruh, počkajte si 20 minút. A taktiež nehoda je na D1 za Dubnicou nad Váhom smerom na Považskú Bystricu. Rátajte taktiež so zdržaním. Policajná hliadka odstavuje v Rohožníku smerom z Malaciek a radar ste videli v Bratislave na Bajnorskej smerom von z mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Šantili Eagles. U nás na vlne dobré ránko je 6.52 a nech vyjde 9. jún na ktorýkoľvek deň v týždni. Vždy je to svetový deň káčera Donalda a teda aj dnes.
1: Na filmovom plátne mal ako rozprávková postava premiéru presne 9. júna 1934 a teda káčer Donald je vlastne 92-ročný deduško, ale je mladší od Mickey Mousa. A Walt Disney mu dal zámerne všetky tie negatívne vlastnosti, ktoré nechcel dať tomu myšiakovi.
0: Aha. 9. júna oslavoval narodeniny aj muž menom George Stevenson. Bol to britský technik, ktorý vynašiel parnú lokomotívu, dal tiež postaviť prvé železničné trate a bol to vlastne on, kto určil, ako budú koľajnice vyzerať. A to sa teda dodnes nezmenilo. Narodil sa pred 245 rokmi.
1: V roku 1949 vznikla v Bratislave VŠMU, Vysoká škola muzických umení, čo je dodnes najväčšia umelecká škola, akú na Slovensku máme.
0: A trošku moja trauma, lebo bola som na prímačkách a spievala som s klavírom. A myslím si, že ten klavírista tam potom to skončil. 63 rokov dnes oslavuje herecká ikona, ktorú preslavila úloha vo filme Nožnicovoruky Edward a tiež veľká láska k tejto žene, ktorú vraj miloval zo všetkých najviac a najdlhšie.
1: Áno, Vanessu Paradis miloval.
0: Áno, Žula Taxi. Aj Johnny Depp ju miloval a je dnešný oslávenec. No, a počas života zažila jednu veľkú lásku aj rodáčka z Brna.
1: Československá popoluška Libuše Šafránková. Láskou jej života bol jej herecký kolega, inak výborný herec Jozef Abraham. Dnes je to už 5 rokov, čo popoluška navždy odišla.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Poďme precítiť, dobré ráno. To dnešné ráno je o úplne bežných veciach, ktoré iní urobia skôr, ako vy ste si dali, ako sa hovorí, na čas. Technicky vzaté túto náš Chino, v tvojom prípade je to tvoje otcovstvo, nie? Bežná vec, ale ty až kedy?
1: Po 40-ke, jasné. Tak dnes riešime, že čo vám trvalo dlhšie ako iným. Akú bežnú vec ste urobili prvýkrát neskôr, ako možno všetci ostatní vo vašom okolí?
2: Bolo 7 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Prešovský súd vypočul svedkov v prípade tragického výbuchu bytovky. Pri Hormuzskom prílive sa zrútil americký vrtuľník, posádku zachránili. Teploty síce stúpnú, no treba rátať s oblačnosťou či dažďom. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antalek. Na okresnom súde Prešove pokračoval súdny proces pre výbuch plynu v bytovke na Mukačovskej ulici. K tragédii došlo ešte v roku 2019. Súd včera vypočul dvoch predvolaných svedkov. Obžalovaní sú projektový manažér a zároveň stavby vedúci, bagrista a traja živnostníci. Všetci piati pred súdom vyhlásili, že sa cítia byť nevinní a neuzavreli dohodu o vine a treste. Podľa obžalovy pri výkopových prácach z nedbanlivosti prerazili plynové potrubie, keď to zistili, neprijali potrebné opatrenia. Únik a hromadenie plynu v bytovke viedol k výbuchu a požiaru. Stavby vedúceho vinia za to, že nepožiadal plynárov o vyjadrenie k projektovej dokumentácii. Výbuch neprežilo 8 ľudí. Policajti a hasiči dostali novú špecializovanú techniku. Slúžiť bude na plnenie úloh v teréne pri mimoriadnych udalostiach a ochrane štátnych hraníc. Pokračuje minister vnútra Matúš Utajštok.
4: Všetky obstarávania, ktoré sme realizovali, boli efektívne, hospodárne. Podarilo sa nám na mnohých nákupoch ušetriť ozaj desiatky percent. Ide o 20 nových terénnych automobilov, ktoré majú primárne slúžiť pre potreby našej hraničnej polície.
2: Hasiči získali 3 vozidlá a avizovali sa aj snahy o obnovu techniky na všetkých staniciach. Pri Hormuzskom prílive sa zrútil americký vrtuľník. Dvaja členovia jeho posádky boli bezpečne zachránení. Informáciu priniesol s odvolaním sa na dva zdroje denník The New York Times. Zatiaľ nie je známe, či bol americký vrtuľník zostrelený iránskou paľbou, či došlo k mechanickej poruche alebo k inému problému. Bielý dom, americké ministerstvo zahraničia ani armáda USA zatiaľ nereagovali. Sucho rôznej intenzity zasahuje 80% územia Slovenska. Extrémy panujú najmä v oblasti Malých Karpát, na Záhorí, Považí, Orave, Hornom a Dolnom Zemplíne. Najhoršia situácia je na 8% územia. Zem je presušená najmä v okolí Záhoria a Bratislavy. Slovenský hydrometeorologický ústav ale varuje pred dnešnými búrkami. Od obeda pred nimi bude platná výstraha takmer na celom území. A poďme ešte aj na šport. Slovenské futbalistky čaká dnes v Rige jeden z najdôležitejších zápasov tohto roka. V rámci posledného stretnutia v tretej skupine B divízie kvalifikácie majstrovstiev sveta 2027 sa stretnú s Lotyšskom. Slovenky budú bodovať, aby si zaistili miestenku do jesenného play-off. Teploty síce o pár stupňov stúpnu, no oblačnosti bude viacej a slnko zasvietí len na strede Slovenska. Bude teda polooblačno až oblačno, od západu postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti, ojedinele popoludní miestami dážď, prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 26 až 32 stupňov, na Spiši väčšinou 23 až 26.
5: Hoď to na grill a potom si to vychutnaj s horčicou a kečupom. Dopravný servis ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením. Za tunelom Horlica smerom na Krásnu nad Kysucou je tam vypadnutý poklop. Dávajte si pozor. Na vjazde do Košíc smerom z Prešova je zase na ceste cyklista. Tak taktiež si dávajte pozor. Nehoda sa stala na D1 za Sencom smerom na Bratislavu. Tu sa zrazili dve autá. Prejazdný je ľavý jazdný pruh. Počkajte si 20 minút. A na D1 za Dubnicou nad Váhom smerom na Považskú Bystricu havarovalo osobné auto. Taktiež rátajte so zdržaním. V kolone stojíte na vjazde do Kysuckého Nového mesta smerom z Krásna nad Kysucou, tu si počkáte 20 minút. Policajná hliadka odstavuje v Rohožníku smerom z Malaciek a radar ste videli na výjazde z Ružomberka smerom na Ivachnovú. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
5: Už od detstva vie, že grilovačka bez Sniko skrátka nechutí. Dopravný servis ti priniesli horčice a kečupy Sniko z Liptovského Mikuláša. www.sniko.sk.

0: Dobré ránko, máme 5 minút po 7 a niektoré veci skrátka majú svoj vlastný čas a aj keby sme ich chceli nejako urýchliť, tak nie sú na to podmienky, tak sa to udeje vtedy, kedy sa to má.
1: No, lebo ty si napríklad uvarila prvé jahodové gule až po 40-ke, tak no. Rozmýšľam, že či ste to vtedy nemali jahody, alebo si nevedela, ako vyzerajú
0: alebo gule. Hej, ja som chýbala vtedy na geometrii.
1: Ale čo ešte teraz?
0: Neviem, tak to na mňa prišlo zrazu, ale ja som napríklad aj prvú kávu vypila až po 30-ke, takže neviem, som nejaká divná.
1: To je silné a riešime teraz s vami, že čo ste urobili prvýkrát neskôr ako väčšina ľudí a teda prečo, napísala zaujímavá Miška. Mala som rande, asi pred 3 mesiacmi bolo prvé v mojom živote, mám 47 rokov, že vzťahy som mala, ale nikdy nie rande, možno preto dopadli vždy rovnako, teraz to vyzerá nádejne, tak držte palce. To mi zase napadol ten môj obľúbený fór, že čo je to stalking, že keď sú dvaja na rande, ale vie o tom iba jeden.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: želáme a predtým, než načrieme do vašich radov, sami sa priznávame, že čo sme možno začali robiť neskôr ako naše okolie, tak ja som napríklad ako 30-ročná začala piť kávu a stalo sa to tak, že vlastne predtým som robila teda ešte v inom rádiu rannú show a chalani okolo vždy ráno pili kávičku, mne to zavoňalo, ale ja som zistila, kde bol ten rozdiel, že prečo som 30 rokov tú kávu nepila. Ja som bola tehotná, mne to zavoňalo ako tehotné a vtedy som kávu začala piť, dovtedy som ju nepotrebovala, lebo som bola mladá, plná energie.
1: A toto riešime dnes, že akú bežnú vec pre ostatných ste vy urobili neskôr ako tá väčšina ľudí okolo vás. Mm-hmm. Dnes o tom budeme debatovať do 9. A teda celkom výživne. Pridá sa k nám aj jedna naša kolegyňa, sympatická blondínka po 40-ke.
0: A čo ty hovoríš, vek?
1: Ale tak nech si typnú, že Peťa Podkonická, alebo Didiana, alebo Maťa Záchenská.
2: No kto by to bol povedal, že prvýkrát v mojom veku budem niekedy sadiť prvýkrát paradajky a udialo sa to tento víkend, pretože to skúšam. No, máme záhradu, novú záhradu, mám dokonca také vyvýšené záhony, kde som sa rozhodla pestovať teda paradajky. Kúpila som si nejaké sadenice, kúpila som ich dokopy 6 a vyzerá to, že dve sa neujali zatiaľ. Tak uvidíme, ako to bude pokračovať. Držte mi palce.
0: Inak mne sa mega ráta, že my už sme naozaj správne, na správnej adrese v tomto rádiu, lebo vy ste tu všetci záhradkári, ja som zase babka v kuchyni, že musia byť všetci najedení. Milujem to, že sme sa takto zvrtli po 40.
1: Už sa teším, keď si všetci spolu dáme jede mašinku niekde. No.
0: Ja budem lokomotíva. Ja dáme spolu.
1: No a píšete a
0: určite,
1: aj vy.
0: Títo by sme sa nikam nedostali s touto lokomotívou, preboha.
1: Píše mail, počúvaj, píše mail. Mojej svokre trvalo 78 rokov, kým prvýkrát v živote urobila palacinky.
0: Čo?
1: Dovtedy ich iba jedla, predtým ich robievala jej mama, potom 32 rokov ja ako jej nevesta, to je život. Naozaj mala 78.
0: Wow, ozval sa aj Dávid. Prvýkrát v živote som si obul pánske žabky minulý rok ako 43-ročný. Dlho som žil v presvedčení, že mám škaredé chodidlá, takže som ich skrýval.
1: Ano.
0: No a teraz, aj keď sú škaredé, zaslúžia si dýchať. Už mi je to tak trochu jedno. A keď si to počasie pýta, tak si obúvam žabky aj do kancelárie.

0: Eros, Eros, proč si jenom Eros? Dobré ráno vám želáme s touto ťažkou filozofickou úvahou.
1: Nehodu hlásite na D1-ke za Sencom, ale aj za Dubnicou nad Váhom. Viac si povieme o malý moment.
2: Chcete nové SUV? Vyberte si Hyundai Tucson s bonusom až 5400 eur. Prinesie vám veľa priestoru, pohodlia a bezpečia. A vyberiete si pohon, ktorý vám vyhovuje. Benzín, naftu, hybrid alebo plug-in. Tucson teraz získate s atraktívnym bonusom a ďalším benefitom podľa vášho výberu. Výkupným bonusom, dodatočnou zľavou alebo pravidelným servisom zadarmo. Hyundai Tucson s celkovým zvýhodnením až do 5400 eur. Viac na Hyundai.sk.
3: Keď sa chceš osviežiť po taliansky, mamma mia, tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
4: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
3: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.
4: Dám, dám, dám, Birel si dám.
5: Nemáte čas na nákup potravín alebo nápojov? Tak si ho vyklikajte a vyzdvihnite. Byť registrovaným zákazníkom vo veľkoobchode Konrad má samé výhody. Napríklad svoje obľúbené San Pellegrino tu nakúpite za výnimočné ceny a vďaka službe Vyklikaj a vyzdvihni je to ešte pohodlnejšie. Zaregistrujte sa na webe Konradu, vyberte odberné miesto na Zlatých pieskoch, vyklikajte si nákup a vyzdvihnite si ho cestou. Všetko potrebné si vyklikáte na www.kon-rad.sk.
6: Dva je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Počet Slovákov vracajúcich sa domov zo zahraničia po rokoch rastie. V roku 2024 poprvýkrát výrazne prekonal počet odchádzajúcich obyvateľov. Slovensko sa pripojilo k vyhláseniu na podporu humanitárnych organizácií, ktoré iniciovalo Holandsko. Eurokomisia a 20 krajín Európskej únie vyjadrili znepokojenie nad humanitárnou situáciou v Gaze. Somálskému futbalovému rozhodcovi Omarovi Artanovi, ktorý mal rozhodovať na majstrovstvách sveta, neudelili víza do USA. Na letisku v Miami ho nepustili do krajiny a musel sa vrátiť do Turecka, kde čaká na vyriešenie prípadu.
7: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
6: Dnešný útorok bude o pár stupňov teplejší, no oblačnosti bude viacej a slnko zasvieti len na strede Slovenska. Bude teda polooblačno až oblačno, od západu postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti. Ojedinelé popoludní miestami dážď, prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 26 až 32 stupňov, na Spiši väčšinou 23 až 26.
7: Horíte láskou k Tatrám?

0: aj my. Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na D1 za Sencom smerom na Bratislavu. Tu sa zrazili dve autá. Prejazdný je ľavý jazdný pruh. Počkajte si 20 minút. Nehoda je aj na D1 za Dubnicou nad Váhom smerom na Považskú Bystricu. Havarovalo tam osobné auto. Diaľnica je aktuálne neprejazdná. Doprava je odklonená cez odpočívadlo Prejta. Rátajte so zdržaním. V kolone stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa 20 minút. A radar ste videli na výjazde z Ružomberka smerom na Ivachnovú. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: mali vedieť.
1: Mali by ste vedieť, že boli časy, keď ľudia vo vnútri našej krajiny mali všeličo zakázané, ale aj vtedy platilo a vždy to platiť bude, že čo? No zakázané ovocie chutí najviac. Viac povedia páni Rado Kuric a Miki Michalčík.
2: Bolo naozaj veľmi prísne zakázané niečo nosiť sem zvonku našej krajiny. Teda niečo prenášať cez hranice, čo nebolo oficiálne povolené. Ak ste to nemali zapísané v tom colnom a devizovom prehlásení, tak ste o tom mohli na hraniciach prísť, ale o čo ste prišli určite, tak to bola napríklad zahraničná literatúra týkajúca sa slobody slova, prípadne náboženských otázok. To bolo naozaj veľmi ostro sledované. Ak ste prevádzali šperky, drogy alebo digitálne hodinky, bol to prúšvih, ale ak ste niesli zahraničnú literatúru, prípadne literatúru, ktorá vychádzala niekde v samizdate alebo teda týkala sa otázok, ktoré u nás boli tabu, tak to bol naozaj prúšvih na tretiu.
3: Ja by som sedela doteraz za názor. Už sa vidím v tej dobe, ale presne si pamätám, keď sa otvorili hranice a naši išli prvýkrát vlastne do Rakúska na taký väčší nákup a doniesli domov Magič. Roky, rokuce som sa nahrávala na ten Magič, potom mi padol do vane, lebo som sa nevedela kúpať bez toho, aby som počúvala muziku. Veľmi silný diel podcastu Časový tunel, ktorý nájdete celý aj na našom webe radiovlna.sk, prípadne vo vašich obľúbených podcastových apkách.
1: No a ešte dodám, že okrem dovezenej literatúry boli u nás v nemilosti aj videokazety.
3: Aha.
1: Napriek tomu, že do roku 1988 sa u nás videorekordér prakticky nedal zohnať, Miki Michalčík sa v tejto súvislosti dostal k jednému zaujímavému článku práve o tých spomínaných videokazetách.
2: Pojednáva o tom, ako sa v západnom Nemecku prudko rozvíja predaj videokaziet a mnohí obchodníci spomínajú, že častokrát je v ponuke až 6000 filmov. No a autor tohto článku sa zamýšľal nad tým, akým spôsobom tieto kazety vplývajú na ľudí. Napríklad taká citácia: proti tomuto novému médiu sa už nyní ozýva mnoho kritických hlasov. Niektorí vedci poukazujú na fakt, že žada filmu vyvoláva v ľuďoch destruktívne pocity. Rektor školy v Nosbieru Dieter Reich informoval verejnosť, že v Norfu v prúmyslovom predmestí tohto mesta bolo sociálne narušených rodinách zistilo, že 40% 11-letých a 70% 14-letých chlapcov a devčat trvale sledovalo programy patríci do kategórie hororu. No a ďalej pojednáva o tom, že aké nebezpečné bude, ak sa videokazety dostanú aj k nám a vlastne, že to spôsobí absolútny rozklad morálky.
3: A že spôsobilo, však pozrite na nás. Zajtra si o tomto čase pripomenieme, aké vtipy sa u nás kedysi nemohli rozprávať. Určite nie nahlas a určite nám ich povie Chino.

0: 7.38, dobré ránko vám želáme a dnešné ráno je o bežných veciach, ktoré ale iní urobili skôr, vy ste si počkali a máme teda aj vlastné príklady zo životov, napríklad Chino, v tvojom prípade je to otcovstvo, bežná vec, ale ty si vhupol až po 40-ke a povedz, prečo si to tak cítil?
1: Do tej 40-ky som sa chcel venovať primárne sebe a robiť si program podľa seba hlavne, ale vedel som, že raz, keď príde ten malý človek do môjho života, takže sa mu chcem venovať naplno. A tak to aj bolo, keď som mal 41, tak sa narodil Maťko a teraz je on tým stredobodom môjho sveta. Takže všetko je, ako má byť.
0: Takže sa našiel v tej úlohe rodiča.
1: Našiel.
0: No, to je krásne, že si počkala. Ja si myslím, že skrátka na niektoré veci musíme dozrieť, aj fyzicky, aj mentálne.
1: Ľudia by hlavne mali mať deti vtedy, keď chcú, bez ohľadu na to, či majú 20, 30 alebo 40.
0: No. A čo vy? Čo vám trvalo možno dlhšie ako iným? Akú bežnú vec ste urobili prvýkrát neskôr ako všetci okolo vás? A Adriana už píše, naučila som sa robiť knedle v 52 rokoch. Dovtedy ich robila, prosím, pekne moja dcéra.
1: Zaujímavo, Mirka píše, už mám po 50-ke, už som aj babka, ale až včera som si kúpila svoje prvé auto.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5. Mimoriadna akcia na Lidl.sk. Práve teraz nakupujete so zľavou 15% na úplne všetko. Žiadne výnimky. Zľava platí na celý online sortiment. Pozor, akcia končí už v sobotu. Klikajte na Lidl.sk a ušetrite. Online. Vždy viac.
3: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
4: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A nezabudnite, že práve beží aj zľavový super týždeň so zľavami až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
2: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
5: Šaty od Armani na letný večer, nádherná kabelka od Cucinelli alebo pohodlné sandále Birkenstock. To všetko teraz nájdeš za skvelé ceny v Designer Outlet Pandor. Od 10. do 13. júna si uži Designer Outlet Days. Osviež si šatník a nakupuj za outletové ceny s extra zľavou až do 30%. Viac informácií online.

0: 7.42 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Do obnovy škôl a kultúrnych pamiatok pôjde 150 miliónov eur z modernizačného fondu, informuje Enviro Resort. Do výzvy sa môžu zapojiť obce, vyššie územné celky a nimi zriadené príspevkové organizácie. Volodymyr Zelenský sa kráľovi Karolovi III. A celej Británii poďakoval za podporu Ukrajiny vo vojne s Ruskom. Zelenský priletel do Londýna už v nedeľu a rokoval s premiérom, s Emmanuelom Macronom a Friedrichom Mercom. Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka v 39 rokoch definitívne ukončil futbalovú kariéru. Jeho posledným angažmánom zostal klub FC Baník Prievidza, v ktorom s futbalom začínal. Dnešný útorok bude o pár stupňov teplejší, no oblačnosti bude viacej a slnko zasvietí len na strede Slovenska. Bude teda polooblačno až oblačno, od západu postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti. Ojedinelé popoludní miestami dážď, prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 26 až 32 stupňov, na Spiši väčšinou 23 až 26.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách, na nehodu dávajte pozor na D1 za Sencom smerom na Bratislavu, tu sa zrazili dve autá, prejazdný je ľavý jazdný pruh, počkajte si asi 10 minút. Nehoda je taktiež na D1 za Dubnicou nad Váhom smerom na Považskú Bystricu, havarovalo tam osobné auto, diaľnica je aktuálne neprejazdná, doprava je odklonená cez odpočívadlo Prejta a rátajte so zdržaním. V kolone stojíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou, zdržíte sa 20 minút a radar ste v Bratislave pri Kráľovskom údolí smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Hity overené časom u nás na vlne aj v útorok ráno máme 7.51.
1: Naladený na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
2: No v tejto chvíli sme už na spoločnej pracovnej vlne a trošku poďme rekapitulovať, poďme si pripomenúť, čo sme sa už o vás napríklad dozvedeli. Taká Zuzka nám o sebe prezradila, že s manželom vlastne rodinnú firmu a predávajú strojárske komponenty, ale pozor, Zuzka nie je len predavačka, že niekomu niečo podá, ona tomu rozumie.
0: Len muži jej to občas neveria.
3: Len oni si to nemyslia, keď ma tam zbadajú, hej? Lebo vidia mladú babu a no.
2: Áno, si myslia, že pani predavačka pri všetkej úcte, ale že im iba podáš, áno, blokuje a podáva
3: áno,
2: nejaký tovar.
3: Áno, áno. Niekedy sa to vôbec neprelomí, lebo proste to... A hlavne, keď je starší pán, to oni vedia všetko najlepšie.
0: Aha.
3: Ale už sa mi aj stalo, že prišiel zákazník a že bol taký z toho, že a žena a váš chlop tu není a neviem čo. A potom, keď som mu radila toto, tak potom odchádzala, tak medzi dverami pozrie na mňa a vraví, a prepáči, že som vás podceňoval. A ja vravím, no, tá čo mám.
0: A to je zasa pekné, že sa dokázala spravedlniť. A potom je tu mladý chlapec menom Peťo, ktorý len tak z dlhej chvíle ovláda umelý jazyk Esperanto.
4: Mňa to zaujalo už, keď som skončil strednú školu a v jednej knižke bolo spomenuté Esperanto ako prvý krok dosiahnutiu mieru celosvetového. Vôbec som nemal plán sa jazykom venovať. Skontaktoval som nejakých esperantistov na Slovensku. Chcel som teda vyskúšať, či ten jazyk naozaj jednoduchý je a zistil som, že po troch mesiacoch, ja som sa dokonca ten jazyk učil v Nemecku, keď som tam bol na brigáde, a zrazu som zistil, že po troch mesiacoch viem to Esperanto lepšie ako nemčinu, z ktorej som maturoval.
2: Wow,
4: od tej doby som potom začal chodiť na rôzne esperantské podujatia, našiel som si priateľov od Brazília až po Čínu, Japonsko.
2: No a koľko jazykov ovládate vy? Lebo Peťo?
4: No momentálne sa učím u 8 španielčinu, ale...
0: A nejdeš vo lade? Teda... Dobre, odmietam sa rozprávať s takýmito inteligentnými ľuďmi.
2: Ale zase nebojte sa ozvať, aj keď ste inteligentní, a porozprávať nám o svojej práci. My sa budeme na ten telefonát s vami naozaj tešiť.
1: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie a vaša pracovná náplň. Ozvite sa cez formulár na radiovlna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704.

0: Je to tak, že všetko má svoj čas a dnes nám to počiarkujete vašimi osobnými skúsenosťami, lebo sa pýtame, že čo ste urobili prvýkrát oveľa neskôr ako väčšina ľudí.
1: A píše Tereska, ja len toľko, že na bicykli som sa naučila jazdiť už ako mama, takže do 35-ky som to vôbec nevedela. Hanba ma fackala, keď som videla, ako to ide nášmu štvoročnému synovi. Tak som od Ježiška dostala svoj prvý bicykel a poď ho sa učiť, už to bude rok.
0: Táňa, prvýkrát som navštívila zoologickú záhradu ako dospelá. Mala som krátko po 40-ke a poviem vám, že bolo na čase. Polovicu zvierat som nevedela identifikovať. A nebyť tam tých náučných tabuliek, hanbím sa dodnes. To je taký fór, že bol si v zoo? Áno. A koľko rokov?
2: Bolo 8 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Na súde zaznela obžaloba v kauze Očistec, som nevinný, vyhlásil Tibor Gašpar. České turistky sa nahé kúpali v Tatranskom plese, kde platí prísny zákaz kúpania. Teploty síce stúpnú, no treba rátať s oblačnosťou či dažďom. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Na špecializovanom trestnom súde sa na druhý pokus otvorilo hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Čítali obžalobu, ktorá má 18 000 strán. Prokurátori ju čítali viac ako hodinu. Podľa nej policajti korumpovali, vynášali zo spisov či vydierali, a to na pokyn Norberta Bödera. Počas šéfovania Tibora Gašpara tam mala pôsobiť zločinecká skupina.
4: Mal som prijímať od neho nejaké pokyny a následne vstupovať do nejakých konaní. Ja sa pýtam od 5. novembra 2020, aké pokyny som prijímal.
2: Podľa obžaloby sledovali aj opozičných politikov, a to všetko pod krytím špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Najväčší úplatok mal byť 500 000 eur, pokračuje prokurátor Bohdan Čelovský.
5: Ide o závažnú korupciu a najmä závažnosť je zvýšená tým, aké funkcie títo ľudia zastávali. To sú ľudia, na ktorých sa občania spoliehali, že ich vlastne ochránia pred mafiou a nie, že budú robiť pre mafiu.
2: Obhajcovia označili obžalobu za nedôvodnú a nezákonnú. Zdôraznili, že orgány činné v trestnom konaní boli vraj zaujaté alebo zatajovali dôkazy. Proces bude pokračovať koncom júla, kedy je naplánovaných 5 pojednávacích dní. Voliči, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť na júlovom referende vo svojej obci, môžu požiadať o hlasovací preukaz. Dá sa oň požiadať elektronicky alebo listom ešte do 15. júna. Osobne ho vybavíte najneskôr 3. júla. S preukazom potom môže volič hlasovať v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku. Referendum bude 4. júla a ľudia v ňom budú odpovedať na dve otázky, a to o zrušení doživotnej renty pre niektorých politikov a o obnovení úradu špeciálnej prokuratúry a NAKY. České turistky sa nahé kúpali v Tatranskom plese, kde platí prísny zákaz kúpania. Hrozí im pokuta 300 až 3000 eur. Správcovia Tanapu poprosili návštevníkov, aby rešpektovali návštevný poriadok Národného parku, nekúpali sa a neotužovali v plesách, teda horských jazerách, a neopúšťali vyznačené chodníky. Chladnomilné druhy v plesách nedokážu čeliť rýchlym zmenám prostredia. Kúpanie a otužovanie škodí, pretože turisti nevedomky do vody zanašajú opeľovacie krémy, dezodoranty či repelenty. Pred 3 rokmi dostala pokutu 500 eur vtedajšia poslankyňa Romana Tabaková, ktorá sa pochválila na sociálnej sieti fotkou, ako sa kúpe v Národnom parku, a to na mieste, kde platí najprísnejšia ochrana. A poďme ešte aj na šport. Somálskému futbalovému rozhodcovi Omarovi Artanovi, ktorý mal rozhodovať na majstrovstvách sveta vo futbale, neudelili víza do USA. Na letisku v Miami mu neumožnili vstup do krajiny a musel sa vrátiť do Turecka, kde čaká na vyriešenie prípadu. Artan by mal byť prvým somálskym arbitrom v histórii svetových šampionátov. Teploty síce o pár stupňov stúpnú, no oblačnosti bude viacej a slnko zasvietí len na strede Slovenska. Bude teda polooblačno až oblačno, od západu postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti. Ojedinelé popoludní miestami dážď, prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 26 až 32 stupňov, na Spiši väčšinou 23 až 26.
6: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na D1 za Dubnicou nad Váhom smerom na Považskú Bystricu. Havarovalo tam osobné auto. Diaľnica je aktuálne neprejazdná. Doprava je odklonená cez odpočívadlo Prejta. Rátajte preto so zdržaním. kolone stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou, tam si počkáte 30 minút a radar ste videli v Bratislave pri Kráľovskom údolí smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
6: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Vaše veselé ráno.
3: Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
1: 8.5, dobré ráno a dnes nám dávate vedieť o bežných veciach, ktoré ste prvýkrát urobili podstatne neskôr ako hoci kto ostatný okolo vás a opäť raz máte pochvalu za to, že nás bavíte.
0: Píše Filip, prvé jedlo som si uvaril sám sebe až v 46. Stalo sa to krátko po mojich narodeninách, preto si to pamätám. S manželkou sme sa pohádali a ona urobila to, čím sa mi dovtedy často vyhrážala, že raz odíde a nechá ma umrieť od hladu. Tak odišla, síce len na 3 dní a na pracovnú cestu, ale nenavarila. No tak Aha. som to skúsil sám. Na obed bolo kura na paprike z osáčku, ale bolo tam napísané, že varte, tak som varil.

0: vám hráme na vlne aj ten fantastický hlas Perryho Whitea. Jasné, je to pri všeličom sa to počúvalo.
1: Napríklad, chcel si mať hlboký hlas.
0: Spánok. Hlboký spánok, tak si dala Perryho Whitea večer. No máme 12 minút po 8. Naša kolegyňa Maťa Zachenská sa nám dnes priznala, že jej trvalo viac ako 40 rokov, kým prvýkrát sadila paradajky, obyčajné paradajky do záhrady. Asi sa zhodneme na tom, že bežná vec, iní to absolvujú v živote oveľa skôr.
1: Ja som sa tam ešte napríklad nedostala, ale raz to príde určite. Tak čo ste vy urobili tenkrát poprvé o dosť neskôr ako ostatní? A môže to byť naozaj aj tenkrát poprvé, ak sa máte odvahu priznať. Napísal Matej: toto priznanie je moja premiéra. Prvýkrát som videl rozprávku Tri oriešky pre Popolušku minulý rok, tesne pred mojou 35-kou, keďže som vianočné dieťa. Dovtedy som ju nevidel preto, lebo som predsa chlap. Ale vekom meknem a ešte sa mi to aj páčilo.
0: Pekné. Napísala Euka, ozvala sa, že prvýkrát som videla Mrázika, aj keď sa vysielal už asi 40 rokov. Mm-hmm. Aktuálne sa inak vysiela už 62 rokov.
1: No a čo nám k dnešnej téme povie Evelyn?
2: Že ma po 40-ke začalo celkom baviť variť. Predtým ma to nikdy nebavilo, bo som to neznašala. Teraz úplne v pohode, s tým nemám problém a občas ešte aj pozriem nejaké recepty alebo tak, že vyskúšam aj niečo nové. A keď sa mi niekedy aj nepodarí alebo tak, tak si proste na budúce poviem, že na budúce napríklad niečo vylepším a takto. A neviem, no teraz ma to celkom akože baví.
1: No tak páni, vidíte, ak vaša žena nevarí, lebo ju to nebaví, tak možno len ešte neprišiel ten správny vek. Dočkajte času, jak hus klasu.
0: No, len aby ste sa dožili. No a zaujímavo píše aj Janka, až po 55 rokoch života som sa konečne vyštveral na hrad Tematín, na ktorý sa pozerám každý deň. Aby ste vy ostatní vedeli, tak tento hrad sa nachádza v Trenčianskom kraji v okrese Nové Mesto nad Váhom v pohorí Považský Inovec.
1: Jaký si ty vzdelaný?
0: Ale poznám ho, naozaj ho poznám, naozaj, áno, bol som tam už, hej.
1: No a dajme si aj Peťa, ja len toľko, že výfonku som jedol prvýkrát ako 38-ročný.
3: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a

0: takto sa robí pesnička Michael Jackson / Giving to Me. Denormálna vec. No ale dnes s vami riešime, s čím ste teda začali neskôr ako všetci ostatní.
1: A Anetka poslala naozaj silnú hlasovku.
2: Mňa ako malú očaril hokej, strašne som chcela hrať, ale keďže som narodená v 70 rokoch, nebolo to na Slovensku možné. Ja som sa neskôr presťahovala do Rakúska a keď moje deti začali hrať hokej, tak som sa do toho pustila aj ja. Spravila som si aj trénerské kurzy a začala som hrať len tak hobby. Ale vymanskejta hokej som sa dostala do Damen Bundesliga. Mám odohraných asi 16 zápasov, kde mám zaznamenaných jeden gól proti Salzburgu a dve asistencie. Wow. A som na mňa veľmi hrdá.
3: Rožňava, pozor! Nová a moderná predajňa Planeo v Rožňave prináša bezkonkurenčné uvádzacie zľavy a ďalšie mega akcie už od 11. júna. V Planeo Rožňava sa oplatí byť prvý.
4: Spáliť sa na suchom tobogáne, sedieť pod klímou na apartmáne, ísť už stý raz na zmrzlinu. To tiež tak neznáša letnú rutinu. Ten si zaručene vyberie zo stoviek neopakovateľných zážitkov na toto leto na najzážitky.sk. 3, 2, 1, reštart!
5: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre, až 200 eur. UniCredit Bank.
6: MG dni sú tu 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor/slovakia.sk.

0: 8.22 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Od 1. júla začnú platiť nové pravidlá pre zásielky prichádzajúce z krajín mimo Európskej únie. Zavádza sa paušálne clo vo výške 3 eurá za položku pri dovoze zásielok s hodnotou tovaru do 150 eur, ktorý sa predáva na diaľku. Trumpov poplatok $100,000 za víza pre kvalifikovaných pracovníkov je nelegálny, rozhodol súd. Vízový program sa týka napríklad vedcov či programátorov a umožňuje im spôsobiť v USA 3, prípadne 6 rokov. Slovenskí hokejisti sa na majstrovstvách sveta budúci rok stretnú v skupine B s Kanadou, USA, Českom, Norskom, Dánskom, Maďarskom a Kazachstanom. Nemecko minulý týždeň využilo usporiadateľské právo a nahradilo Slovensko v skupine A.
1: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
0: Dnešný útorok bude o pár stupňov teplejší, no oblačnosti bude viacej a slnko zasvietí len na strede Slovenska. Bude teda polooblačno až oblačno, od západu postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti. Ojedinele popoludní miestami dážď, prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 26 až 32 stupňov, na Spiši väčšinou 23 až 26.
1: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com. Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Začíname upozornením na D1 na 37. kilometri pred Bratislavou smerom z Trnavy sú na ceste Srnky, tak si dávajte pozor. Nehoda sa stala na D1 za Dubnicou nad Váhom smerom na Považskú Bystricu. Havarovalo tam osobné auto, diaľnica je neprijazná, doprava je odklonená cez odpočívadlo Prejta, rátajte aj so zdržaním. V kolóne stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou, počkajte si 30 minút a radar ste videli v Bratislave pri Kráľovskom údolí smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: konca dnešného dobrého rána ostáva približne pol hodinka, to znamená, že ešte stíhame pripomenúť si tú našu mentálnu rozcvičku. Dnes sme rozcvičovali Adrianu, ale boli sme opatrní, lebo nemala hlas chúďa.
1: No, nemala, ale naša hudobná nápoveda znela dnes takto.

0: očima, ako tam tie prstíky tancujú. Adriana, počúvaj, keby som si teraz mal vsadiť, tak vsadím si na teba, že to dáš.
1: Vieš čo, jasne, že to je Tara Robinsová.
2: Áno, áno, alebo teda Darinka Rolinsová ešte o nej dá.
0: Hovoríš to svojim pokazeným hlasom, ale teda pesničku ešte musíš povedať, lebo áno, je to Darinka Rolinsová, ale pesnička.
1: Čo, nevieš?
0: Áno!
3: To všetko smieš.
0: A čo sa stalo, že nemáš hlas?
1: Niekedy to takto zvykne byť so mnou ráno.
2: Potom večer je to už v pohode.
1: Ešte bez kolena, vieš?
0: Tak už o tebe vieme toho dosť, ale čo o mne vieš, Darinka Rolincová, to je rok 1988. Jeden z jej najväčších hitov, hudbu zložila spolu s Ladislavom Štajdlom. Text napísala jej sestra Jana. A teda ty vyhrávaš balíček produktov grilovacieho korenia od Kotány v hodnote 50 eur.
1: Super, ďakujem.
0: No, tak sme to nejako dali, ono nie je dôležité mať hlas, ale poznať tú skladbu. Zajtra o 6:30 ráno sa budeme opäť snažiť niekomu z vás dovolať, tak majte mobil po ruke a zdvíhajte cudzie číslo, ak ste sa prihlásili do rozcvičky. Čakajte, ak nie, tak sa poďte prihlásiť radiovlna.sk/ráno.

0: večer u nás na vlne, dobré ráno, je 8.38 a už nám píše Dagmar. Dámy a páni, vo fitku som bola vôbec prvýkrát ako 63-ročná.
1: Dnes totiž to riešime, čo ste tak začali, ochutnali alebo robili prvýkrát, o mnoho neskôr ako všetci ostatní. Vlaďka píše, prvýkrát som ochutnala sushi ako 50-ročná.
0: Zapojila sa aj Luciana. Moja babka mala prvýkrát nalakované nechty v 85-ke a nalakovala jej ich pravnúčka.
1: A ešte Ildy a jej odpoveď.
2: Šoferujem od 18, ale prvýkrát som tankoval asi v 50-ke. No mám skvelého otca, manžela, ani deti moje nie sú na zahodenie, takže je o mne postarané.
0: Ildy, ale tvoje auto má dobrý dojazd.
1: Že? By som chcel mať také auto, ktoré 30 rokov netankuješ.
3: No. Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne. Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
4: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
5: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
4: Tak vezmi ďalší, Julka.
6: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
7: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
3: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
8: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
9: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
10: Hudobná legenda 80-tych rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. Koncert, ktorý si nenechajte ujsť. Darujte zážitok. Vstupenky v sieti Ticketportal a na zamokpezinok.sk.
11: Bolesť vám vie zobrať chuť do života. V Spineo Klinik však spájame rehabilitáciu, neurológiu, ortopédiu, neurochirurgiu a infúznu liečbu do starostlivosti, ktorá pomáha. Neriešime len to, že vám vyskočila platnička, ale aj prečo. Naši odborníci vám pomôžu pri bolestiach chrbtice, kĺbov a svalov, tetánii a ďalších problémoch. Prestaňte do seba tlačiť chemikálie. V Spineo Klinik vám vrátime chuť do života. Viac zistíte na spineoclinic.sk.
12: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Diaľničiari finišujú križovatku D1, D4 pri Bratislavi. Pri Bratislave úsek čakajú už iba dve uzávery. Prvá sa uskutoční najbližší víkend, keď sa uzatvorí D1 v smere do Bratislavy, ďalší týždeň sa uzatvorí vetva z D4 na D1. Česká polícia navrhla obžalovať pekáren z koncernu Agrofert, ktorý založil premiér Andrej Babiš. Obžalované sú aj dve osoby, podľa polície sa dopustili dotačného podvodu. Vedenie basketbalového klubu Patrioti Levice sa už po 8 krát dohodlo na pokračovaní s trénerom Michalom Madzinom. Ten zostáva aktuálne najdlhšie slúžiacim koučom v najvyššej slovenskej súťaži. Dnešný útorok bude o pár stupňov teplejší, no oblačnosti bude viacej a slnko zasvietí len na strede Slovenska. Bude teda polooblačno až oblačno, od západu postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti. Ojedinele popoludní miestami dážď, prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 26 až 32 stupňov, na Spiši väčšinou 23 až 26.
3: dopravný servis Rádia Vlna.
12: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor na R1 pri Seredi smerom na Trnavu. Tu sa zrazili dve autá, rátajte aj so zdržaním. V kolone stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou. Počkajte si asi 30 minút. Cestári pracujú na D1 pred Púchovom smerom na Trenčín. Tuto vyzerá na 10 minút. A radar máme na R1 pred Vlčkovcami smerom z Trnavy. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Nás na vlne, dobré ráno, máme 8.51.
1: Top 5 na dnes.
2: A máme top 5 vecí, ktoré ste prvýkrát urobili neskôr ako väčšina ľudí okolo vás.
0: Na 5-ke je dnes Zuzka. Prvýkrát som sa zamilovala ako 37-ročná a dovtedy normálne, že nič. Ani v škôlke, ani v škole, ani na gympli a dokonca ani na výške. Už som premyšľala, že či nie som pokazená. A potom to prišlo ako blesk z jasného neba. Bolo to také intenzívne, že tie iskry medzi nami by podpalili celý New York. Moje životné heslo je: dôveruj načasovaniu v tvojom živote, lebo nič ti neujde.
2: Štvorka je Jančia. Pripomeniem, že teda pracuje na ORL ako lekár a píše: po 45 rokoch som sa rozhodol, že sa dám na údenie. Som si kúpil údiareň a so švagrom ideme bomby, bôči, klobásky, už to máme vyšperkované. Cholesterol mi hopol na 6,3, že Chino, koľko máš ty, sa ma píše. Dneska som mal na raňajky bôčik, bolo treba dojesť.
0: To, on mal na raňajky bôčik.
2: No a že v tomto ešte píše Janči, že v tomto veku je to námet na rozhovor a chvastanie sa, že kto ho má menší, ten cholesterol.
0: Aha, samozrejme. Na trojke dnes Marek. O mesiac oslávim svoju prvú 50-ku, ale nedávno som si kúpil svoj prvý elektrický holiaci strojček. Bzučí ako vibrátor, akurát, že ho používam na tvár. S Bohom, moje verné dvojče pielkové žiletky, ktoré som roky rokúce používal, teda od puberty.
2: Marta je dvojka, prvýkrát som na hranici 50-ky ochutnala húspeninu, vôbec mi nevadilo, že sa to trasie. Najviac som sa obávala toho, že v nej nájdem nejakú časť tela, ktorú budem vedieť identifikovať, nejaké oko alebo ucho, ale nenašla som a zistila som, že je to mega pochuťka.
0: Tak na zdravie, dobrú chuť a dnešná jednotka je Dagmar.
3: Kolegyňa mala asi 50 rokov, keď sa prvýkrát rozhodla, že zavarí uhorky. Keď skončila, manžel pozerá na poháre a hovorí: všetci majú uhorky nakladané, len my máme nahádzané. Kamoška totiž to uhorky neukladala, nahádzala do pohárov a šťastná prvýkrát zavarila uhorky.
1: Top 5 na dnes. Vaše

0: Do 9. sme si stihli zahrať ešte túto I Like Chopin, hity overené časom a teraz aj aktuálne správy.
1: O pár sekúnd bude 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Parlament zatiaľ neotvoril schôdzu o odvolávaní Tomáša Druckera. Česká polícia navrhla obžalovať pekáren z koncernu Agrofert, ktorý založil premiér Andrej Babiš. Teploty síce stúpnú, no treba rátať s oblačnosťou či dažďom. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Parlament zatiaľ neotvoril schôdzu k odvolávaniu ministra školstva Tomáša Druckera. V sále bolo prítomných len 59 poslancov. Ďalší pokus bude o pár minút. Odvolávanie iniciovali opoziční poslanci za KDA, Hnutie Slovensko a Progresívne Slovensko. Ministrovi vyčítajú zlyhanie pri systéme e-prihlášok. Ten podľa nich nie je koncepčne správny, je zbytočný, drahý a neotestovaný. Ministerstvo v reakcii uviedlo, že zavádzanie veľkého systému nie je bez chýb a je fér to povedať otvorene, no nie je podľa neho dôvod ich dramatizovať do politickej kampane. Sucho rôznej intenzity zasahuje 80% územia Slovenska. Extrémy panujú najmä v oblasti Malých Karpát, na Záhorí, Považí, Orave, Hornom a Dolnom Zemplíne. Najhoršia situácia je na 8% územia. Zem je presušená najmä v okolí Záhoria a Bratislavy. Slovenský hydrometeorologický ústav ale varuje pred dnešnými búrkami. Od obeda pred nimi bude platná výstraha takmer na celom území. Česká polícia navrhla obžalovať pekáren z koncernu Agrofert, ktorý založil premiér Andrej Babiš. Obžalované sú aj dve osoby. Podľa polície sa dopustili dotačného podvodu v súvislosti s investíciou do linky na výrobu toastového chleba. Spornú dotáciu pridelilo Ministerstvo priemyslu v roku 2018. Európska únia ju však neskôr odmietla vyplatiť, pretože projekt nebol taký inovatívny, ako firma tvrdila. Polícia teraz zabavila výrobnú halu a priľahlé budovy pekárne. Koncern pochybenie dlhodobo odmietol. Trvá na tom, že postupoval v súlade so zákonom a na dotáciu mal nárok. A poďme ešte aj na šport. Slovenské futbalistky čaká dnes v Rige jeden z najdôležitejších zápasov tohto roka. V rámci posledného stretnutia v tretej skupine B divízie kvalifikácie majstrovstiev sveta na budúci rok sa stretnú s Lotyšskom. Slovenky chcú bodovať, aby si zaistili miestenku do jesenného play-off. Naše hráčky majú na konte 3 body práve za víťazstvo nad Lotyškami, ktoré zdolali v marci v Poprade 3-2. Teploty síce o pár stupňov stúpnu, no oblačnosti bude viacej a slnko zasvietí len na strede Slovenska. Bude teda polooblačno až oblačno, od západu postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti, ojedinele popoludní miestami dážď, prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 26 až 32 stupňov, na Spiši väčšinou 23 až 26.
3: Hoď to na grill a potom si to vychutnaj s horčicou a kečupom. Dopravný servis ti prináša Sniko. Horčica a kečupy z Liptovského Mikuláša.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolóne aktuálne stojíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou. Počkajte si asi 20 minút. Cestári pracujú na D1 pred Púchovom smerom na Trenčín. Toto vyzerá na 10 minút. A radary máme na R1 pred Vlčkovcami smerom z Trnavy a v Pečovskej Novej Vsi smerom do Sabinova. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!
3: Už od detstva vie, že grilovačka bez Sniko skrátka nechutí. Dopravný servis ti priniesli horčica a kečupy Sniko z Liptovského Mikuláša. www.sniko.sk.
2: Na vlne so Sorianou.
0: Tri minútky po 9. V skrátke dnešný deň máme 9. júna, útorok, a teda najproduktívnejší deň v rámci pracovného týždňa, aspoň toto hovoria štatistiky, a máme tam meninovú Stanislavu, Stanky, všetko najlepšie. No a pripomínam takto v úvode našej spoločnej hodinky aj číslo, ktoré vám je k dispozícii, 0908 704 704. Pekné dobré ráno.
2: Počúvate Na vlne so Sorianou HD.

People, hity overené časom od nás z Rádia Vlna, aby ste mali krajší 9. jún. A tento deň bude aj tropickým dňom. Vrcholí totiž prílev veľmi teplého vzduchu. Počasie bude skôr nepríjemné a k večeru aj nebezpečné. A ak sa pýtate, na čo sa teda dnes treba pripraviť, tak moja otázka teda je teda jasná a odpoveď ešte jasnejšia. Počasie bude nepríjemné, keďže vzduch bude veľmi teplý, ale aj vlhký. Preto treba rátať s dusnom

0: až následné búrky, ktoré môžu začať od 14. hodiny. Najintenzívnejšie budú na západnom a severozápadnom Slovensku, takže dnes počas celého dňa majte po ruke letné oblečenie, veľa opalovacieho krému a predovšetkým dostatok vody, no a pokiaľ bude niekde, kde sa nachádzate aj búrka, tak radšej sa pred ňou skryť.
1: Počúvate Hity

0: Karel Gott presne vedel, o čom spieva a v tejto pesničke mal tiež v mnohom pravdu. Hrala som vám od neho skladbu To musím zvládnúť sám. A nikam teraz neodchádzajte, lebo už o chvíľu si dáme krátky spravodajský blok.
1: V Tesku platíte menej. Teraz Tesco paradajky koktejlové 400 gramov len za euro 59, Tesco kuracie rezne, kilo len za 5,25 a maslo 250 gramov len za 99 centov pri kúpe dvoch kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Cítite to teplo na pokožke, vôňu mora či chuť letného drinku? Ak nie, tak je najvyšší čas to zmeniť. V Tip Travel práve spustili last minute dovolenky s odletmi z Bratislavy, Košíc, Popradu aj Spiešťan za super ceny. Exkluzívne ponuky zahŕňajú ubytovanie v hoteloch priamo na pláži s all-inclusive stravovaním pre dokonalý oddych. Vyberte si z bohatej online ponuky alebo navštívte jednu z 15 pobočiek po celom Slovensku. Tip Travel. Milujeme leto.
3: Rytmus života XXL už v predaji. Legenda Janko Kroner oslávil 70-ku v ústraní. Dočká sa návratu. Bolesť na hrudi či dýchavičnosť. Môže ísť o život. Opatrujete blízkeho. Novinky v starostlivosti o odkázaných ľudí. Plus 16 rán pre vás. Tipy na dokonalý oddych doma či v zahraničí. Nový rytmus života XXL už dnes.
4: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
5: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie, nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
6: No predsa do dnešného sporenia od Poštovej banky.
5: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
6: Nevadí. Potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešné sporenie.
7: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
0: To ako by si zareagoval, keby si si kúpil nové auto, natešený by si si ho už išiel vyzdvihnúť na miesto činu, lenže ten predajca by ťa otočil vo dverách s tým, že pán Chinoranský, ešte chvíľku musíte počkať, že chvíľku koľko, že do odvolania.
8: Jedno jediné slovo by som povedal, že
0: nie
8: to, ktoré ti napadlo, nie.
0: Herci, ktorých by som pozvala na pivo.
8: Tvoj obľúbený Leonardo DiCaprio je v 8.
0: Ja konkrétne by som určite s ním nešla na pivo. Ja by som mala úplne iné plány, ale keby chcel, môžeme to nazývať, že poďme na jedno orosené.
8: Jennifer Lawrence, Scarlett Johansson a Margot Robbie, keby prišli všetky tri naraz.
0: Tak by to zase nebolo, že na pivo.
8: Vôbec nebolo zlé pivko.
0: Od momentu, čo vznikol prvý umelý porcelánový chrup, dnes uplynie 204 rokov. A dovtedy sa vyrábal zo slonoviny, zo zvieracích zubov alebo zo zubov zosnulých ľudí. To chceš? Niekto už žul pred tebou.
8: Tento trend je vo svete známy pod pojmom dark showering a teda nie je nutné sprchovať sa v úplnej tme, povolené je nejaké také malé tlmené svetlo, sviečka, malá lampa, prosto aby ste sa nevideli. Len takú siluetku jemnú.
0: Niektorí sa už v tričku sprchujú, lebo sa nemôžu na to pozerať, chápem.
8: Tiež už sa sprchujem aj v pyžame pre istotu.
7: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
9: Je aktuálny čas, poďme aj na krátke správy. Schôdzu k odvolávaniu ministra Tomáša Druckera znovu neotvorili. Tretí pokus bude zajtra o 8 hodine. V parlamentnej sále bol len 63 poslancov. Americký prezident Donald Trump varoval izraelského premiéra pred obnovením vojny s Iránom. Odkázal mu, že ak tak urobí, Izrael sa ocitne vo vojne sám. Do štartu najväčšieho futbalového sviatku na svete ostávajú posledné dni. Majstrovstvá sveta vo futbale štartujú už o 2 dní. Sú to prvé majstrovstvá, ktoré hostia 3 krajiny, majú 48 účastníkov a odohrá sa na nich 104 zápasov. Dnešný útorok bude o pár stupňov teplejší, no oblačnosti bude viacej a slnko zasvietí len na strede Slovenska. Bude teda polooblačno až oblačno, od západu postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti. Ojedinele popoludní miestami dážď, prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 26 až 32 stupňov, na Spiši väčšinou 23 až 26.
7: Dopravný servis Rádia Vlna.
9: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. V kolone stojíte aktuálne na vjazde do Kysuckého Nového mesta, mesta smerom z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi 20 minút. Cestári pracujú na D1 pred Púchovom smerom na Trenčín. Počkáte si 10 minút. A v Košiciach na ulici Slovenskej jednoty prebieha rekonštrukcia mosta. Úsek je obojsmerne neprejazdný. Radary máme na R1 pred Vlčkovcami smerom z Trnavy a v Pečovskej Novej Vsi smerom do Sabinova. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest 0 800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Toto bol skvelý Roy Orbison v pesničke You Got It. Aktuálny čas je 9 hodín 40 minút.
1: Na vlne s knihou.
0: Ak má slovenská historická romanca svoju kráľovnú, Jana Pronská si tento titul drží právom. Roky prináša čitateľom príbehy plné vášne, silných ženských hrdiniek, rytierov, intríg a dramatických dejinných udalostí. Jej novinka Vlci, ktorá vychádza práve dnes, však pôsobí inak ako mnohé predchádzajúce knihy, temnejšie, drsnejšie, emotívnejšie. A práve v tom spočíva jej sila. Povedal mi to náš Milan Buno.
2: Autorka nás zavedie do obdobia vlády Bela IV. Do čias, keď Uhorsko zachvátil jeden z najdesivejších momentov jeho dejín, vpád mongolských vojsk. Nie je to len kulisa, história tu doslova dýcha z každej stránky. V centre príbehu stojí Lucián, syn rytiera Deneša z Lošonca, ktorý po smrti rodičov vyrastá pod ochranou tekovského župana Juraja. Spolu s jeho deťmi dospieva v bezpečí pevnosti a práve tam vzniká silné puto medzi Luciánom a Magdalénou. Nie je to láska na prvý pohľad, ale hlboké spojenie dvoch spriaznených duší, ktoré pri sebe stáli od malička. Keď však Lucián odchádza na vojenský výcvik a po rokoch sa vracia späť, niečo sa zmenilo. Namiesto radosti a vytúženého vyznania prichádzajú tajomstvá, odstup a desivé správy o blížiacom sa nebezpečenstve. Janka Pronská.
3: Tentokrát ma tento príbeh emocionálne trošičku viac vyčerpal, lebo je drsný, naozaj drsný a je taký, ako si tá doba pýtala. Môžem prezradiť to, že je to počas mongolského vpádu na naše územie, ktoré bolo jedno naozaj takých veľmi tragických udalostí. Budeme v Tekove, tekovský župan, Lošonciovci, založenie Lučenca napríklad. Takže som v tejto oblasti, ale samozrejme trošičku sa pohybujem aj na Kráľovský dvor, trošku smerom aj na východ k táborom Mongolov, ale samozrejme je tam veľa, veľa lásky, ktorá prekoná všetko.
2: Vlci v tomto príbehu nepredstavujú len zvieratá. Sú symbolom smrti, chaosu, temnoty aj prežitia. Za románom je dôkladný historický rešerš. Autorka strávila množstvo času štúdiom dobových materiálov, kroník a historických súvislostí. Zaujímala sa o mongolské vojska, ich spôsob boja, tábory, zvyky, ale aj o skutočné udalosti spojené s uhorskými dejinami. Vlci patria asi medzi najsilnejšie knihy Jany Pronskej. Sú príbehom o prežití, odvahe a nádeji v časoch, keď sa celý svet rozpadá pod rukami človeka aj prírody.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9:00.

0: Toto bol skvelý Leonard Cohen, Halleluja z Rádia Vlna. Inak neviem, či viete, ale dnes sa na oblohe objaví Venuša a Jupiter. Pozorovať ich môžete po západe slnka ešte na tej súmrakovej oblohe až do neskorej noci nad severozápadným obzorom. Tak na to nezabudnite, pretože ďalšia šanca bude o 3 roky. Aj takýmto spôsobom si vieme spríjemniť len taký obyčajný deň, tak to určite skúste. Rádio.
1: Chcete nové SUV? Vyberte si Hyundai Tucson s bonusom až 5400 eur. Prinesie vám veľa priestoru, pohodlia a bezpečia. A vyberiete si pohon, ktorý vám vyhovuje. Benzín, naftu, hybrid alebo plug-in. Tucson teraz získate s atraktívnym bonusom a ďalším benefitom podľa vášho výberu. Výkupným bonusom, dodatočnou zľavou alebo pravidelným servisom zadarmo. Hyundai Tucson s celkovým zvýhodnením až do 5400 eur. Viac na Hyundai.sk.
2: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
3: Sakura kvitne pár dní v roku. A túto cenu chytíte tiež len na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur. A X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.
4: A je to tu. 10,
5: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
4: Minus 1,
5: minus 2, minus 400.
4: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.

0: popri práci alebo možno aj doma počúvate takéto skvelé hity overené časom a informujeme vás aj o tom, čo sa aktuálne deje okolo nás. Slovo má už Kristýna.
1: 10 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Vodičov čaká cez víkend ďalšia uzávera na diaľnici pri Bratislave. Slovensko a Chorvátsko podpísali dohodu o obrannej spolupráci. Dnes treba miestami počítať s prehánkami aj búrkami. Oteplí sa do 32 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Diaľničiari dokončujú križovatku diaľnic D1 a D4 pri Bratislave. Pred úplným sprevádzkovaním sú naplánované ešte dve dopravné uzávery. Prvá bude počas najbližšieho víkendu. Uzatvorený bude úsek D1 v smere do Bratislavy medzi Bernolákovom a Zlatými pieskami. Po skončení uzávery sa zmení organizácia dopravy pri Vajnorskom jazere. Druhá uzávera je naplánovaná na nasledujúci týždeň. Motoristi už dnes využívajú nové prepojenie D1 a D4. Podľa diaľničiarov vďaka nemu z Bratislavy denne ubudlo viac ako 2000 nákladných vozidiel. Poslanci začali dnešné rokovanie novelou zákona o ochrane verejného zdravia. Tá má priniesť viaceré zmeny vrátane sprísnenia pravidiel pre solária. Po novom by sa v soláriach mohli opaľovať len osoby staršie ako 18 rokov. Prevádzkovatelia by služby mladistvým poskytovať nesmeli. Parlament sa bude venovať aj ďalším návrhom. A popoludní sa pokúsi otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu podpredsedu Národnej rady Tibora Gašpara. Na poštách v Revúce a Rožňave mali včera problémy s vyplácaním energopoukazov. Dôvodom bol dočasný nedostatok hotovosti spôsobený zvýšeným počtom poukazov s vyššími sumami. Slovenská pošta uviedla, že situáciu operatívne vyriešila presunom peňazí z iných pobočiek a energopoukazy sa už vyplácajú bez obmedzení. Pošta zároveň tvrdí, že nejde o systémový problém. Klientom odporúča navštevovať pobočky mimo najvyťažnejších hodín, prípadne využiť inú poštu v okolí. Slovensko a Chorvátsko podpísali dohodu o obrannej spolupráci. Ministri obrany Robert Kaliňák a Ivan Anušič ju podpísali počas stretnutia v Záhrebe. Dohoda počíta s rozšírením spolupráce v oblasti obrany a vojenského priemyslu. Slovensko ponúkne Chorvátsku muníciu a obrnené vozidlá. Naopak od Chorvátska plánuje nakúpiť nové bojové prilby pre vojakov. Obe krajiny zároveň deklarovali záujem prehlbovať partnerstvo v oblasti bezpečnosti a obranného priemyslu. Pápež Leo XIV. Navštívil štadión v Madride, kde sa stretol s viac ako 70 000 veriacimi. Prezident futbalového klubu Real Madrid Florentino Pérez mu pri tejto príležitosti odovzdal dres s jeho menom a replikou štadióna. Pápež na oplátku venoval klubu pamätnú medailu. Počas návštevy zároveň prezradil, že ako Robert Prevost fandí Realu Madrid, hoci ako pápež podporuje všetky futbalové týmy. Dnes sa slnko ukáže na viacerých miestach, postupne pribudne oblačnosť. Popoludní treba počítať s dažďom či búrkami, prevažne na západe. Bude teplo od 25 do 32 stupňov.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Rádia Vlna.
1: Pekný deň želám aj na slovenské cesty. V kolóne aktuálne stojíte na vjazde do Kysuckého Nového mesta smerom z Krásna nad Kysucou. Tam si počkáte asi 20 minút. A máme ešte radár, namerať vás môže na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy. To je z dopravy všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Na vlne so Sorianou.
0: Krásne útorkové dopoludnie, počas ktorého vám spoločnosť robí vlna. Snáď to dnes v práci ide, ale pre každý prípad vám budem hrať, ako inak, nezabudnutelné hity overené časom, tak si ich spoločne so mnou užite takto v útorok dopoludnia na spoločnej vlne.

0: Hrala som vám aj túto Touch by Touch z Rádia Vlna. Aktuálny čas 10.18, no a každý pracovný deň máme pre jedného z vás darček za to, že sa veziete na tej správnej vlne a je vás už veľmi veľa, tak na koho sa dnes usmeje šťastie?
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: A niekomu ju odovzdám. Vyžrebovala som Laca, ktorý je aktuálne na linke.
2: Áno.
0: Laco, tak ťa pozdravujem. Ty si sa zapojil do súťaže, vezieš sa na tej správnej vlne, je tak?
2: Áno, ďakujem.
0: Máš na aute nálepku Počúvam Rádio Vlna pri ŠPZ-ke a práve tú ŠPZ-ku by som chcela vedieť, tak mi ju povedz, prosím.
2: BL564UJ.
0: Áno, áno, áno, správna ŠPZ-ka.
2: BL564UJ.
0: Áno, dopracovali sme sa k tomu výsledku, ktorý som chcela počuť. A Laco, práve táto ŠPZ-ka ti prináša dnes našu dennú cenu, a teda tričko Rádia Vlna je tvoje.
2: Ďakujem pekne.
0: Dennou cenou to ale nekončí, práve naopak, všetko to môže odštartovať a vy stále môžete sa dostať nejakým spôsobom k tej hlavnej cene, a to je Oldies Party Rádia Vlna u vás doma. Lepšie raz zažiť, ako o tom stokrát počuť, tak ak ešte nálepku na aute nemáte, poďte na náš web radiovlna.sk a zapojte sa do súťaže aj vy.

0: Dali sme si aj pesničku Nothing Compares to You, hity overené časom, budú tu aj v nasledujúcich minútach a zahráme si She's Like the Wind. A vy ju dokonale dobre poznáte nielen z nášho vysielania, ale aj z hriešného tanca. Spievať okrem toho bude aj DJ Bobo. Svetoznámy hit Everybody, konkrétne z roku 1993, vtedy vznikol a odvtedy ho s radosťou počúvame. A s radosťou počúvame aj túto skladbu od Europe, Rock the Night. Hity overené časom majú u nás veľký priestor, vy si ich vychutnávate spoločne so mnou na jednej vlne aj takto v útorok 9. júna. A mimochodom opäť pozdravujem Stanky, ktoré dnes majú meniny, všetko najlepšie a pripomínam náš kontakt 0908 704 704.
1: Na vlne so Sorianou Haldenovou.
2: Rožňava, pozor! Nová a moderná predajňa Planeo v Rožňave prináša bezkonkurenčné uvádzacie zľavy a ďalšie mega akcie už od 11. júna. V Planeo Rožňava sa oplatí byť prvý.
3: Cítite to teplo na pokožke, vôňu mora či chuť letného drinku? Ak nie, tak je najvyšší čas to zmeniť. V Tip Travel práve spustili last minute dovolenky s odletmi z Bratislavy, Košíc, Popradu aj z Piešťan za super ceny. Exkluzívne ponuky zahrňajú ubytovanie v hoteloch priamo na pláži s all-inclusive stravovaním pre dokonalý oddych. Vyberte si z bohatej online ponuky alebo navštívte jednu z 15 pobočiek po celom Slovensku. Tip Travel. Milujeme leto.
4: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
5: Nové šaty od Armani na letný večer, nádherná kabelka od Cucinel alebo pohodlné sandále Birkenstock. To všetko teraz nájdeš za skvelé ceny v Designer Outlet Pandora. Od 10. do 13. júna si uži Designer Outlet Days. Osviež si šatník a nakupuj za outletové ceny s extra zľavou až do 30%. Viac informácií online.
0: Desať:30 je aktuálny čas a sú to krátke správy. Národný bezpečnostný úrad varuje pred phishingovou kampaňou na zbieranie prihlasovacích dát. Zameraná je primárne na súkromné firmy a štátne inštitúcie. Piloti amerického vrtuľníka, ktorý sa zrútil nedaleko Hormuzského prielivu, sú v poriadku a v bezpečí, uviedol prezident Donald Trump. Vyhlásil tiež, že rokovania s Iránom o uzavretí dohody prebiehajú veľmi dobre. Nemecký futbalový brankár Manuel Neuer už naplno trénoval s reprezentačným tímom. 41-ročného veterána, ktorý má byť na blížiacich sa majstrovstvách sveta brankárskou jednotkou, trápilo v uplynulých týždňoch zranenie lýtka. Dnes sa slnko ukáže na viacerých miestach, postupne pribudne oblačnosť, popoludní treba počítať s dažďom či búrkami, prevažne na západe. Bude teplo od 25 do 32 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný deň želám aj za volanty. Opatrnosť zvýšte na D1 na 23. kilometri pred Bernulákovom smerom do Bratislavy je odstavené osobné auto. Kolóna sa tvorí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou, tam si počkáte 20 minút. Radar vás môže namerať v Bratislave na Púchovskej smerom von z mesta. A merajú aj na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy. To je všetko, ak viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: od DJ Boba ste si mohli vypočuť od nás z Rádia Vlna pesničku Everybody. Verím, že ste si prišli na svoje a poriadne si ju vychutnali. No a niektoré veci majú jednoducho čas a načasovaniu v živote treba dôverovať. To bola hlavná myšlienka dnešnej ranej debaty s Dominikou a Martinom, preto o tom hovorím. No a v dobrom ráne sa dnes riešilo, čo vám trvalo dlhšie ako iným. Ako bežnú vec ste urobili prvýkrát neskôr ako väčšina ľudí. A priznanie prišlo aj z našich radov.
1: No kto by to bol povedal, že prvýkrát v mojom veku budem niekedy sadiť prvýkrát paradajky a udialo sa to tento víkend, pretože to skúšam. No máme záhradu, novú záhradu, mám dokonca také vyvýšené záhony, kde som sa rozhodla pestovať teda paradajky. Kúpila som si nejaké sadenice, kúpila som ich dokopy 6 a vyzerá to, že dve sa neujali zatiaľ. Tak uvidíme, ako to bude pokračovať. Držte mi palce.
2: Inak mne sa mega ráta, že my už sme naozaj na správnej adrese v tomto rádiu, lebo vy ste tu všetci záhradkári, ja som zase babka v kuchyni, že musia byť všetci najedení. Milujem to, že sme sa takto zvrtli po 40.
3: Už sa teším, keď si všetci spolu dáme jede mašinku.
2: Ja budem lokomotíva. Spolu, no. To by sme sa nikam nedostali s touto lokomotívou, preboha.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a

0: z Rádia Vlna aj Zenit a milujem. Mimochodom, okrem Venuše a Jupitera, okrem týchto planét, môžete na nočnej oblohe zazrieť aj bielomodré nočné svietiace oblaky, ktoré pripomínajú pavučinu. Kedy sa ich dá vidieť najlepšie, na to neexistuje odpoveď, ale v období okolo letného slnovratu je tá pravdepodobnosť o niečo vyššia. Aj takto viete stráviť večer uprostred pracovného týždňa, tak vám všetkým želám pekný a hlavne úspešný útorok.
1: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Naj aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj, žijeme technikou.
2: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
3: Nemáte čas na nákup potravín alebo nápojov? Tak si ho vyklikajte a vyzdvihnite. Byť registrovaným zákazníkom vo veľkoobchode Konrad má samé výhody. Napríklad svoje obľúbené San Pellegrino tu nakúpite za výnimočné ceny a vďaka službe Vyklikaj a vyzdvihni je to ešte pohodlnejšie. Zaregistrujte sa na webe Konradu, vyberte odberné miesto na Zlatých pieskoch, vyklikajte si nákup a vyzdvihnite si ho cestou. Všetko potrebné si vyklikáte na www.kon-rad.sk.
4: Yeah.

0: Samantha Fox a skvelá pesnička Nothing's Gonna Stop Me Now a ideme sa venovať aktuálnym správam, lebo je o čom. Slovo má Kristýna.
1: 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Schôdza k odvolaniu ministra školstva nebola. Poslanci sa ju pokúsia otvoriť opäť zajtra. Nemecko plánuje zriadiť inštitút pre bezpečnosť umelej inteligencie. Dnes treba miestami počítať s prehánkami aj búrkami. Oteplí sa do 32 stupňov. Pekný deň z rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Poslancom sa ani na druhý pokus nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu o odvolaní ministra školstva Tomáša Drukera. V rokovacej sále nebolo dosť poslancov. Návrh na odvolanie podali opozičné KDH, PS a Hnutie Slovensko. Šéfovi rezortu školstva vyčítali zlyhanie pri systéme e-prihlášok. Opozícia tvrdí, že systém bol drahý, nedostatočne otestovaný a spôsobil komplikácie rodičom aj žiakom. Pokračuje podpredseda parlamentného školského výboru a ex-minister školstva Jan Horecký.
3: Toto absolútne zlyhanie sprevádza propaganda, sprevádza faloš, sprevádzajú nepravdivé interpretácie zo strany pána ministra. Vyhýba sa priamej konfrontácii. Neotvorili dnes ráno 8.00 školský výbor, kedy sme o tom mohli hovoriť. Neprišiel tam ani jeden koaličný poslanec, okrem pani predsedničky.
1: Poslankyňa Veronika Remišová označila za škandál, že koalícia neotvára schôdze na odvolanie. Vysvetlila aj ďalšie dôvody odvolávania Drukera.
4: Takisto sme ho chceli odvolávať aj za dotácie, ktoré napríklad porozdeľoval na vesmírny výskum alebo na komunikáciu na orbite, kde dal 5 miliónov eur firmám, ktoré majú majiteľa, prosím pekne, v Dubaji.
1: Ministerstvo školstva kritiku odmieta. Pripúšťa síce chyby pri zavádzaní nového systému, no zdôrazňuje, že e-prihlášky už využili 10 tisíce rodičov. A prijímacie konanie je podľa rezortu modernejšie a transparentnejšie. Plénum sa o návrhu na vyslovenie nedôvery Druckerovi pokúsi rokovať opäť zajtra ráno. Slovensko musí podľa odborníkov urýchliť zavádzanie moderných bezpečnostných systémov na železnici. Reagujú tak na nedávne nehody a prípady, keď vlaky prešli na zakázaný signál. Prodekán Žilinskej univerzity Jozef Gašparík upozornil, že železnica je stále nebezpečnejším druhom hromadnej dopravy. No technológie ako systém ETCS dokážu zabraniť nehodám spôsobeným ľudskou chybou. Bezpečnosť podľa neho závisí od viacerých faktorov, od stavu infraštruktúry až po kvalitu cviku zamestnancov. Dôležitá je preto modernizácia trate, zabezpečovacích zariadení aj odborná príprava personálu. Nemecko plánuje zriadiť inštitút pre bezpečnosť v oblasti umelej inteligencie. Analyzovať bude výkon a rizika modelov AI. Úlohou inštitútu bude analyzovať výkon modelov a možné rizika a tiež zlepšiť zdieľanie informácií s úradmi v iných krajinách. Berlín už oznámil plány na posilnenie svojej reakcie na narastajúce kybernetické útoky. Prípravu švajčiarskej futbalovej reprezentácie na majstrovstvách sveta narušil požiar v Južnej Kalifornii. Oheň vypukol v oblasti Sorrento Valley, necelých 10 kilometrov od tréningovej základne národného tímu v San Diego. Požiar sa hasičom podarilo dostať pod kontrolu aj za pomoci vrtuľníkov. Nie je to prvý incident, ktorý sprevádza pobyt Helvetov v USA. Švajčiarske médiá nedávno informovali aj o problémoch s výskytom hadov v okolí tréningového centra. Dnes bude prevažne slnečno, ale postupne pribudne oblačnosť. Popoludní treba počítať aj s dažďom či búrkami, prevažne na západe. Bude teplo od 25 do 32 stupňov.
5: Hoď to na grill a potom si to vychutnaj s horčicou a kečupom. Dopravný servis ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
1: Krátko po 11. pozdravujem aj na slovenské cesty. Kolona sa aktuálne tvorí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krásna nad Kysucou. Tam stojíte asi 20 minút a radar vás môže namerať v Bratislave na Púchovskej smerom von z mesta. Z dopravy je to všetko, želám ešte pekný zvyšok jazdy.
5: Už od detstva vie, že grilovačka bez Sniko skrátka nechutí. Dopravný servis ti priniesli horčice a kečupy Sniko z Liptovského Mikuláša. www.sniko.sk
2: Na vlne so Sorianou.
0: Priatelia, dostali sme sa do ďalšej našej spoločnej hodinky. Časovo je už blízko k tomu, aby sme sa zdvihli zo stoličky a išli sa naobedovať, ak sa vám samozrejme dá. K obedu vám potom želám dobrú chuť a budem vám hrať aj skvelú hudbu, ktorá vás správne naladí.
2: Na vlne so Soriánou Hádenou.

0: príchodom leta mám pocit, že sa viacerí z nás vracajú k športu viac a viac. A tu sa už dostávam aj k téme dnešnej večernej relácie Páter Peter a Peter bude venovaná športu a športovcom, keďže sa 13. júna uskutoční v Klokočove púť športovcov. Pozrú sa samozrejme aj na šport a vieru.
1: Mi vysvetli, prosím ťa, že šport a viera majú viac spoločného, ako sa zdá?
2: Je to vec, ktorá naozaj je veľmi potrebná, pretože už keď tak pôjdeme do veľkej histórie a keď sa zastavíme pri svätom apoštolovi Pavlovi, tak z kontextu jeho listov vidno, že on mal rád šport, minimálne, že to poznal, pretože používa také tie symboly, že športovci bežia kvôli víťaznému Vavrinovému vencu a my bežíme kvôli večnému víťazstvu a že tak, jak sa snažia trénovať, aby dosiahli víťazstvo. Tak, čiže on tieto veci poznal a potom v priebehu dejín boli aj naozaj niektorí, ktorí využívali svätý Don Bosco, keď privádzal chlapcov, tak veľakrát ten futbal bol také, alebo také tie hry, kde našli vlastne bezpečný priestor a Saleziáni to veľmi často robia, že cez ten šport prilákajú deti a venujú sa im a vlastne, aby ten čas vyplňali plodne, popri tom ich samozrejme aj evangelizujú. Čiže samotný Pierre Coubertin, zakladateľ olympionizmu, toho moderného,

0: Toto bol rok 1984, vtedy vznikla pesnička Still Loving You od Scorpions a vy ste ju mali možnosť vypočuť si ju aj od nás z Rádia Vlna pred pol dvanástou. Toto sú hity overené časom a každú polhodinku u nás na Vlne vám prinášame aj prehľad toho najdôležitejšieho. Zostaňte s nami, dozviete sa viac už o chvíľu.
1: Rytmus života XXL už v predaji. Legenda Janko Kroner oslávil 70-ku v ústraní. Dočká sa návratu. Bolesť na hrudi či dýchavičnosť. Môže ísť o život. Opatrujete blízkeho. Novinky v starostlivosti o odkázaných ľudí. Plus 16 rám pre vás. Tipy na dokonalý oddych doma či v zahraničí. Nový rytmus života XXL už dnes.
2: Sakura kvitne pár dní v roku. A túto cenu chytíte tiež len na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur. A X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.
3: Hudobná legenda 80-tych rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. Koncert, ktorý si nenechajte ujsť. Darujte zážitok. Vstupenie

0: dostane iba 4,99 za kilogram. Kuň Inter Mix len 22 centov pri kúpe dvoch plus 2 zadarmo z Lidl Plus. A Rio Mare insalaty Simme iba 1,79 € za 160 gramov. Lidl sa oplatí.
1: Viva Muzika. To sú exkluzívne koncerty, špičkoví umelci a nezabudnutelné zážitky. Americká speváčka Susan Vega v opere Filipa Glassa, Legend Grey exkluzívne v medzinárodnej zostave, Adriana Kučerová, Anuar Brahem či Dalibor Karvaj s orchestrom od 28. mája do 6. augusta v Bratislave. Spoznajte hviezdy festivalu na vivamuzika.sk. Generálny partner Nadácia Tatra Banky. Hlavní partneri EY Dell Technologies. Vidíme sa na Vive.
2: Snívate o parádnej Oldies Party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
3: Super ľudia, super prosvedie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
2: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
4: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
2: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, fotte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
5: Je minútka po pol 12. a sú to krátke správy. Minister vnútra spolu s policajnou prezidentkou odovzdali policajtom a hasičom novú špecializovanú techniku. Tá im pomôže pri plnení úloh v teréne, mimoriadnych udalostiach a ochrane štátnych hraníc. Úrady evakuovali stovky ľudí v prímorských oblastiach novozelandskej metropoly Wellington. Pobrežie zasiahli 11-metrové vlny. Na Lionela Messiho, Cristiana Ronalda a Guillerma Ochoa čaká rekordná 6. účasť na finálových turnajoch majstrovstiev sveta. Trojica sa predstavila prvýkrát pred 20 rokmi na turnaji v Nemecku a odvtedy nechýbala na žiadnom najväčšom futbalovom sviatku.
6: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
5: Dnes sa slnko ukáže na viacerých miestach, postupne pribudne oblačnosť a popoludní treba počítať s dažďom či búrkami, a to prevažne na západe. Bude teplo od 25 do 32 stupňov.
6: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pridávame ešte pohľad na cesty. Na nich hlásite radary. Namerať vás môžu v Janovciach obojsmerne a ďalší radar meria na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. To je všetko. Ak viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Rádio Vlna. Hity overené časom.

Wonderful Life a Black z Rádia Vlna 11.41. Nikdy by mi nenapadlo, že aj farba môže byť dôležitá, hlavne ak sa jedná o plavky pre deti. U nás to bolo zatiaľ o tom, ktoré boli pekné a ktoré sadli, tak tie sa brali. Okrem štýlu, ale by sme sa mali zamerať aj na farby, pretože ak je správna, respektíve vhodná, má čo dočinenia s bezpečnosťou. Ide hlavne o viditeľnosť vo vode. Ak si vyberieme takú, ktorá splýva s morom, bazénom a tak ďalej, tak pri hľadaní dieťaťa si to sťažíme, samozrejme keby náhodou, pretože treba byť pripravený na všetko, ale ak si zvolíme vhodnú farbu, ktorú vidieť a poriadne, tak ho zazrieme v zlomku sekundy. No a tie farby, ktoré dokážu splynúť vo vode, sú biele, modré, zelené a sivé plavky a tými najvhodnejšími farbami sú ružová a oranžová. No a keď sa kúpete v jazere, tak tam je skvelá aj žltá, ale v bazénoch napríklad žltá môže zaniknúť. A ak by ste sa kúpali zase v prírodných vodách, tak splynie s prostredím fialová farba, ale v bazéne je zase lepšie viditeľná. Pre zaujímavosť a inšpiráciu, ak pôjdete vyberať pre svoje dieťa plavky, nás to tiež ešte len čaká, takže asi v tom mám jasno.

0: Hard You My Soul, hity overené časom, ako keby to bola včera, keď sme si s mojim bratrancom púšťali presne túto pesničku ako decka v starkého aute. Odtiaľ si ju pamätám a táto spomienka mi zostala dodnes. Ale teraz o inom, pretože do 12. tu bude aj Michael Jackson. A na toho možno máte vy nejakú spomienku, že práve Beat It ste počuli vtedy a vtedy, alebo vám ju niekto predstavil. Zaspieva aj Cliff Richard. Od neho si dáme konkrétne túto Some People. A nebude chýbať ani skvelá The One and Only. No. 11:50, toto všetko si stíhame ešte do 12. zahrať, tak verím, že ste správne naladení. Krásny útorok.
1: Počúvate Na vlne s Zorianou Hádenovou.
2: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208-čku s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
3: A je to tu. 10,
4: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3: Minus 1.
4: Minus 2. Minus 4.
3: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio

0: skvelý a hlavne nezabudnutelný Michael Jackson a ešte lepšia a krajšia skladba Beat It. Toto sú hity overené časom. Okrem hudby sa u nás na vlne venujeme aj tomu, čo sa okolo nás deje. Slovo dávam Kristýne, sú tu aktuálne správy. 12 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Na Slovensku potvrdili nebezpečný vírus v dvoch chovoch zvierat. Upozorňujú na surové mlieko. Česká vláda chce zmeniť financovanie verejnoprávnych médií. Ovládnuť ich vraj ale nechce. Dnes treba miestami počítať s prehánkami aj búrkami. Oteplí sa do 32 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Štátna veterinárna potravinová správa potvrdila výskyt vírusu kliešťovej encefalitídy v dvoch chovoch oviec a kôz. Veterinári upozorňujú, že kliešte sú v tomto období veľmi aktívne a existuje riziko prenosu nákazy na človeka, najmä cez surové mlieko a výrobky z neho. Hlavný veterinár preto nariadil mimoriadne opatrenia. Chovatelia nesmú počas sezóny uvádzať na trh nepasterizované ovčie a kozie mlieko, ani výrobky z neho, ak sa v nich potvrdí vírus. Poslanci posunuli návrh nového občianskeho zákonníka do druhého čítania. Okrem koalície bolo za aj KDH. Kódex prináša najväčšiu reformu súkromného práva za posledných 60 rokov. Zákon má nahradiť doterajšiu úpravu z roku 1964, ktorú ministerstvo spravodlivosti považuje za zastaranú. Nový kódex má zjednotiť a sprehľadniť pravidlá v oblasti súkromného práva. Upraviť napríklad majetkové vzťahy, zmluvy, dedenie či zodpovednosť za škodu. Účinnosť zákona sa navrhuje od júla budúceho roka. Polícia počas minulého týždňa skontrolovala v rámci medzinárodnej akcie viac ako 3000 účastníkov cestnej premávky. Zamerala sa najmä na motorkárov, cyklistov a používateľov elektrických kolobežiek. Medzi motorkármi nezistila ani jeden prípad jazdy pod vplyvom alkoholu alebo drog. Alkohol však odhalila u 33 cyklistov a 4 kolobežkárov. Policajti riešili aj prípady jazdy viacerých osôb na jednej kolobežke či maloletých vodičov. Česká vláda pripravuje zmenu financovania verejnoprávnych médií. Premiér Andrej Babiš uviedol, že cieľom nie je ovládnuť Českú televíziu ani Český rozhlas, ale nastaviť nový a férový systém financovania. O konkrétnej sume, ktorú by mali médiá dostávať zo štátneho rozpočtu, má vláda ešte rokovať. Podľa Babiša by financovanie malo byť predvídateľné a zohľadňovať aj infláciu. Opozícia aj vedenie médií však upozorňujú na možné rizika pre ich nezávislosť. Dnes sa slnko ukáže na viacerých miestach, postupne pribudne oblačnosť, popoludní treba počítať s dažďom či búrkami prevažne na západe a bude teplo od 25 do 32 stupňov.
1: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Rádia Vlna.
2: Na cestách krátko po 12. upozorňujete na radary. V Rudinke merajú obojsmerne, v Janovciach merajú taktiež obojsmerne a spomalte aj na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
2: Ak ste ešte dnes nedostali prekvapenie alebo ho niekomu neurobili a chcete, v tejto hodinke sa môžete realizovať a poslať mi správu do štúdia na 0908 704 704. Najbližších 60 minút je tu pre vás a vaše odkazy aj želania. Navyše tu máme meninové oslávenkyne Stanky a určite nájdeme aj ďalších oslávencov, alebo si vďaka vlne spomeniete na nejaké to výročie.
1: Počúvate to najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.

0: to bola skladba Nemožná a spievala ju Silvia Selivová. Čo viem, túto pesničku zbožňuje Janka, tak ti ju venujem a verím, že tvoj dnešný deň je o to krajší. O náladu ale budete mať postarané aj vy ostatní.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Totiž tak, ako som vám sľúbila, že vám niečo zahrám, urobím to teraz a v tomto vstupe ozval sa mi Samo, ktorý venuje nasledujúcu skladbu svojej priateľke Olinke. Dnes je v práci celý deň, okrem povinností má aj nejaké tie školenia a potom, keď príde domov, ju opäť čaká niečo okolo domu, ale Samo ti s radosťou bude skvelým parťákom a spoločne to vraj dáte, tak toto povedal pred celým Slovenskom, takže klobúk dole a vás dvoch spomínam, pretože dnes máte druhé výročie od momentu, ako ste sa stretli. Inak, pamätať si takýto deň, klobúk dole, väčšina mužov, ale podľa mňa aj žien si dátumy nie že nepamätá, ale v ten daný deň si na to nespomenie, lebo si vlastne ani neuvedomí, aký je deň. Užite si ten svoj dnešný útorok, popri povinnostiach si určite nájdete aj chvíľu pre seba, tak nech vám navyše táto skladba z Vlny dobre znie. Krásny útorok a vlňte sa na vlne aj ďalej.
1: Počúvate to najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.

0: Je naprosto nezbytné od Hany Zagorovej. Prešlo ďalších 30 minút a to na vlne znamená iba jedno. Čas na spravodajský blok, tak už o chvíľu tu bude Kristína aj s najnovším prehľadom. Zostaňte s nami.
1: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
2: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
3: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa.

0: Budúcnosť je vaša.
1: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
3: No ako by si zareagoval, keby si si kúpil nové auto, natešený by si si ho už išiel vyzdvihnúť na miesto činu, lenže ten predajca by ťa otočil vo dverách s tým, že pán Chinoranský, ešte chvíľku musíte počkať, že chvíľku koľko, že do odvolania.
4: Jedno jediné slovo by som povedal, že
3: nie
4: to, ktoré ti napadlo, nie.
3: Herci, ktorých by som pozvala na pivo.
4: Tvoj obľúbený Leonardo DiCaprio je v 8.
3: Ja konkrétne by som určite s ním nešla na pivo. Ja by som mala úplne iné plány, ale keby chcel, môžeme to nazývať, že poďme na jedno orosené.
4: Jennifer Lawrence, Scarlett Johansson a Margot Robbie, keby prišli všetky tri naraz.
3: Tak by to zase nebolo, že na pivo.
4: Vôbec nebolo zlé pivko.
3: Od momentu, čo vznikol prvý umelý porcelánový chrup, dnes uplynie 204 rokov. A dovtedy sa vyrábal zo slonoviny, zo zvieracích zubov alebo zo zubov zosnulých ľudí. To chceš?
4: To je...
3: Niekto už žul pred tebou.
4: Tento trend je vo svete známy pod pojmom dark showering, a teda nie je nutné sprchovať sa v úplnej tme, povolené je nejaké také malé tlmené svetlo, sviečka, malá lampa, prosto aby ste sa nevideli. Len takú siluetku jemnú.
3: Niektorí sa už tričku sprchujú, lebo sa nemôžu na to pozerať, chápem.
4: Tiež už sa sprchujem aj v pyžame pre istotu.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
5: Na hodinách pol jednej a sú to krátke správy. Ex-šéfovi SNS a bývalému primátorovi Žiliny Jánovi Slotovi zrušili trest a zastavili trestné stíhanie. Bývalý predseda Národniarov si rozhodnutie vypočuť neprišiel. Európska únia plánuje vyradiť Kyrgyzsko z čiernej listiny leteckej bezpečnosti. V takom prípade to pre letecké spoločnosti otvára cestu k priamym letom do členských štátov Európskej únie. Slovenský hokejový útočník Peter Galamboš si bude aj v budúcej sezóne obliekať dres Žiliny. S Vlkmi sa dohodol na predĺženie spolupráce o jeden rok. Dnes sa slnko ukáže na viacerých miestach. Postupne pribudne viac oblačnosti. Popoludní treba počítať s dažďom či búrkami prevažne na západe. A bude teplo od 25 do 32 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Po polhodinke pozdravujem opäť aj za volanty. Cestári pracujú na vjazde do Nového Mesta nad Váhom smerom z D1, tam si aj počkáte. Hlásite aj radary, v Rudinke merajú obojsmerne a ďalší radar vás môže namerať na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Annie Lennox v našom playliste, aj pesnička Why z roku 1992. Toto sú hity overené časom, priatelia, ladite vlnu a mám pre vás ďalšie odkazy.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Odkazom alebo pozdravom dokážete urobiť deň niekomu, nemusí ho mať zákonite zlý, ale môže ho mať vždy lepší. A bude ho mať aj Lenka. Ďalšiu pesničku ti posiela tvoj manžel Martin. Si doma na materskej, tak aj ty si potrebuješ oddychnúť. A Martin mi prezradil, že miluješ hudbu, tak sa ti takto postaral o pekné prekvapenie. Váš synček akurát spinka, tak si môžeš dopriať čas pre seba a navyše, keď vieš, že niekto na teba myslí, tak je to skvelý pocit, lebo vieš, že ste v tom spolu a dokonca aj na spoločnej vlne, čo ma veľmi teší. Pozdravujem vás oboch aj vášho drobca, užite si pekný deň a ešte odovzdám jeden pozdrav do práce Elenke, tvoji kolegovia ti želajú všetko najlepšie, ak sa pýtaš preto, keby na to si zabudla, dnes máš narodeniny, tak nech si teda hlavne zdravá, plná energie a stále sama sebou, majú ťa veľmi radi.

0: Hity overené časom vám znejú, či už v práci alebo doma, pri obede ich počúvate, ale aj na cestách v aute, všade tam, kde ste, vás preto pozdravujem. No a keďže sa blíži 13. hodina, tak toto už prenechám mojim kolegom Martine a Milanovi. Moje meno je Soriana, teším sa na vás opäť vo štvrtok v tomto čase. Dovtedy krásny pracovný deň.
1: Paťa, letíme do obchodu.
2: Boha, spomaľ!
1: Nemôžem! Ponáhľam sa po výhry v kolesománii.
2: Ty si maniak.
1: Ja som kolesomaniak.
3: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Sakura kvitne pár dní v roku. A túto cenu chytíte tiež len na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur a X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.

0: pesnička od skupiny Smoky ako posledná z toho predchádzajúceho programu so Sorianou, ale už sa sústreďujeme na popoludne s Martinom a Milanom. Tešíme sa veľmi aj dnes. Do utornejšieho popoludňa pozdravujeme a prinášame aj aktuálne informácie s Kristínou.
1: 13 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Koalícii podľa Smeru nie je kríza, ide len o hľadanie kompromisov. Poľský prezident onedlho rozhodne o možnom odobratí vyznamenania Zelenskému. Zajtra bude pršať na viacerých miestach, teplota vystúpi do 30 stupňov. Pekné popoludne z Rádia Vlna žila Kristina Laceková. Šéf poslaneckého klubu Smer SD Jan Richter tvrdí, že v koalícii nie je kríza, ale ide len o bežné hľadanie dohôd medzi stranami. Podľa neho je normálne, že koaliční partneri sa pri zákonoch a návrhoch musia dohadovať a niekedy hlasovanie odkladajú, ak sa nezhodnú. Zdôraznil, že základom vlády je programové vyhlásenie, na ktorom sa všetci dohodli.
3: Zákony vládnej koalícii v parlamente prechádzajú väčšinou 78 hlasov, ktorými vládna koalícia momentálne disponuje. To je jednoducho odpoveď na časté tzv. Vyvolávanie kríz v koalícii, ktoré opozícia ponúka.
1: Richter zároveň tvrdí, že opozícia podľa neho situáciu zveličuje a využíva najmä návrhy na odvolávanie politikov, ktoré označujú za neúčinné. Na toto opozícia zatiaľ nereagovala. Strana Smer zároveň avizovala, že pripravuje zmeny zákonov súvisiace s ústavnou definíciou manželstva a uznávaním manželstiev uzavretých v zahraničí. Niektorí sudcovia Najvyššieho súdu by mohli prejsť na Najvyšší správny súd bez výberového konania. Poslanci posunuli do druhého čítania novelu zákona, ktorá by to mohla umožniť. Ide o sudcov, ktorí pôsobili do roku 2021 v správnom kolégiu Najvyššieho súdu. Tí by si ponovom mohli požiadať o preloženie na nový správny súd. Cieľom zmeny je podľa ministerstva spravodlivosti lepšie personálne rozloženie sudcov. Časť by posilnila Najvyšší správny súd a na Najvyššom súde by sa doplnili odborníci na občianske a obchodné právo. Zákon má začať platiť od novembra. Poľský prezident Karol Navrocký čoskoro rozhodne, či ukrajinskému prezidentovi Zelenskému odoberie najvyššie poľské štátne vyznamenanie Rad Bieleho Orla. Diskusia vznikla po tom, čo Zelenský udelil ukrajinskej vojenskej jednotke názov spojený s organizáciou, ktorú Poľsko spája s masakrami Poliakov počas druhej svetovej vojny. Zelenský dostal vyznamenanie v roku 2023, a to za rozvoj vzťahov medzi Poľskom a Ukrajinou. O prípadnom odobratí rozhodne prezident, ktorý musí zohľadniť stanovisko príslušnej komisie. Poďme aj na šport. 9 slovenských športovcov bude do olympiády v Los Angeles 2028 dostávať finančnú podporu zo štipendijného programu Medzinárodného olympijského výboru. Program im má pomôcť s prípravou na hry. Peniaze môžu použiť napríklad na tréningy, trénerov, výbavu alebo súťaže. Ide o približne $1,000. Medzi podporenými sú napríklad vodnaslalomárka Soňa Stanovská, triatlonistka Markéta Vráblová, gymnastka Lucia Pilarová či atlet Viktoria Forster a Dominik Černý. Podpora potrvá najdlhšie do roku 2028, alebo do chvíle, kým sa športovec nekvalifikuje na olympiádu alebo neukončí kariéru. Zajtra bude oblačno až zamračené, vyjasní sa prevažne na juhu a východe. Na viacerých miestach treba počítať s dažďom, na strednom Slovensku s intenzívnym a pozor aj na búrky. Teplota vystúpi na 14 až 22 stupňov, na juhu a východe do 30.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Pekné popoludne želám aj na slovenské cesty. Začíname nehodou, tá sa stala v Bratislave na zjazde z mosta Apollo smerom na Einsteinovu. Cestári pracujú na výjazde do Nového Mesta nad Váhom smerom z D1 a tam si aj počkáte. Radar vás môže namerať na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy a merajú aj v Michalovciach na Močarianskej smerom von z mesta. Z dopravy je to všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: 75 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Tak teda, vítajte v utorňajšom popoludni na vlne. Dnes so mnou Maťa bude chýbať, dostane minusku, ale keď zajtra príde, tak jej to pluskou zmažeme. Ale inak všetko nastavené tak, ako by tu bola, budú zaujímavé informácie, tradičná kvízovka, aj hity overené časom, ktoré už vedie, ako navodiť pohodu pri počúvaní. A začíname, ako počujete, s Elánom a pesničkou Nie sme zlí. Tak príjemné počúvanie Rádia Vlna aj do utorňajšieho popoludnia želáme.

0: Aj pre fanúšikov tejto chlapčenskej kapely sme si niečo zahrali. Backstreet Boys boli u nás na vlne o 13.14. A ďalej pôjdeme aj s Gianou Nannini a pesničkou Bello Impossibile. Pripravená bude aj skupina Bananarama. A z domáceho košiara tým Držím ti miesto. Tak ako sme sľúbili, same hity overené časom vám budeme hrať z Rádia Vlna aj dnes popoludní.
1: Počúvate Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom. Chcete nové SUV? Vyberte si Hyundai Tucson s bonusom až 5400 eur. Prinesie vám veľa priestoru, pohodlia a bezpečia. A vyberiete si pohon, ktorý vám vyhovuje. Benzín, naftu, hybrid alebo plug-in. Tucson teraz získate s atraktívnym bonusom a ďalším benefitom podľa vášho výberu. Výkupným bonusom, dodatočnou zľavou alebo pravidelným servisom zadarmo. Hyundai Tucson s celkovým zvýhodnením až do 5400 eur. Viac na Hyundai.sk. Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
2: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
3: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
2: Tak vezmi ďalší, Julka.
4: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
5: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
1: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie

Bananarama, pesnička Vina, za predtým Gianna Nini, Bello Impossibile. Mi to rovno pripomenulo jednu futbalovú hymnu z roku 1990, ktorá sprevádzala majstrovstva sveta v Taliansku a ktorú spievala Gianna Nini. Spomínate si? Un estate italiana sa volá pesnička. Gianna Nini a Eduardo Benato. To bola naozaj ikonická skladba tohto futbalového turnaja. Aj najväčší domáci hit roka v Taliansku. Koniec koncov, prečo nie? No a prečo to spomíname? No tak o dva dní to štartuje ten najväčší elitný futbalový turnaj v histórii. Dokonca s rekordným počtom zápasov majstrovstva sveta v Spojených štátoch, Kanade a Mexiku. Premiérovo sa tam predstaví 48 tímov namiesto doterajších 32. Tým pádom sa turnaj trošku aj predlžil na 39 dní. To budú mať manželky radosť, keď to budeme chcieť všetko sledovať. A dokonca aj viac zápasov. 104 zápasov, absolútne rekordná porcia, aká tu ešte nebola počas majstrovstiev sveta vo futbale. No, šampionát sa bude konať od 11. júna, od štvrtka až do 19. júla v 16 mestách troch severoamerických krajín. A ten úvodný zápas bude hostiť mexická metropola Mexico City. A to už vo štvrtok večer o 21. hodine, kedy si zahrá domáce Mexiko proti Juhoafrickej republike. Hej? Toto je ešte taký celkom dobrý čas na sledovanie, 21. hodina, ale množstvo zaujímavých zápasov, ako som to dnes prebehol, bude pre ten časový posun aj v takých menej atraktívnych hodinách. Napríklad Korejská republika proti Česku bude o 4. ráno. Alebo Brazília s Marokom sa stretnú o polnoci, Argentina s Alžírskom o 3. v noci a potom Česi s domácim Mexikom tiež o 3. v noci. No tak budeme si buď naťahovať budíky, alebo to sledovať zo záznamu futbaloví fanúšikovia. Ale tešíme sa na to, už o 2 dní to vypukne.

0: Na hodinách každú chvíľu 13.30 počúvate Rádio Vlna a po pol hodine sa ideme pozrieť aj na to, čo je nové doma vo svete, okolo počasia, aj na slovenských cestách. V krátkych správach na vlne.
1: Slovensko v pondelok navštívi indický predseda vlády Modi. Ide o jeho historicky prvú návštevu Slovenska. Na Bratislavskom hrade ho privíta slovenský premiér Robert Fico. Českí colníci zaistili 800 gramov kratomu, ktorý bol určený na nelegálnu distribúciu na českom trhu. Ide o rekordné zaistenie nelegálneho kratomu v histórii Česka. Slovenský tenista Andrej Martin postúpil do druhého kola challengerového turnaja Bratislava Open. Na antukových dvorcoch Slovana zdolal Portugalčana Tiaga Pereiru.
2: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
1: V noci sa ochladí na 17 až 12 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené, vyjasní sa prevažne na juhu a východe. Na viacerých miestach treba počítať s dažďom, na strednom Slovensku s intenzívnym. A pozor aj na búrky. Teplota vystúpi na 14 až 22 stupňov, na juhu a východe do 30.
2: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný deň želám aj za volanty. Opatrnosť zvýšte za Ľubochňou smerom do Stankovian. Na ceste je vysypaný odpad. Následky nehody odstraňujú v Bratislave na zjazde z mosta Apollo na Einsteinovu. Ďalšia nehoda je na vjazde do Novák zo Zemianskych Kostolian, kde skončilo auto mimo cesty a blokovaný je aj jeden pruh. Máme ešte radary, merajú na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy a spomalte tiež v Michalovciach na Močarianskej smerom von z mesta. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Skupina Police, Every Breath You Take z Rádia Vlna, ale už o chvíľu aj Eruption. A One Way Ticket, pôjdeme aj do českých hudobných vôd so skupinou Turbo. A Prince Little Joe a Marky Mark takisto nebudú chýbať. Minimálne do 14. na vlne aj takto. Teraz máme 13.40, počúvate Rádio Vlna.
1: Grilza zdymí viac než peče, debata sa strašne vleče, karaoke zlepší náladu. Kto potrebuje v lete viac nadhľadu? Preto ho máme let balónom a stovky iných zážitkov na toto leto na najzážitky.sk. 3, 2, 1, reštart!
2: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz, dyňa červená, kilo len za euro 29, exkluzívne v aplikácii Klapkárt, deskovajcia podstielkový chov, 10 kusov len za 2,19 a kryštálový cukor, kilo len za 65 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
4: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
5: Viva Muzika. To sú exkluzívne koncerty, špičkoví umelci a nezabudnutelné zážitky. Americká speváčka Susan Vega v opere Philipa Glassa, Legend Grey exkluzívne v medzinárodnej zostave, Adriana Kučerová, Anuar Brahem či Dalibor Karvaj s orchestrom od 28. mája do 6. augusta v Bratislave. Spoznajte hviezdy festivalu na vivamuzika.sk. Generálny partner Nadácia Tatrabanky, hlavní partneri EY Dell Technologies. Vidíme sa na Vive.

0: Jeden z najlepších tanečných hitov 90. rokov, Prince Little Joe a Marky Mark v nahrávke United vo vysielaní Rádia Vlna. Zahrali sme ju aj cez víkend v Poprade na našej živej oldiske Rádia Vlna v areáli Aqua City, kde sa aj priamo od vás dozvedáme, prečo máte radi Rádio Vlna.
1: Lebo sú tam najlepšie pesničky, je to muzika nášho mládi, takže niečo dodať, proste to je taká pravá muzika, kde fakt hudobné nástroje boli hudobnými nástrojmi a je to počuť.
0: No, veľmi pekne povedané. A to ste niektorí zavítali na našu oldisku vo prvý raz.
1: A už veľmi dlho sme sa chystali a sme strašne šťastní, že sme prišli, pretože toto je Lenka, mala meniny, takže spolu tu oslavujeme, cítime sa výborne, skvelá nálada, skvelí ľudia, Sagi bol vynikajúci, bomba.
0: No, Sagi ako Sagvan Tofi v úlohe špeciálneho hostia večera, ktorého ste si nechceli nechať ujsť.
2: Tak ja som bola zamilovaná do Sagiho, samozrejme, ako každý v mojom veku už terajšom.
3: Si všimala maminu, ako sa pri tom usmievala?
4: Áno, áno. Videl som to.
2: Treba ísť aj s deťmi, oni si tú hudbu zamilujú, určite ako aj môj.
0: No a tých vašich zaujímavých posolstiev z vašej strany bolo v Poprade viac.
5: Nech sa ľudia bavia a žijú a nech nepremrhávajú svoje životné príležitosti.
0: No a na záver to máme aj s pozdravom.
6: Čaute z Popradu, pozdravujú poslucháčky Rádia Vlna.
0: Takto v Poprade a nenechajte si samozrejme uzdaniť ďalšie Oldies Party Rádia Vlna. O všetkom píšeme vždy a všade na našom webe radiovlna.sk. Ale čo viem, tak 27. júna budeme na Donovaloch. Tak aj tam vás srdečne budeme vítať. Počúvate Rádio.

0: Meky Šmírkach a pesnička Kúp mi knihu. No dnes sa okrem knihy zíde asi aj dážnik. Aj meteorológovia upozorňujú na búrky, ktoré majú dnes popoludní zasiahnuť väčšinu Slovenska. Viac informácií aj o nich ponúkneme v ďalších aktuálnych správach s Kristínou.
1: 14 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Bývalému primátorovi Žiliny Jánovi Slotovi zrušili trest a zastavili trestné stíhanie. Eurokomisia navrhuje zákaz vstupu Rusom slúžiacim v armáde. Zajtra bude pršať na viacerých miestach. Teplota vystúpi do 30 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Najvyšší súd zrušil bývalému šéfovi SNS Jánovi Slotovi trest v kauze nepriamej korupcie a zastavil jeho trestné stíhanie, pretože prípad je už premlčaný. Bývalý predseda národniarov si rozhodnutie vypočuť neprišiel. Prokurátor Rastislav Hruška vysvetlil, že najvyšší súd neuznal právnu kvalifikáciu oboch skutkov, ktoré boli žalované ako dva samostatné.
3: Z toho stručného odôvodnenia vyplýva, že neuznal kvalifikáciu ako trestný čin príjmania úplatku, zároveň podal, že v prípade obžalovaného Jána Slotu nešlo ani o nepriamu korupciu, ale išlo o, keby to mal právne posúdiť to konanie, tak najvyšší súd ho posúdil ako trestný čin odplácania.
1: Najvyšší súd následne potom vyhodnotil, že vzhľadom na výšku trestnej sadzby tak boli obidva skutky premlčané. Prípad sa týkal obvinení, že mal ovplyvňovať súdne rozhodovanie v prospech inej osoby. Nižšie súdy ho v minulosti uznali za vinného a uložili mu podmienečný trest. No verdikt sa viackrát menil. Slota však môže trvať na prejednaní veci. Jeho advokát Roman Hriadel však nepredpokladá, že jeho klient bude trvať na prejednaní veci. Poslanci budú mimoriadne rokovať aj v pondelok, hoci to bežný rokovací deň nie je. Rokovať budú od rána do večera, ale hlasovať v tento deň nebudú. Termín si schválili na návrh koaličných strán. V tento deň sa majú vrátiť k návrhom, ktoré chcú predložiť volebné obdobie. Jedna z koaličných strán navrhuje dlhšie volebné obdobie pre samosprávy. Iná chce predložiť aj obdobie parlamentu. Slovenský hydrometeorologický ústav upozorňuje na búrky, ktoré majú dnes zasiahnuť väčšinu Slovenska. Ľuďom odporúča, aby počas búrky zostali v budovách, zatvorili okná a vyhýbali sa elektrickým spotrebičom aj vode. Vonku by sa mali vyhnúť otvoreným priestranstvám, stromom a vodným plochám. V aute je najbezpečnejšie zostať vo vnútri a neparkovať pod stromami. Meteorológovia varujú aj pred silným dažďom, vetrom a možnými krúpami. Európska komisia predstavila nový 21. balík sankcií proti Rusku. Navrhuje v ňom napríklad zákaz vstupu do Európskej únie pre Rusov, ktorí po začiatku vojny slúžili v armáde a podieľali sa na invázii na Ukrajinu. Sankcie majú zasiahnuť aj ruský energetický a bankový sektor a tiež niektoré kryptomenové siete. Ide zatiaľ o návrh, ktorý ešte bude prerokúvať a môže sa meniť. V noci sa ochladí na 17 až 12 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené, vyjasní sa prevažne na juhu a východe. Na viacerých miestach treba počítať s dažďom, na strednom Slovensku s intenzívnym a pozor aj na búrky. Teplota vystúpi na 14 až 22 stupňov, na juhu a východe až do 30.
4: Hoď to na grill a potom si to vychutnaj s horčicou a kečupom. Dopravný servis ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Pekné popoludne želám aj za volanty. Začíname nehodami. Jedna sa stala v Bratislave na Žatevnej smerom zo Saratovskej, kde sa zrazilo auto s motorkou. Prejdete tadiaľ striedavo. Ďalšia nehoda je na vjazde do Novák zo Zemianskych Kostolian, kde skončilo auto mimo cesty. Blokovaný je aj jeden pruh. Pozor si dajte aj na radary. Vo Veľkom Cetíne na Hlavnej merajú obojsmerne a spomalte aj v Košiciach na Popradskej smerom na triedu KVP. To je z dopravy všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Už od detstva vie, že grilovačka bez Sniko skrátka nechutí. Dopravný servis ti priniesli horčice a kečupy Sniko z Liptovského Mikuláša. www.sniko.sk.
2: Popoludne s Martinou a Milanom.
0: Áno, aj po druhej popoludni sa hlásime zo štúdia Rádia Vlna. Pozdravujem na vás všetkých za oboch z Vlny. Podľa toho, čo píšete cez WhatsApp na 0908 704 704, niektorí už máte Fajron, už padla. Len škoda tých varovaní pred búrkami, lebo ešte sa všeličo dalo stihnúť dnes po robote. Nehovorím, že sa nestihne, ale od tejto chvíle už naozaj obozretne a predvídavo a aj aplikácie v telefóne, ktoré sledujú tie lokálne búrkové mraky, vedia v tomto smere pomôcť a môžete to všetko lepšie predvídať. No, tak pozdravujeme ešte raz a posielame z Rádia Vlna výborné hity overené časom.

0: Najvýraznejší hudobný artikel zo Švédska počas 70. rokov, skupina ABBA, pesnička Gimme, Gimme, Gimme. Počúvali ste ju z rádia Vlna a zároveň Gimme, Gimme, aj my vám dáme šancu zahrať si s nami dnes našu kvízovku Vyber si, čo chceš, o balíček kozmetiky MAC v hodnote 50 eur od českej značky Manufaktúra. To je dnešná cena. Katka si o ňu zahrala už včera a mala aj pomocníka pri sebe. Keď je tam manžel, tak čo, dáme otázku zo športu alebo vyberieme iné témy?
1: Hudba, film.
2: Môže byť aj šport. Oh, môže dobre. Byť šport.
0: Áno. Na neho to zhodíme rovno.
2: Hej. Áno.
0: Blíže sa na majstrovstvá sveta vo futbale, to asi viete.
2: Áno.
0: Vedel by manžel a vedela by si aj ty povedať, ktorá krajina získala najviac titulov majstrov sveta?
2: Nemecko.
0: Nie, ešte jedna krajina má o jeden titul viac.
1: Čiže oprava ti dáva teraz Milan.
0: No.
2: Brazília.
0: Brazília. Celkovo 5 triumfov a ten posledný z roku 2002.
1: Dobre.
0: Veru, dobre. Balíček kozmetiky MAC v hodnote 50 eur od českej značky Manufaktúra už putuje Katke a komu pôjde ten ďalší, tak to uvidíme. Tá šanca tu je. Zahrať si s nami našu kvízovku, vyber si, čo chceš. A veľmi jednoduché prihlásenie cez náš web radiovlna.sk/popoludne. Tam nájdete súťažný formulár do tejto našej hry. A keď na to príde, keď budete mať to šťastie a zahráte si s nami, tak tému otázok si vyberáte vy. Hudba, film, šport alebo prekvapenie. Hráme už o takú polhodinku.
3: Popoludne s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom.
4: Cítite to teplo na pokožke, vôňu mora či chuť letného drinku? Ak nie, tak je najvyšší čas to zmeniť. V Tip Travel práve spustili last minute dovolenky s odletmi z Bratislavy, Košíc, Popradu aj z Piešťan za super ceny. Exkluzívne ponuky zahŕňajú ubytovanie v hoteloch priamo na pláži s all-inclusive stravovaním pre dokonalý oddych. Vyberte si z bohatej online ponuky alebo navštívte jednu z 15 pobočiek po celom Slovensku. Tip Travel. Milujeme leto.
5: Rytmus života XXL už v predaji. Legenda Janko Kroner oslávil 70-ku v ústraní. Dočká sa návratu. Bolesť na hrudi či dýchavičnosť. Môže ísť o život. Opatrujete blízkeho. Novinky v starostlivosti o odkázaných ľudí. Plus 16 rám pre vás. Tipy na dokonalý oddych doma či v zahraničí. Nový rytmus života XXL už dnes.
6: Predstavte si X zážitkov. A všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
7: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie, nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
8: No predsa do dnešného sporenia od Poštovej banky.
7: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
8: Nevadí. Potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešné sporenie.
9: Nové šaty od Armani na letný večer, nádherná kabelka od Cucinel alebo pohodlné sandále Birkenstock. To všetko teraz nájdeš za skvelé ceny v Designer Outlet Pandora. Od 10. do 13. júna si užiť Designer Outlet Days. Osviež si šatník a nakupuj za outletové ceny s extra zľavou až do 30%. Viac informácií online.
10: Nemáte čas na nákup potravín alebo nápojov? Tak si ho vyklikajte a vyzdvihnite. Byť registrovaným zákazníkom vo veľkoobchode Konrad má samé výhody. Napríklad svoje obľúbené San Pellegrino tu nakúpite za výnimočné ceny a vďaka službe Vyklikaj a vyzdvihni je to ešte pohodlnejšie. Zaregistrujte sa na webe Konradu, vyberte odberné miesto na Zlatých pieskoch, vyklikajte si nákup a vyzdvihnite si ho cestou. Všetko potrebné si vyklikáte na www.kon-rad.sk.

0: Také máme príjemné stretko s dvojicou Modern Talking a nahrávkou Brother Louis dnes popoludní na vlne o 14.24. No niektoré veci majú jednoducho svoj čas a načasovaniu v živote treba dôverovať. To bola aj hlavná myšlienka našej dnešnej rannej debaty s Dominikou a Martinom. V dobrom ráne sa dnes riešilo, čo vám trvalo dlhšie ako iným a akú bežnú vec ste urobili prvý raz neskôr ako väčšina ostatných ľudí. No a priznanie prišlo aj od Ildy, ktorá síce jazdí od svojich 18, ale...
1: Ale prvýkrát som tankoval asi v 50-ke. No mám skvelého otca, manžela, ani deti moje nie sú na zahodenie, takže je o mne postarané.
2: Ildy, ale tvoje auto má dobrý dojazd.
3: Že? By som chcel mať také auto, ktoré 30 rokov netankuješ.
0: No. Navyše, kto netankuje, tak nemíňa. A Dagmar tak trošku aj bonzovala.
4: Kolegyňa mala asi 50 rokov, keď sa prvýkrát rozhodla, že zavarí uhorky. Keď skončila, manžel pozerá na poháre a hovorí: všetci majú uhorky nakladané, len my máme nahádzané. Kamoška totiž to uhorky neukladala, nahádzala do pohárov a šťastná prvýkrát zavarila uhorky.
5: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou.

0: už musím. 14.30 ten aktuálny na hodinách štúdiu Rádia Vlna. Počúvate hity overené časom a dnes o 20.00 budú aj zaujímavé témy.
1: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
2: Oni to ľutujú občas tú samotu, že radšej by boli s niekým, že nikto nechce byť úplne sám pred
3: sebou. To by som rozdelil na také dve skupiny, že keď je človek sám, nemusí byť osamotený. A opačne.
1: O živote takom, aký je.
3: Rozlišovať, že či je človek sám alebo osamotený. Niekto tú samotu vyhľadáva a vie si na ňu zvyknúť, lebo nie je osamotený, lebo môžeš byť v miestnosti, kde je 100 ľudí a si tam sám. Keď sa ma pýtali, že ako vyzerá peklo, no tak to je to osamotenie. Najosamolejší je diabol, démon.
1: Pohľad na život z rôznych uhlov. Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
4: Je minútka po pol tretej a sú tu krátke správy. O návrhu nového občianskeho zákonníka sa bude ešte diskutovať. Koaličná SNS vznesie k nemu výhrady. Avizoval to líder národniarov a podpredseda parlamentu Andrej Danko. Chorvátsko začalo testovať systém elektronického výberu mýta. Cieľom je odstrániť tradičné mýtne brány a zrýchliť dopravu, najmä počas hlavnej turistickej sezóny. Slovenský futbalista Juraj Kucka poprel správy, že by ukončil kariéru. Po odchode z klubu FC Baník Prievidza sa totiž objavili informácie, že končí s futbalom. V noci sa postupne ochladí na 17 až 12 stupňov. Zajtra bude oblačno až zamračené, vyjasní sa prevažne na juhu a východe. Na viacerých miestach treba počítať s dažďom, na strednom Slovensku s intenzívnym. A pozor aj na búrky. Teplota vystúpi na 14 až 22 stupňov, na juhu a východe do 30.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Po polhodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Opatrnosť zvýšte na D1 pri Novom meste nad Váhom smerom do Trenčína. Je tam odstavené auto. Nehodu hlásite v Bratislave na Žatevnej smerom zo Saratovskej, kde sa zrazilo auto s motorkou. Prejdete tá diaľ striedavo. Radar merie vo Veľkom Cetíne na hlavnej obojsmerne a spomalte aj v Košiciach na Popradskej smerom na triedu KVP. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

14.40 je aktuálny čas, Rádio Vlna je s vami, Karel Gott bol tiež a budú aj Brotherhood of Man. Kapela, ktorá žala úspechy aj na veľkej cene Eurovízie v druhej polovici 70-tych rokov, trošku to tak napodobňovali s tou Abou, ale na druhej strane mali aj takéto svojské hity, ako je pesnička Save Your Kisses For Me. Zahráme ju z Rádia Vlna podobne ako Hanku Zagorovú. S pesničkou Biograf Láska a pridáme aj trojicu Snap a Rhythm is Dancer. Radi by sme to stihli do 15. hodiny, podobne ako našu kvízovku Vyber si čo chceš, hlásite sa aj do nej cez náš web Rádio Vlna.sk, lomka popoludnie a súťažný formulár. Tak veľa šťastia!

0: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
1: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
2: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
3: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je Najdoprava. A nezabudnite, že práve beží aj zľavový super týždeň so zľavami až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Stane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
5: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
6: A je to tu. 10,
7: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
6: Minus 1.
7: Minus 2. Minus 4, 400.
8: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.

0: Takáto náladovka od kapely Brotherhood of Man, Save Your Kisses for Me, a o chvíľočku aj vymenená za trošku adrenalínu, teda uvidíme, do akej miery sa do tej našej kvízovky ten adrenalín vnesie. Na linke už v tejto chvíli niekoho máme.
1: Prosím.
0: Ľudská, ahoj, pekne vítame vo vysielaní Rádia Vlna. Milan Švikruha ťa pozdravuje.
1: Ahoj,
0: ľudská. No kam sme sa dovolali a kde sme ťa zastihli?
1: No, momentálne sme v meste v obchode.
0: V meste v obchode, nie je to úplne, že ideálny priestor na to, aby si s nami súťažila, ale ja by som to skúsil na tvojom mieste, čo ty na to?
1: Áno, skúsim to.
0: Skúsime. Sme v našej hre, vyber si, čo chceš. Hrá sa o balíček kozmetiky MAC v hodnote 50 eur od českej značky Manufaktúra. A na tebe je vybrať si tému otázok, aby to bolo pre teba čo najschodnejšie. Takže hudba, film, šport alebo prekvapenie?
1: Tak skúsme prekvapenie.
0: Otázka z prekvapenia pre teba, Luci. Vieš, ako sa nazýva čiara, ktorá spája severný a južný pól? Keď si to predstavíš na globuse, severný a južný pól.
1: Čiara, ktorá spája severný a južný pól. No,
0: povedz to. Máš to na jazyku?
1: Poludnica to nie je.
0: Skús také, že mužský rod. Nie, poludnica, ale...
1: Poludník, pane Bože.
0: Poludník je pomyselný polkruh na zemskom povrchu, ktorý spája severný a južný pol. Dobre, je to doma, Lucia.
1: Vieš, veľmi pekne, ďakujem.
0: Na to, že si v takom prostredí, v akom si, ťažšie sa tam sústreduje, samozrejme, tak balíček kozmetiky MAC v hodnote 50 eur od českej značky Manufaktúra si vysúťažila.
1: Super, to bude pre sestru darček, lebo si mi to slúbila.
0: Áno, si je to slúbila. Bude mať nejaký sviatok teraz, niekedy?
1: Áno.
0: A ako sa volá?
1: Zuzka.
0: Tak aj Zuzku pozdravujeme z rádia Vlna.
1: Áno, my vás počúvame, všetci ste super.
0: Ďakujeme pekne, pekný deň ešte, ahoj.
1: Pekný deň, ahojte.

0: Tanec a rytmus idú ruka v ruke, koniec koncov Snap, majú o tom pesničku Rhythm Dancer, počúvali sme ju z rádia Vlna a tam, kde sú naše kolegyne od správ, tak tam je aj priestor pre veľké správy rádia Vlna. V tejto chvíli prichádzajú presne tie.
1: Veľké správy rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
2: Problémy e-prihlášok rezort školstva preverí, ale avizuje, že k starému systému sa nevrátia. Eurokomisia v ďalšom balíku sankcií navrhuje zákaz vstupu Rusom slúžiacim v armáde. Zajtra bude pršať na viacerých miestach, teplota vystúpi do 30 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Karin Telajková a Kristina Laceková.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
2: Minister školstva Tomáš Drucker tvrdí, že systém e-prihlášky je úspešný a štát sa k starému spôsobu príjmania na stredné školy nevráti. Reagoval tak na kritiku a technické problémy nového systému.
3: Späť k starému systému sa nevrátime. Nie k papieru, nie k izolovaným zoznamom, nie k neúplným dátam. To je obrovský problém tohto ministerstva roky rokúce. A predovšetkým nie k systému, v ktorom tisíce detí, ktoré by, ak by sme išli po starom, by zostali pod čiarou, boli by na milosť, nemilosť vydaný tomu, kde si niečo dohodnú alebo na druhé konania.
2: Ospravedlňujú sa rodičom, ale odmieta, že by systém skolaboval. Podľa neho prijímacie konanie prebehlo férovejšie a väčšina žiakov sa dostala na svoju prvú vybranú školu.
3: Prihlášky nie sú projekt proti rodičom, ale sú v prospech férovosti ich detí. Sú v prospech debyrokratizácie, zavádzajú poriadok a ja verím, že sú predovšetkým projektom proti chaosu.
2: Minister zároveň uviedol, že systém preveria a nechá urobiť hĺbkový audit, aby sa odstránili prípadné chyby. Opozícia systém kritizuje a žiada jeho zrušenie. Tvrdí, že je drahý, zle nastavený a príliš zasahuje do rozhodovania o výbere školy. Opozičné KDH, PS a Hnutie Slovensko podali preto návrh na odvolanie ministra. Poslancom sa však dnes ani na druhý pokus nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu. V rokovacej sále nebolo dosť poslancov. Podpredseda parlamentného školského výboru a exminister školstva Jan Horecký k dnešnej schôdzi povedal.
4: Toto absolútne zlyhanie sprevádza propaganda, sprevádza faloš, sprevádzajú nepravdivé interpretácie zo strany pána ministra. Vyhýba sa priamej konfrontácii. Neotvorili dnes ráno 8.00 školský výbor, kedy sme o tom mohli hovoriť. Neprišiel tam ani jeden koaličný poslanec, okrem pani predsedničky.
2: Poslankyňa Veronika Remišová označila za škandál, že koalícia neotvára schôdze na odvolanie. Vysvetlila aj ďalšie dôvody odvolávania Druckera.
5: Takisto sme ho chceli odvolávať aj za dotácie, ktoré napríklad porozdeľoval na vesmírny výskum alebo na komunikáciu na orbite, kde dal 5 miliónov eur firmám, ktoré majú majiteľa, prosím pekne, v Dubaji.
2: Minister Drucker však tvrdí, že bude rád, keď sa otvorí rozprava v parlamente, kde bude môcť komunikovať s poslancami.
3: A bude môcť aj nielen prostredníctvom kamier a médií, ale bude môcť z očí do očí komunikovať aj s poslancami Národnej rady, ktoré asi z nevedomosti mnohí podpísali, ale niektorí to musia presne vedieť, že klamú.
2: Plénum sa o návrhu na vyslovenie nedôvery Druckerovi pokúsi rokovať opäť zajtra ráno.
6: Premiér Robert Fico na celoslovenských dňoch poľa hovoril o stave slovenského poľnohospodárstva.
7: Slovenské poľnohospodárstvo dnes v týchto dňoch, týchto mesiacoch, týchto týždňoch čelí dvom veľkým výzvam a to je obrovské sucho a to je mliečná kríza.
6: Na odstránenie týchto problémov je podľa Fica potrebné urobiť všetky možné opatrenia. Ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča vyzval na všetky možné právne ústupky voči poľnohospodárom v oblastiach dotácií a ich podpory. Takáč následne povedal.
8: Predseda vlády garantoval, že i napriek časom konsolidácie na jednotlivých ministerstvách nebude dotknuté ministerstvo pôdohospodárstva štátnou schémou pomoci národných zdrojov peňazí zo štátneho rozpočtu pre sektor pôdohospodárstva.
6: Čo sa týka sucha, vláda sa už obrátila na Európsku úniu ohľadom prostriedkov na závlahové systémy. Premiér plánuje tiež diskutovať s krajinami Vyšehradskej štvorky, aby zaujali k poľnohospodárskej politike spoločnú pozíciu. Poslanci dnes nezačali mimoriadnu schôdzu, na ktorej sa malo rozhodovať o odvolaní podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara. Program schôdze totiž neschválili a preto bola ukončená bez rokovania. Návrh na jeho odvolanie podala opozícia, ktorá Gašparovi vyčíta jeho pôsobenie a prepojenie na kauzu Očistec, kde je obžalovaný. Gašpar naopak tvrdí, že ide o politicky motivovaný krok k opozície. Schôdza sa tak vôbec nezačala a o odvolaní sa nerokovalo. Štátna veterinárna a potravinová správa potvrdila výskyt vírusu kliešťovej encefalitídy v dvoch chovoch oviec a kôz. Veterinári upozorňujú, že kliešte sú v tomto období veľmi aktívne a existuje riziko prenosu nákazy na človeka aj bez prisatia, najmä cez surové mlieko a výrobky z neho. Hlavný veterinár preto nariadil mimoriadne opatrenia. Chovatelia nesmú počas sezóny uvádzať na trh nepasterizované ovčie a kozie mlieko ani výrobky z neho, ak sa v nich potvrdí vírus.
2: Slovenský hydrometeorologický ústav upozorňuje, že sucho aktuálne zasahuje približne 80% územia Slovenska. Najhoršia situácia je na západe a východe krajiny, kde je miestami až extrémne sucho. Týka sa to napríklad Záhoria, Malých Karpát, Považia či Zemplína. V pôde je na viacerých miestach veľmi málo vody a niekde kleslo nasýtenie aj pod 10%.
6: Eurokomisia navrhla obsah ďalšieho balíka protiruských sankcií. V 21. súbore ide napríklad o zákaz vstupu na územie Európskej únie pre Rusov, ktorí boli v armáde. Ďalšie sankcie by mali smerovať proti ruskému energetickému a bankovému sektoru, ako aj proti kryptomenám. Sankcie zasiahnu dovoz ruských rýb a zbrojárskych technológií, a tiež kovov a zliatiny. Eurokomisia tiež komentovala aktuálny stav vojny. Moskva podľa nej jednoznačne zlyhala v snahe podrobiť si Ukrajinu. A cena, ktorú za vojnu platí, sa každým dňom zvyšuje. Životná úroveň v Rusku podľa Eurokomisie naďalej klesá.
2: Chorvátsko začalo testovať nový elektronický systém výberu mýta na diaľniciach. Cieľom je zrušiť klasické mýtne brány a zrýchliť dopravu, najmä počas letnej turistickej sezóny. V praxi by tak vodiči už nemali zastavovať pri mýtniciach. Riaditeľ Chorvátskeho turistického združenia pre Slovensko Mio Drag Blačič systém vysvetlil takto.
9: Všetko organizujete v Slovensku, kúpite daničku, značku, všetko zaplatíte tady, sednete do auta a jedna cesta. Myslím, že to ešte zrýchli cestu do Chorvátska. Možno zachodím, možno dve.
2: Tento rok sa pre vodičov ešte nič nemení. Systém má byť naplno spustený na jar budúceho roka.
6: Slovenské futbalistky dnes večer nastúpia v kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta proti Lotyšsku. Slovenky majú pred záverečným zápasom v skupine stále šancu na postup do play-off. Rozhodnúť môže práve dnešný duel. Pokračuje tréner Peter Kopuň.
10: Budeme robiť všetko preto, aby sme ten minimálny cieľ dosiahli, a to je bojovali o to kvalifikáciu majstrovstva sveta. V oktobri sa už budeme musieť potom inak nastaviť, ale najprv musíme zmeniť spôsob hry.
6: Zápas Slovensko-Lotyšsko štartuje o 7. večer.
2: Slovenský futbalista Juraj Kucka poprel správy, že by ukončil kariéru. Po odchode z klubu FC Baník Prievidza sa objavili informácie, že končí s futbalom. Kucka však na sociálnych sieťach uviedol, že nič také nepovedal a s kariérou nekončí. Naopak naznačil, že sa čoskoro opäť objaví na trávnikoch, no zatiaľ nie je známe, kde bude pokračovať. 39-ročný stredopoliar patril dlhé roky k oporám slovenskej reprezentácie.
1: Počasie.
6: Zajtra bude oblačno až zamračené. Vyjasní sa prevažne na juhu a východe. Na viacerých miestach treba počítať s dažďom, na strednom Slovensku aj s intenzívnym. A pozor aj na búrky. Teplota vystúpi na 14 až 22 stupňov, na juhu a východe do 30. Veľké správy pre vás pripravili Kristýna Laceková a Karinta Lajková.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. servis Rádia Vlna.
6: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na nehodu v Poprade na Štefánikovej na kruhovom objazde. Tam sa zrazili dve autá. Okrem toho ste nám nahlásili radary na R1 za Ladcami smerom do Ilavy a v Topoľovke smerom do Hudcoviec. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
1: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Pekne pozdravujeme aj k informáciám z dopravy. Pridám ešte jednu, lebo po internete sa šírila správa, že pri Michalovciach je radar, ktorý vypína motory. Hej, tak polícia to preverila a upozorňuje, že táto informácia je nepravdivá a na ceste v smere z Michaloviec na Veľké Kapušany sa nenachádza žiadny vojenský radar, ktorý počas jazdy vypína motory vozidlám alebo motocyklom. Takáto hrozba nie je reálna. Taký žiadny radar to asi nedokáže takto na diaľku. Tak to len, že trošku kľudu sme chceli vniesť aj na slovenské cesty a k tomu niektorí uverili. Ak nie, tak nič sa nedeje, ideme ďalej. Hráme vám hity overené časom z Rádia Vlna a tento je od hudobníka menom Mary Head. Bangkok.

0: Taká antigravitačná pesnička Bude mi lehká zem so slovami ťažké závaží v podpaží. No to rozhodne nebude mať český astronaut, ktorý poletí na medzinárodnú vesmírnu stanicu ISS. Ak všetko pôjde podľa plánu, prvým Čechom, ktorý pôjde hore na ISS, sa stane armádny pilot a záložný astronaut Európskej kozmickej agentúry ESA Aleš Svoboda. Jeho cesta do vesmíru by sa mala stať realitou v druhej polovici budúceho roka a Aleš Svoboda tak nadviaže na odkaz československého kozmonauta Vladimíra Remeka, vďaka ktorému bolo vtedy Československo len tretím národom vo vesmíre po Sovietoch a Američanoch. Dopravu zaistí spoločnosť SpaceX prostredníctvom kozmickej lode Dragon vynesenej raketou Falcon 9. Český astronaut by mal byť dokonca pilotom celého letu, čo bude pre neho znamenať oveľa viac hodín výcviku ako pre bežných členov posádky. A počas tejto misie bude zastrešovať aj niekoľko vedeckých experimentov, ktoré sa týkajú rôznych oblastí, vrátane výskumu stresu. No tak ten stres musí byť naozaj obrovský, keď človek ide hore, odlepí sa od zeme a skúsi sa spojiť s vesmírnou stanicou ISS. No tak držíme palce našim susedom, aby sa to všetko podarilo a aby sa tento odvážny pilot Aleš Svoboda nakoniec na tú misiu aj dostal.
1: Počúvate Popoludnie s Martinou a Milanom.
2: Rožňava, pozor! Nová a moderná predajňa Planeo v Rožňave prináša bezkonkurenčné uvádzacie zľavy a ďalšie mega akcie už od 11. júna. V Planeo Rožňava sa oplatí byť prvý.
3: Pozor, pozor! Hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
4: A vlastne ešte niečo.
3: Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
5: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
6: Užite si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Len dnes nakupujte online bez poštovného. Žiadne poštovné, len čistá radosť z nákupu. Online. Vždy viac.
7: Hudobná legenda 80-tych rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. Koncert, ktorý si nenechajte ujsť. Darujte zážitok. Vstupenky v sieti Ticketportal a na zámokpezinok.sk.

0: Mohlo by to k tomu zvádzať, že slovo šerovať vzniklo z priezviska Cher, ale nie je to celkom tak. If I Could Turn Back Time sme si zahrali z Rádia Vlna. Vám všetkým, aby sa vám Rádio Vlna dobre počúvalo. Pozdravujeme tam, kde vás máme a už o chvíľočku priblížime aj všetky dôležité informácie. V skrátke pozrieme sa, čo je nové doma vo svete, na cestách, aj v počasí s Karin.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: No ako by si zareagoval, keby si si kúpil nové auto, natešený by si si ho už išiel vyzdvihnúť na miesto činu, lenže ten predajca by ťa otočil vo dverách s tým, že pán Chinoranský, ešte chvíľku musíte počkať, že chvíľku koľko, že do odvolania.
3: Jedno jediné slovo by som povedal, že
2: nie
3: to, ktoré ti napadlo, nie.
2: Herci, ktorých by som pozvala,

0: na pivo.
1: Tvoj obľúbený Leonardo DiCaprio je v 8.
0: Ja konkrétne by som určite s ním nešla na pivo. Ja by som mala úplne iné plány, ale keby chcel, môžeme to nazývať, že poďme na jedno orosené.
1: Jennifer Lawrence, Scarlett Johansson a Margot Robbie, keby prišli všetky tri naraz.
0: Tak by to zase nebolo, že na pivo.
1: Vôbec nebolo zlé pivko.
0: Od momentu, čo vznikol prvý umelý porcelánový chrup, dnes uplynie 204 rokov. A dovtedy sa vyrábal zo slonoviny, zo zvieracích zubov alebo zo zubov zosnulých ľudí. To chceš?
1: To je...
0: Niekto už žul pred tebou.
1: Tento trend je vo svete známy pod pojmom dark showering a teda nie je nutné sprchovať sa v úplnej tme, povolené je nejaké také malé tlmené svetlo, sviečka, malá lampa, prosto aby ste sa nevideli. Len takú siluetku jemnú.
0: Niektorí sa už v tričku sprchujú, lebo sa nemôžu na to pozerať, chápem.
1: Tiež už sa sprchujem aj v pyžame pre istotu.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
3: Na hodinách 15.30 sú to krátke správy. Slovensko navštíví indický predseda vlády Narendra Modi. S Robertom Ficom budú diskutovať o možnosti rozšírenia vzájomnej spolupráce na strategickú úroveň. V súčasnosti nie je naplánovaný žiadny telefonát medzi americkým a ruským prezidentom. Americkí vyjednávači ale podľa Kremľa naďalej kontaktujú Ukrajinu aj Spojené štáty. Slováci sú zatiaľ na tenisovom turnaji Bratislava Open úspešní. Do druhého kola Challengeru postúpil Andrej Martin aj Lukáš Pokorný.
2: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
3: V najbližších hodinách sa na väčšine územia počíta s dažďom či búrkami. Teplota neklesne pod 12 stupňov. Zajtra sa ale na pocit ochladí. Teploty dosiahnu najviac 14 až 22 stupňov s tým, že o niečo teplejšie môže byť na juhu a východe. Na mnohých miestach bude opäť daždivo.
2: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com. Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekný deň želáme z Rádia Vlna aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor najmä na D1 na 40. kilometri z Bratislavy. Hlásite, že sa tam pri ceste pasie srnec. Okrem toho pozor na nehodu na D2 pred Sekulami smerom z Malaciek, havaroval tam kamión. Radary ste nám nahlásili na R1 za Latcami smerom do Ilavy, na výjazde z Martina smerom na Prúdky. Namerať vás môžu aj v Topoľovke smerom do Hudcoviec a v Michalovciach na Moskovskej smerom do centra. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme šťastnú cestu.

0: Skvelý rozťuhard, what am I gonna do, I'm so in love with you, aj s venovaním každej jednej Stanislave Stanke k dnešným meninám, áno, 9. júna, to takto vyzerá v kalendári, ale pozdravujeme aj jednu Danku, kolegyňu Danku, ktorá pracuje vo Šťadnici, prajeme jej pekný deň, veľa úsmevu a pohody v práci, tak sa píše v odkaze na čísle 0908 704 704, tak pekne pozdravujeme a želáme naďalej príjemný útorok v spoločnosti Rádia Vlna.
1: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
2: Chcete nové SUV? Vyberte si Hyundai Tucson s bonusom až 5400 eur. Prinesie vám veľa priestoru, pohodlia a bezpečia. A vyberiete si pohon, ktorý vám vyhovuje. Benzín, naftu, hybrid alebo plug-in. Tucson teraz získate s atraktívnym bonusom a ďalším benefitom podľa vášho výberu. Výkupným bonusom, dodatočnou zľavou alebo pravidelným servisom zadarmo. Hyundai Tucson s celkovým zvýhodnením až do 5400 eur. Viac na Hyundai.sk.
1: Cítite to teplo na pokožke, vôňu mora či chuť letného drinku? Ak nie, tak je najvyšší čas to zmeniť. V Tip Travel práve spustili last minute dovolenky s odletmi z Bratislavy, Košíc, Popradu aj z Piešťan za super ceny. Exkluzívne ponuky zahrňajú ubytovanie v hoteloch priamo na pláži s all-inclusive stravovaním pre dokonalý oddych. Vyberte si z bohatej online ponuky alebo navštívte jednu z 15 pobočiek po celom Slovensku. Tip Travel. Milujeme leto.
3: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
4: mamma mia,
3: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
4: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
3: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.
4: Dám, dám, dám, Birel si dám.
5: Tvoj pocit po projekte?
6: Yippie!
7: Ja!
5: Ja!
6: Jipi, jipi!
7: Jiii!
5: Hornbach, s nami to zvládnete.

Jedna famózna pieseň skupiny Queen, Love of My Life, o 15. hodine 49. minúte v popoludňajšom vysielaní Rádia Vlna. No a ideme sa pozrieť aj do dnešného dátumu cez rôzne ďalšie výborné pesničky. 6. respektíve 9. júna sa dostala na vrchol britskej hitparády v roku 1984 táto nahrávka. Takisto jedna krásna balada v podaní Cyndi Lauper, Time After Time, ktorá v tento deň dobila vrchol britskej singlovej hitparády. V roku 1990 odštartoval debutový album rapera MC Hammera rekordný 21-týždňový pobyt na vrchole rebríčka albumov. Ale tentoraz v Spojených štátoch a bolo to 21 týždňov bez prerušenia. MC Hammer. A v rovnaký rok aj deň sa do čela amerického singlového rebríčka dostali Wilson Phillips. S nahrávkou Hold On, Wendy a Carney Wilsonové boli dcerami Briana Wilsona z Beach Boys a China Phillips pre zmenu dcerou Johna a Michelle Phillipsových zo skupiny Mamas and Papas, takže jablko nepadalo ako od stromu. No a ešte poďme do roku 2007. George Michael sa stal prvým hudobníkom, ktorý vystúpil na novúčičkom štadióne vo Wembley v Londýne, kde odohral prvé z dvoch vystúpení na tomto mieste počas svojho 25 Live Tour. No tak toľko pohľad späť na hudobný 9. jún. Ak niečo z toho dnes ešte odznie, tak už budete vedieť prečo.

0: Atmosféra Havaja, Izrael Kamakavi vole a Over the Rainbow z Rádia Vlna. Už sa blížime k 16. hodine a tým pádom je tu priestor pre ďalšie aktuálne informácie. Karin je s nami.
1: 16 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Mimoriadna schôdza o odvolávaní podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara dnes nebola. Niektoré európske krajiny pripravujú pravidlá pre budúcnosť aut bez vodiča v Európe. Zajtra teplota do 30 stupňov, na väčšine územia zrážky. Pekný útorok želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Mimoriadna schôdza o odvolávaní podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara dnes nebola. Jej program neschválili. Návrh na odvolanie podala opozícia, ktorá Gašparovi vyčíta jeho pôsobenie a prepojenie na kauzu Očistec, kde je obžalovaný. Pokračuje Mária Kolíková.
3: Považujeme naozaj za hanebné, že sa neotvorila mimoriadna schôdza k odvolávaniu Tibora Gašpara z postu podpredsedu parlamentu. A naozaj sa divíme vládnym poslancom, že takýmto spôsobom drukujú v strane Smeru a Tiborovi Gašparovi, ktorý je obžalovaný z korupcie a organizovaného zločinu. Už to naozaj nehovoríme len my. A hovorí to predsa je prokurátor v kauze Očistec.
1: Líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka prisľúbil zvolávanie podobných schôdzí aj do budúcnosti.
4: Tieto návrhy na odvolanie Tibora Gašpara tu budú odteraz až do volieb na každej schôdzi. A z jedného jediného dôvodu. Tento parlament už zažil veľa, aj bitky, aj hádky, ale ešte nikdy nezažil, aby politik poslanec v jeden deň stál na súde a vypočul si obžalobu zo zosnovania organizovanej zločineckej skupiny a druhý deň viedol schôdzu Národnej rady.
1: Gašpar naopak tvrdí, že ide o politicky motivovaný krok opozície.
5: Že ako som si tu ja prijal nejaké normy trestnoprávne, ako som si to robil pre seba, aby mi to pomohlo, tak to kategoricky odmietam. V prvom rade z tých vecí, ktoré sa ma týkali, boli všetky rozhodnuté pred prvou novelou trestnoprávnych predpisov, ktorú prijímal tento parlament. Žiadne rozhodnutie nebolo postavené na tom, že by som využíval nejaké zmeny v zákonoch.
1: Predseda poslaneckého klubu Smeru Jan Richter sa spovedal, že celá vládna koalícia aj poslanci Smeru stoja za podpredsedom Národnej rady. Niektoré európske krajiny pripravujú pravidlá pre budúcnosť aut bez vodiča v Európe. K iniciatíve sa pridali aj Rakúsko, Nemecko, Maďarsko či Česko. Spoločne pripravia cezhraničné pilotné oblasti. To by malo byť predpokladom pre harmonické nasadenie automatizovaných vozidiel na kontinente. Európska únia na tento projekt poskytne finančnú podporu vo výške 20 miliónov eur. Slováci sú zatiaľ na tenisovom turnaji Bratislava Open úspešní. Do druhého kola Challengeru postúpil Andrej Martin aj Lukáš Pokorný. Andrej Martin postúpil potom, ako zdolal Tiaga Pereiru po troch setoch 5-7, 6-3, 6-4.
6: Takže som strašne rád, že tu mám za sebou momentálne tri víťazné zápasy za sebou a tým pádom aj sebavedomie rastie a uvidíme, čo ďalšie kolo. No? Takže som momentálne veľmi dobre naladený a teším sa na ďalší zápas.
1: Lukáš Pokorný zase zdolal Alexa Barenu 6-1, 6-4.
7: Začal som hneď veľmi dobre, som mal hneď 5-0, že lepšie som začal nemohol. Som bol veľmi rád, že mi to tak vyšlo. Dobre som hral, dobre som sa cítil na kurte. Som rád, že som to ustal a že som si hral ďalej svoju hru.
1: Postup z prvého kola sa naopak včera nepodaril Norbertovi Gombošovi. V najbližších hodinách sa na väčšine územia počíta s dažďom alebo búrkami. Teplota neklesne v noci pod 12 stupňov, ale zajtra už sa trochu ochladí. Teploty sa dostanú najviac na 14 až 22 stupňov. O niečo teplejšie môže byť na juhu a východe územia. Na mnohých miestach bude opäť pršať.
8: Hoď to na grill a potom si to vychutnaj s horčicou a kečupom. Dopravný servis ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba rátať s nehodami. V Bratislave na Vajnorskom nadjazde smerom na D1 sa zrazili tri autá. Prejdete striedavo. Okrem toho havaroval kamión na D2 pred Sekulami smerom z Malaciek. Radary ste nám nahlásili na výjazde z Martina smerom na Vrútky a v Michalovciach na Moskovskej smerom do centra. Aktuálne je to z dopravy všetko. Želáme šťastnú cestu.
8: Už od detstva vie, že grilovačka bez Sniko skrátka nechutí. Dopravný servis ti priniesli horčice a kečupy Sniko z Liptovského Mikuláša. www.sniko.sk.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Áno, aj takto 4 minúty po štvrtej sa ozývame zo štúdia Rádia Vlna a pozdravujeme už aj na cestu z práce domov, teda tam, kde sa pracovalo, lebo nebolo to úplne, že pravidlom. Prišla aj takáto správa cez WhatsApp. Chcel by som poprosiť o zahrať pesničku mojej žene Evke, ktorá má dnes 67 a počúvame vás na dovolenke v Španielsku. Naši poslucháči. No tak naozaj pekné popoludne tam želáme a sme radi, že aj tam ste si nás vzali so sebou a vôbec kdekoľvek si nás so sebou zoberiete, tak chceme o tom vedieť, ako sa vám vodí. 0908 704 704 je to správne číslo do štúdia Rádia Vlna.

0: Hovorí sa, že svojho času priniesli do švédskej ekonomiky viac peňazí ako tá slávna švédska automobilka. ABBA a SOS z Rádia Vlna. A z toho severu Európy poďme do tých teplejších oblastí, do Talianska s Albánom a Rominou s nahrávkou Charazán. A keď sme v Taliansku, tak zostaňme na tejto vlne. S talianským muzikálom v podaní súrodencov Hečkovcov. A k tomu aj tento Big Mountain. Kapela, ktorá v 90. rokoch prerobila trošku starší hit, ale osviežila ho práve tým, že ho dala do reggae. Baby, I Love Your Way od Big Mountain. Budeme do pol piatej z Rádia Vlna hrať tiež. Tak nech sa vám to dobre počúva.
1: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
2: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
3: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
2: Tak vezmi ďalší, Julka.
4: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
5: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
1: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
6: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.

0: Súrodenci Hečkovci, Petra Julia a talianský muzikál z 80-tych rokov sme vám vytiahli aj túto pesničku do vysielania Rádia Vlna. To bolo obdobie, keď sme chceli vyzerať chic, tak bolo treba zájsť aj do Tuzexu. A aktuálne máme nové vydanie podcastu Časový tunel venované Tuzexu. Povieme si niečo o tom, čo bol, aj ako sme tam nakupovali a čo sme tam nakupovali. Miki Michalčík a Rado Kuric pripravili o legendárnom Tuzexe jeden celý podcast, Časový tunel. Tuzex bol vlastne podnik zahraničného obchodu. Ako vznikol, kedy a prečo, čo a za koľko sa tam dalo nakúpiť, tak samozrejme to všetko nám prezradia v aktuálnom dieli nášho podcastu.
1: U nás, v našom štáte, sa neuskutočnila devalvácia československej koruny po vojne. Boli rôzne problémy ekonomické v tej riadenej ekonomike. Koruna sa stala pre zahraničie drahá a vznikol tak v Československu nedostatok tej cudzej meny. Zo začiatku v roku 1948, tak to hovorí história, sa vytvorili najprv v obchodných domoch tzv. Oddelenia X, ponúkajúce cudzincom luxusný tovar za cudziu menu. O rok neskôr boli tieto oddelenia premenené na tzv. Darex, čo znamenalo darčekový export, ktorý bol neskôr odčlenený ako samostatná spoločnosť. No a hlavne štát chcel motivovať ľudí, aby si od zahraničných príbuzných nežiadali tovar, aby to sem neposielali v tom tovarovom objeme, ale rovno cudziu menu, ktorú by potom v Československu míňali, čím by sa vyriešil problém s nedostatkom cudzej meny. A ono to spočiatku naozaj tak začalo fungovať, ale potom ľudia začali trošku s tým špekulovať. No a tak štát povedal, že sa zavedú poukážky, ktoré získa občan od toho štátu výmenou za cudziu menu a za ne potom v tých predajniach Darex a neskôr v Tuzexe aj mohol nakupovať a vznikli bony. No ako som už spomínal, neskôr v roku 1953 Darex zanikol a v roku 1957 1. júla vznikol oficiálne tento Tuzex v Prahe a u nás 19. augusta v roku 1957 v Bratislave a Tuzex, v skratke, to bol vlastne v podstate tuzemský export.
0: No, tak Rado nám to pekne vysvetlil, prečo vlastne v Československu takýto obchod vznikol. Miki v rýchlosti zhrnie, koľko asi stál tovar v Tuzexe a zaspomína si aj, čo si jeho rodičia kupovali v tomto priestore. No a vexláci, to bude samostatná téma, ktorých preslávil český film Bonnie a Clyde. To všetko sa dozviete v aktuálnom

0: Rakúske zoskupenie Opus Live, This Live, minútku po pol piatej z Rádia Vlna. Poďme na krátke správy z Karín.
1: Hlavný veterinár zakázal predaj nepasterizovaného ovčieho alebo kozieho mlieka, ak v ňom potvrdia encefalitídu. Tu potvrdili už v dvoch chovoch malých prežúvavcov. V Arménsku nariadili po parlamentných voľbách prepočítanie hlasov. Podľa predbežných výsledkov vládnuca strana Občianska zmluva získala takmer 50%. V týme úradujúceho slovenského basketbalového vicemajstra Slovan Bratislava nastanú po konci sezóny zmeny. Pri kormidle skončili hlavný tréner Aramis Naglič a jeho asistent. Nad našim územím sa vlní studený front. V najbližších hodinách aj v noci treba preto počítať s dažďom aj búrkami, postupujú zo západu na východ. V noci teplota klesne najnižšie na 17 až 12 stupňov. Zajtra bude naďalej oblačno až zamračené s teplotou maximálne 22 až 30 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne treba na cestách rátať s nehodou v Bratislave na Vajnorskom nadjazde smerom na D1, kde sa zrazili tri autá. Prejdete striedavo. A radar ste nám nahlásili na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Aktuálne je to z ciest všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: Everything I Own od Boya Georgia, počúvate z Rádia Vlna. Tu čítam, že Venuša a Jupiter by mali mať dnes rande v noci, by sme ich mohli vidieť, ako sa k sebe zdanlivo priblížia, ak nám to oblačnosť dovolí. No, z pohľadu pozorovateľa ich bude deliť asi 1,5 stupňa uhlovej vzdialenosti, čo je zhruba 3-krát toľko, ako je priemer mesiaca pri pozorovaní zo Zeme, a pozorovať bude možné toto všetko, toto rande Venuše a Jupitera po západe slnka ešte na tej súmrakovej oblohe až do neskorej noci nad severozápadným obzorom, a malo by to byť vidno aj takým, že menším ďalekohľadom. No tak uvidíme. Ak niečo také máte, skúste, možno aj niečo napotíte. No tak želám ešte pekný deň.
1: Rožňava Pozor! Nová a moderná predajňa Planeo v Rožňave prináša bezkonkurenčné uvádzacie zľavy a ďalšie mega akcie už od 11. júna. V Planeo Rožňava sa oplatí byť prvý.
2: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3-krát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená dyňa iba 89 centov za kilogram. A slivkové paradajky len 79 centov za 500 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Prepotené mapy na triku, trepať sa v horúčame na turistiku, a ty zas nemáš klobúk. Zoberieš už leto do svojich rúk? Zober sa na najzážitky.sk a vyskúšaj simulátor Boeingu alebo iný zo stoviek zábavných zážitkov na toto leto. Najzážitky.sk.
4: Rytmus života XXL už v predaji. Legenda Janko Kroner oslávil 70-ku v Ústraní. Dočká sa návratu. Bolesť na hrudi či dýchavičnosť. Môže ísť o život. Opatrujete blízkeho. Novinky v starostlivosti o odkázaných ľudí. Plus 16 rán pre vás. Tipy na dokonalý oddych doma či v zahraničí. Nový rytmus života XXL už dnes.
5: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie, nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
6: No predsa do dnešného sporenia od Poštovej banky.
5: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
6: Nevadí. Potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/ dnešné sporenie.
7: Sakura kvitne pár dní v roku. A túto cenu chytíte tiež len na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur. A X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.
8: A je to tu. 10,
9: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...
8: Minus 1,
9: minus 2, minus 1400.
8: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.

Milujem sa čím ďalej víc a Peter Kotwald z Rádia Vlna, takto 9 minút pred 17. hodinou aj s pozdravom od Janky, ktorá by rada zablahoželala otcinovi a detkovi, Františkovi od Dodobšinnej k jeho krásnej 60-ke s odkazom, že aj po 60-ke je stále dôvod na pohodu. Svoje o tom vie aj jeho polovička, manželka Magdalenka, aj dcer Janka, Katka, Miška a syn František. A samozrejme, na deda dnes myslia aj vnúčence Marcelko, Tamarka, Sarinka, Laurinka a Filip. Paulína by rada zahrala bratovi Štefanovi a jeho priateľke Dušane, ktorí cestujú z Bardejova do Innsbrucku a počúvajú Rádio Vlna. Tak ďakujeme pekne, že môžeme byť s vami. Gabika, synovi Sebastiánovi, k dnešným krásnym 15. narodeninám. Je to aj s prianím zdravíčka, šťastia, úspechov v škole aj v živote, skvelých kamarátov a množstva dôvodov na úsmev vraj. Sebi zostan taký, aký si. Vtipný, dobrý a srdečný chlapec, ktorý dokáže rozveseliť svoje okolie. To píše mamina Gabika. A ešte Ivka, zvaná Cica, by rada v mene kolektívu Becker Káble BB zahrala dvom jubilantkám, Mirke a Blanke. Tak im tiež želáme veľa zdravia, šťastia, lásky a všetkého, čo si želajú aj oni sami. No a všetky ostatné priania, odkazy a venovania, jednoducho slova, ktoré pôjdu priamo od srdca, už bude riešiť v Jukebox Rádia Vlna po 17. náš kolega Rastio Ort na čísle 0908 704 704, pretože z popoludnia na vlne s Martinom a Milanom je to pre dnešok všetko. Tešíme sa na zajtra, už opäť vo dvojici.

0: Rádia Vlna počúvate hity overené časom. Tým Severanka, ďalšie si zahráme v rámci večerného jukeboxu už o chvíľu predtým. Aktuálne informácie v správach Rádia Vlna s Karin Talajkovou.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Polícia mala bezpečnostnú akciu na základe typov verejnosti. Trabzonspor má záujem o Bobčeka. Jeho hodnota na trhu je už v miliónoch. Zajtra oblačno až zamračené s dažďom aj búrkami. Pekný podvečer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Polícia mala v uplynulých dňoch špeciálnu akciu Radar, počas ktorej kontrolovala miesta, ktoré jej navrhli občania. Informoval o tom policajný hovorca Roman Hájek.
3: Do akcie sa aktívne zapojila aj verejnosť, ktorá mala možnosť upozorniť na úseky ciest, kde sa podľa jej skúseností vodiči dopúšťajú najčastejšieho porušenia pravidel cestnej premávky. Občania polícii nahlásili celkovo 2152 rizikových miest. Policajti následne vykonali kontroly na 891 z nich.
1: Do akcie nasadili takmer 600 príslušníkov dopravnej polície a takéto boli výsledky akcie.
3: Počas kontrol bolo zistených 1550 prípadov prekročenia najvyššej dovolenej rýchlosti. Policajti zároveň odhalili aj 985 ďalších porušení pravidel cestnej premávky.
1: Kontroly sa zameriavali aj na vodičov, ktorí by mohli viesť vozidlo pod vplyvom a takýchto bolo nakoniec 10. Podobné akcie budú mať policajti aj v blízkej budúcnosti. Hlavný veterinár zakázal predaj nepasterizovaného ovčieho alebo kozieho mlieka, ak v ňom potvrdia kliešťovú encefalitídu. Tu našli už v dvoch chovoch malých prežúvavcov. Vyhlásené sú preto mimoriadne opatrenia. Chovatelia a aj veterinári budú odoberať počas celej sezóny vzorky, aby sa potvrdilo, či je mlieko bezpečné. Napríklad minulý rok zo 125 testovaných vzoriek boli 3 rizikové. V Arménsku nariadili po parlamentných voľbách prepočítanie hlasov. Podľa predbežných výsledkov vládnuca strana Občianska zmluva získala takmer 50%. Blok Arménsko, vedený bývalým prezidentom Robertom Kočarianom, avizoval, že výsledky volieb napadne na ústavnom súde. V parlamentných voľbách nezískal ani 10%. Podľa tejto strany dochádzalo počas volieb k nátlaku na voličov. Parlamentné voľby v Arménsku sa považovali za test politického smerovania krajiny a vplyvu Ruska v regióne. Turecký futbalový klub Trabzonspor má podľa tamojších médií záujem o slovenského reprezentanta Tomáša Bobčeka. 24-ročný útočník Lechie Gdaňsk ukončil uplynulý ročník s 20 ligovými gólmi. Stal sa tak najlepším strelcom poľskej extraklasy. Trabzonspor je pripravený zaplatiť za Bobčeka 7 až 8 miliónov eur. Z Ružomberka odchádzal pritom Bobček do Poľska v roku 2023 za 600 tisíc. Nad našim územím sa vlní studený front. V najbližších hodinách a aj v noci treba počítať s dažďom či búrkami, postupujú zo západu na východ. V noci teplota klesne najnižšie na 17 až 12 stupňov, zajtra naďalej oblačno až zamračené aj so zrážkami s teplotou od 22 do 30 stupňov.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne treba na cestách počítať s kolónou za Bratislavou smerom na Štvrtok na Ostrove. Zdržíte sa 25 minút. 20 minút stratíte v kolóne za Dolnou Krupou smerom na Trnavu. A pozor ešte na radar na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Ak viete viac, ozvite sa pokojne na bezplatnú linku 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Na vlne s Rasťom.
0: Počasie sa mení, hity overné časom zostávajú. Pekný podvečer, krátko po 17. takto v útorok 9. júna v kalendári Stanislava. Oslavíme teda meniny dnešných oslavenky, nezablahoželáme aj tým narodeninovým, potešíme vašich kolegov, kamarátov, kohokoľvek budete chcieť. Je tu totiž váš večerný jukebox 0908 704 704, to je SMS-kové číslo sem k nám do štúdia. Nech sa vám dobre počúva. Rádio Vlna.

0: Asi neexistujú hity overené časom, ktoré nepoznáme. IMT, Smile nepoznám. Počúvate ich krátko po 17. Nachystané ich mám pre vás aj z večerného juboxu.
1: Večerný jubox Rádia Vlna.
0: V rámci juboxu môžeme zablahoželať Stanislave k dnešným meninám. Pozdravíme narodeninových oslavencov, potešíme vašich kolegov, kamarátov, príbuzných, polovičky. A v rámci juboxu krátko pred 18. zaznejú tieto hity overené časom. Vašo Patejdl, Olga Záblacká, Mopedová, pesnička o randení a spoločných romantických chvíľach. A trochu podobný obsah piesne, akorát že tvrdší rok, I was made for loving you od skupiny Kiss, silná túžba po partnerovi. Tak dajte vedieť, ak by ste chceli spríjemniť večer aj svojim partnerom, partnerkám. Tu sú kontakty, sem tam do štúdia, píšte SMS-ky alebo správy cez WhatsApp Rádia Vlna, prípadne hlasové odkazy.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Nemáte čas na nákup potravín alebo nápojov? Tak si ho vyklikajte a vyzdvihnite. Byť registrovaným zákazníkom vo veľkoobchode Konrad má samé výhody. Napríklad svoje obľúbené San Pellegrino tu nakúpite za výnimočné ceny a vďaka službe Vyklikaj a vyzdvihni je to ešte pohodlnejšie. Zaregistrujte sa na webe Konradu, vyberte odberné miesto na Zlatých pieskoch, vyklikajte si nákup a vyzdvihnite si ho cestou. Všetko potrebné si vyklikáte na www.kon-rad.sk.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom. Počúvate Rádio.

0: Pri výbornej hudbe z Rádia Vlna sa občas na chvíľu zastavíme a zamyslíme. Niektoré veci majú jednoducho čas a načasovaniu v živote treba dôverovať. To bola hlavná myšlienka dnešnej ranej debaty s Dominikou a Martinom. V dobrom ráne sa dnes totiž riešilo, čo vám trvalo dlhšie ako iným. Akú bežnú vec ste urobili prvýkrát neskôr ako väčšina ľudí. A priznanie prišlo aj z našich radov, samozrejme.
1: No kto by to bol povedal, že prvýkrát v mojom veku budem niekedy sadiť prvýkrát paradajky a udialo sa to tento víkend, pretože to skúšam. No máme záhradu, novú záhradu, mám dokonca také vyvýšené záhony, kde som sa rozhodla pestovať teda paradajky. Kúpila som si nejaké sadenice, kúpila som ich dokopy 6 a vyzerá to, že dve sa neujali zatiaľ. Tak uvidíme, ako to bude pokračovať. Držte mi palce.
2: Inak mne sa mega ráta, že my už sme naozaj na správnej adrese v tomto rádiu, lebo vy ste tu všetci záhradkári, ja som zase babka v kuchyni, že musia byť všetci najedení. Milujem to, že sme sa takto zvrtli po 40.
3: Už sa teším, keď si všetci spolu dáme jede mašinka niekde. No.
2: Ja budem lokomotíva. Spolu, no. To by sme sa nikam nedostali s touto lokomotívou, preboha.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra.

0: schválne, koľky ste sa v tom našli, alebo teda koľké vyznanie lásky z rádia volá len s ňou. Miroš Bírka, počúvate hity overené časom, príjemný večer aj na cesty. Aktuálny dopravný servis, k tomu krátke správy s Karin Dalajkovou už o chvíľu.
1: Odpovede na otázky, ktoré nás trápia.
2: Jedna vec je, že po čom túžim uvedomelo a čo potrebujem. Mnohokrát je tam to dosť taký rozdiel medzi tým, že čo potrebujem a čo chcem.
1: Pohľad na život z rôznych úhlov.
2: Po čom duša túži, no tak nespokojné je moje srdce, kým nespočinie v tebe, Pane, hovorí svätý Augustín. Čiže my na to raz prídeme, že čo je podstata, len potom zistíme, že sme sa lopotili a mohli sme mať pokojnejší život, lebo dalo sa to aj ináč.
1: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
3: Na hodinách 17.30 počúvate krátke správy. V okresoch Malacky, Trenčín, Ilava, Púchov a Považská Bystrica hrozia prívalové povodne. Slovenský hydrometeorologický ústav preto vydal výstrahu prvého stupňa. Bulharsko už nebude dodávať zbrane Ukrajine. Rozhodla o tom nová vláda a vyzvala na diplomatické riešenie konfliktu. Slovinský hokejový zväz uvažuje o usporiadaní majstrovstiev sveta spolu s Maďarskom v roku 2032. Myšlienka padla už v prípade šampionátu v roku 2023.

0: vám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
1: Nad Slovenskom sa vlní studený front, čo ovplyvňuje počasie. V najbližších hodinách aj v noci preto treba počítať s dažďom aj búrkami, ktoré postupujú zo západu na východ. V noci teplota klesne najnižšie na 17 až 12 stupňov. Zajtra bude naďalej oblačno až zamračené a oteplí sa najviac na 22 až 30 stupňov.
0: Horíte láskou k Tatrám? Aj my! Počasie a pobyty v Tatrách za skvelé ceny vám prináša Upland Apartments and Resorts. www.upland.com.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba rátať s kolónami za Bratislavou smerom na Štvrtok. Na Ostrove sa zdržíte 25 minút a 20 minút stojíte za Dolnou Krupou smerom na Trnavu. Ak viete ešte o niečom, pokojne nás doplňte na bezplatný link 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Počúvate Na Vlne.

0: Príjemný útorkový večer, 9. júna z Rádia Vlna, počúvate hity hoverné časom. Pomaly a postupne sa dostaneme k vašim odkazom z večerného juboxu. Dovtedy aj Madonna, Express Yourself. 0908 704 704 sem môžete nasmerovať všetky tie správy a hlasové odkazy, ktoré chcete odovzdať vašim blízkym. Prípadne možno chcete potešiť aj sami seba. Aj na takéto SMS-ky sa tešíme. Máme hity overné časom z juboxu. Kým sa k ním dostaneme, tak aj norská skupina Aha, Crying in the Rain z rádia Vlna poteší. Nech sa dobre počúvajú hity overené časom.
1: Hity overené časom.
2: Šaty od Armani na letný večer, nádherná kabelka od Cucinel alebo pohodlné sandále Birkenstock. To všetko teraz nájdeš za skvelé ceny v Designer Outlet Pandora. Od 10. do 13. júna si užiť Designer Outlet Days. Osviež si šatník a nakupuj za outletové ceny s extra zľavou až do 30%. Viac informácií online.

0: Máme pár minút do 18. Počúvate hity overené časom z rádia Vlna. Oslavenci, vaše polovičky, vy si určujete, kam nasmerujeme hity overené časom z večerného juboxu.
1: Večerný jubox rádia Vlna.
0: Dnes oslavuje narodeniny strinka Mária Rybáriková. Prajme jej veľa, veľa zdravia, šťastia, radosti z vnúčat strinka Milka s rodinou podpísaná. Pozdravíme aj Stanušku Štefaničkovú a zablahoželáme všetko najkrajšie k dnešným meninám. Veľa šťastia, zdravia, lásky, životnej pohody. Chcem ti z celého srdca poďakovať, že sa o mňa staráš a pomáhaš mi. Tibor Horvát podpísaný. Ďalšia pesnička, tá pôjde pre krsňa Filipa Peťka k dnešným krásnym 18. narodeninám. Veľa zdravia, šťastia, lásky, úspešný vstup do sveta dospelých, veľa úspechov v škole a nech stále sršíš neskutočným humorom a úžasnou energiou. To ti praje Ajka a Duško. A ešte na záver tohto vstupu hlasovka plná lásky od Peťka smerom k jeho vyvolenej.
2: Pekný pozdravče, milé rádio Vlna. Rád by som dal zahrať mojej Magdalenke niečo pekné a tanečné. S odkazom veľmi ťa ľúbim. Tvoj Peter.
0: Máme pekné hity overné časom, vašho patejdl Olga Záblacká Mopedová. Kam nasmerujeme tie ďalšie, o tom nás môžete informovať na našom SMS-kovom čísle 0908 704 704. Sme aj na WhatsAppe.

0: Výborná pesnička v tom, že aj keď vám náhodou vypadnú slova, tak tam potom môžete pridať to citoslovce húkania, tak by som to nazval KISS. I was made for loving you. Karin Talajková už so mnou nadviazala očný kontakt. Má ďalšie čerstvé informácie v správach Rádia Vlna. Tak si ich vypočujte. Pekný večer vám želáme.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Národná diaľničná spoločnosť pripravuje obchvat Bánoviec nad Bebravou. Slovensko pripravuje užšiu obchodnú spoluprácu s Keňou. Zajtra oblačno so zrážkami, teploty do 30 stupňov. Pekný podvečer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Obyvatelia Bánoviec nad Bebravou sa môžu tešiť na pokojnejšiu dopravu v meste. Národná diaľničná spoločnosť dnes začala pracovať na odklone tranzitnej dopravy z centra. Umožní to nová mimoúrovňová križovatka Bánovce Východ. Viac generálny riaditeľ NDS Filip Macháček.
3: Je to síce menšia stavba z nášho portfólia, ale neznamená, že není rovnako dôležitá ako všetky ostatné. Práve preto ten je prínos, ktorý prinesie. V prvom rade je to bezpečnosť, v druhom rade je to nejaká úľava pre obyvateľov mesta.
1: Pri Bánovciach nad Bebravou dnes poklopali základný kameň tejto stavby. V podstate pôjde o odbočovaciu a pripájaciu vetvu, ktorými sa doprava napojí na existujúci úsek R2 Ruskovce-Pravotice. Opeľovanie v soláriu bude dostupné len pre dospelých. Prevádzkovatelia ponovom nebudú môcť púšťať pod UV lampy mladších ako 18 rokov. Novelu schválili v Národnej rade. Ministerstvo zdravotníctva v nej vysvetľuje, že osoby, ktoré veľmi často používajú solária, majú 2 až 3 krát väčšiu pravdepodobnosť vzniku rakoviny kože. Slovensko chce rozšíriť obchod s Keňou. V Nairobi je aktuálne Slovensko-Kenské obchodné a rozvojové fórum. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár uviedol, že slovenské firmy majú záujem využiť masívne investície do kenskej infraštruktúry a cenia si príležitosti v oblasti rozvojovej spolupráce.
4: Kenia je 56 miliónová krajina a máme s ňou zatiaľ obrat nejakých 8,7 milióna eur, čo je naozaj ešte len maličký potenciál, ktorý tu máme využitý. Preto sme tu, preto organizujeme toto ekonomické fórum.
1: V Kenii aktuálne aj s delegáciou 35 slovenských firiem. Tie pôsobia vo viacerých segmentoch vrátane energetiky či poľnohospodárstva. Slovenská tenistka Tereza Mihályková triumfovala vo štvorhre. Spoločne s Britkou Oliviou Nicholsovou postúpili do druhého kola na trávnatom turnaji VTA v londýnskom Queen's Clube. Pre Mihálykovú s Nicholsovou je to podujatie súčasťou prípravy na Grand Slamový Wimbledon. Až do polnoci platia na celom západnom a strednom Slovensku výstrahy pred búrkami. Po polnoci hrozia silné búrky aj na východe. Po viacerých okresoch sú platné tiež výstrahy pred prívalovými povodňami. Teplota v noci neklesne pod 12 stupňov, zajtra na juhu a východe teploty do 30, inde maximálne 22 na teplomeroch, bude oblačno až zamračené, naďalej sichravo aj s búrkami.
2: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor najmä na D1 pred tunelom Oučiarsko smerom z Bytče, pretože je tam odstavená dodávka. Okrem toho ste nám nahlásili nehodu na R1 za Nitrou smerom na Šoporňu. Zrazili sa tam dve autá a úsek hlásite ako neprejazdný. A pozor aj na radar v Bardejove smerom na Prešov. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Na vlne s Rasťom.
0: Dobrý večer, v útorok po 18. z Rádia Vlna nachystané hity overené časom aj v tejto hodine z večerného juboxu. Kam ich nasmerujeme a čo komu odkážeme, tak to nám môžete napísať buď teda vo forme SMS-ky alebo správou cez WhatsApp Rádia Vlna, prípadne nahrať hlasový odkaz pre vaše polovičky a my už sa teda postaráme o to, aby sa dostal tam, kam sa dostať má. 0908 704 704. Ešte raz pripomínam naše SMS-kové spojenie. E17, Stay Another Day. Týmto začíname spoločnú ďalšiu večernú hodinu na vlne. Nech sa vám dobre počúvajú hity overené časom.

0: Summer of 69, Bryan Adams, toto sú vaše večerné hity overené časom a aké ponúka večerný jukebox v tejto hodine, to sa dozvieme práve teraz. Večerný jukebox Rádia Vlna. Budú to teda opäť dve pesničky, ktoré nasmerujeme všade tam, kam vy budete chcieť, k vašim odkazom a pozdravom, želaniam, prianiam. Nech si spríjemníme aj dnešný večer. Beautiful Day, YouTube a krátko pre 19. zaznie aj táto skladba. Albano, Romina Power, Čísara, tak sa ozvite. Komu spravíme radosť, komu čo odkážeme, koho potešíme. Píšte SMS-ky, prípadne správy cez WhatsApp Rádia Vlna. Pošlite na toto telefónne číslo.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Iba v Unicredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre, až 200 eur. Unicredit Bank.
3: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
4: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
5: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
6: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
7: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
8: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
9: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie, nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
10: No predsa do dnešného sporenia od Poštovej banky.
9: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
10: Nevadí. Potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešné sporenie.

0: USA for Africa, We Are The World, charitatívna pieseň z rádia Vlna. Krátko pred pol siedmou, dnes po 20. sa na vás tešia opäť dvaja moderátori s rovnakým menom, Páter Peter a Peter. Venovať sa budú športu a športovcom ako takým. Dňa 13. júna sa totiž uskutoční v Klokočove púť športovcov, tak sa naši moderátori budú venovať práve tejto téme.
1: My vysvetli, prosím ťa, že šport a viera majú viac spoločného, ako sa zdá?
2: Je to vec, ktorá naozaj je veľmi potrebná, pretože už keď tak pôjdeme do veľkej histórie a keď sa zastavíme pri svätom apoštolovi Pavlovi, tak z kontextu jeho listov vidno, že on mal rád šport, minimálne, že to poznal, pretože používa také tie symboly, že športovci bežia kvôli víťaznému Vavrinovému vencu a my bežíme kvôli večnému víťazstvu a že tak, jak sa snažia trénovať, aby dosiahli víťazstvo. Tak, čiže on tieto veci poznal a potom v priebehu dejín boli aj naozaj niektorí, ktorí využívali svätý Don Bosco, keď privádzal chlapcov, tak veľakrát ten futbal bol také, alebo také tie hry, kde našli vlastne bezpečný priestor a Saleziáni to veľmi často robia, že cez ten šport prilákajú deti a venujú sa im a vlastne, aby ten čas vyplňali plodne, popri tom ich samozrejme aj evangelizujú. Čiže samotný Pierre Coubertin, zakladateľ olympionizmu a toho moderného, tak bol veľmi veriaci človek a veľmi často hovoril o tom propojení duchovného a telesného, to, že v zdravom tele zdravý duch. Takže toto je tiež vec, ktorá veľmi funguje. No ale vráťme sa k tomu konkrétnemu.
1: Púti športov,
2: alebo vlastne práve otec Maťaš s otcom Michalčom sú vlastne takými myšlienkotvorcami tejto veci, pretože minulého roku, keď bol jubilejný rok, tak aj do Ríma putovali športovci. Bolo to v júni pred rokom a nie každý si mohol dovoliť ísť do Ríma, tak vlastne sa vytvorili tieto podujatia. Myslím, že aj v iných diecézach mali niečo podobné.
0: A dnes večer po 20. sa môžete tešiť na rozhovory do hĺbky v relácii Páter, Peter a Peter. Pozývame počúvať.

0: Nedávno som bol súčasťou podujatia, kde štartovalo viac ako 600 cyklistov, k tomu táto pieseň a poviem vám, že zimomriavky zaručené Bicycle Race Queen, hity overné časom aj po pol siedmej. Nepôjdeme na bicykle, pôjdeme na cesty v dopravnom servise s Karin Talajkovou.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný večer, želáme motoristom. Aktuálne treba na cestách rátať s nehodami. Hlásite ich na R1 za Nitrou smerom na Šoporňu. Zrazili sa tam dve autá a úsek hlásite ako neprejazdný. Rovnako neprejazdný je úsek ďalšie nehody medzi Strečnom a Vrútkami, kde sa zrazili dva kamióny. Tak s tým počítajte, my vám želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: Ako krásne sa viete odviazať pri tejto pesničke na našich Oldies Party Rádia Vlna, tak verím, že potešila aj v útorok večer Baltimora Tarzan Boy. Ďalšie mám pre vás pripravené už teda z večerného juboxu o chvíľu k ďalším odkazom a pozdravom, ktoré stále môžete posielať sem tam do štúdia na 0908 704 704. Sme s vami aj na WhatsAppe. Želáme pekný útorkový večer na spoločnej vlne.
1: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
2: Maťa, letíme do obchodu.
3: Preboha, spomaľ.
2: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry v kolesománii.
3: Ty si maniak.
2: Ja som kolesomaniak.
4: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
6: Kam vás len dať, aby ste rástli? Do obálky? Nie, nie. Pod matrac? Ani to nebude ono.
7: No predsa do dnešného sporenia od Poštovej banky.
6: Ale čo ak tie peniaze budem náhle potrebovať?
7: Nevadí. Potrebnú časť si vieš kedykoľvek vybrať a zvyšok sa ti každý deň zhodnocuje ďalej. Sporte si peniaze bez viazanosti a bez poplatkov za zriadenie aj vedenie. Založte si dnešné sporenie na ktorejkoľvek pošte ešte dnes. Viac na poštovabanka.sk/dnešné sporenie.
8: A je to tu! 10,
9: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1!
8: Minus 1!
9: Minus 2! Minus 4!
8: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
10: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

0: Večerný jukebox.
1: Stanislavy, Stanky, všetko najlepšie k vašim dnešným meninám z rádia Vlna, myslia na vás aj vaše blízky. A my sme radi, že vám môžeme sprostredkovať z večerného jukeboxu aj priania k meninám. Stanislava Šebíková, veľa zdravia tebe a celej tvojej rodinke. Želá teta Ľudka, bratranec Stanislav a Miloš s priateľkou Zuzanou z Ružomberka. Aj do Kolína nad Rýnom vieme poslať hity overné časom expresne. Meninovú Stanku tam potešíme, všetko najlepšie želá Milan, Nikolka a maminka. Juraj z Púchova by chcel zas potešiť sociálnu pracovníčku Stanku do Púchova. Krásny meninový večer. Stanka, aj tebe. Alenka cez nás pozdravuje všetkých, čo práve šoferujú, či už teda pracovne ako ona, alebo sa len presúvajú z bodu A do bodu B. Opatrne na tých cestách, dávajte si pozor. Takže pozdrav pôjde aj pre šofera Milanka. Ocko, ľúbime ťa, odkazuje Samko, Filipko a Katarína. Šťastnú cestu z Prešova do Senca, to je celkom štreka, ale s vlnou to pôjde plynulo. Dávajte si na cestách pozor. A ak by ste tam čokoľvek spozorovali, budeme radi za každú informáciu do nášho dopravného servisu YouTube Beautiful Day. Nech sa vám dobre počúvajú hity overené časom aj na cestách.

0: Sara, Albano, Romina, pár hráme hity overené časom z večerného juboxu po 19. Ich takisto zahráme ešte k vašim odkazom a pozdravom. Predtým ale aktuálne informácie. Správy Rádia Vlna a Karinka Lajková.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Systém e-prihlášky sa ani po chybách meniť späť nebude. Severské a pobaltské krajiny podporili členstvo Ukrajiny v NATO a Európskej únii. Zajtra teplota do 30 stupňov, hrozia zrážky aj búrky. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karinka Lajková. Minister školstva Tomáš Drucker sa opätovne ospravedlnil za technické chyby v systéme e-prihlášky. Zároveň odmietol návrat k starému systému.
3: Chyby sú a vždy budú a musíme sa im snažiť vyhýbať. Ale tento systém je jeden veľký úspech. A technické chyby preveríme, opravíme, ale ešte raz, späť k starému systému sa nevrátime. Nie k papieru, nie k izolovaným zoznamom, nie k neúplným dátam. To je obrovský problém tohto ministerstva roky rokúce.
1: Drucker dodal, že obavám žiakov aj rodičov v súvislosti s elektronickým prihlasovaním rozumie. Opozícia však podľa neho tieto obavy zneužíva. Reagoval tak na to, že sa poslancom Národnej rady dvakrát nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministra školstva. Neboli totiž uznášania schopní. Plénom sa o návrhu na vyslovenie nedôvery Druckerovi pokúsi rokovať opäť zajtra ráno. Návrh na odvolanie Druckera podali opozičné KDH, PS a Hnutie Slovensko. Systém e-prihlášky je podľa nich zbytočný a nesprávne vystavaný. Od januára bude pre zákonom určených podnikateľov povinná elektronická fakturácia, pripomenul to hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
4: Strácajúce sa faktúry, opakované prepisovanie údajov a zbytočná administratíva sú problémami, s ktorými sa firmy stretávajú každý deň. Elektronická fakturácia ako súčasť celoeurópskej modernizácie systému DPH ich pomôže odstrániť.
1: Prínosy elektronickej fakturácie podľa Kováča potvrdzujú analýzy Európskej komisie alebo skúsenosti zo zahraničia. Časť administratívy sa odbúra. Už teraz na elektronickú fakturáciu môžu podnikatelia prechádzať dobrovoľne. Severské a pobaltské krajiny podporili členstvo Ukrajiny v NATO a Európskej únii. Vyjadrili to lídri 8 krajín po spoločnom samite v Estónsku. Budúcnosť Ukrajiny v týchto štruktúrach je podľa nich nezvratná. Kyjev podľa nich urobil výrazný pokrok a prístupové konanie do Európskej únie by sa mohlo podľa Severánov začať už v nasledujúcich týždňoch. Robert Polievka sa vracia na Slovensko. Futbalový útočník si po dvoch sezónach v maďarskom MTK Budapešť opäť zahrá za Duklu Banská Bystrica. Polievka uviedol, že má z toho radosť. Sám je odchovancom Dukly a hrával v nej aj v pozícii kapitána. Skúsený zakončovateľ vytvorí útočnú dvojicu s ďalším navrátilcom Michalom Ďurišom, ktorý sa vrátil do klubu po 16 rokoch. Až do polnoci platia na celom západnom a strednom Slovensku výstrahy pred búrkami. Po polnoci hrozia silné búrky aj na východe. Vo viacerých okresoch sú platné tiež výstrahy pred prívalovými povodňami. Teplota v noci neklesne pod 12 stupňov. Zajtra na juhu a východe teploty do 30, inde maximálne 22 na teplomeroch. Bude oblačno až zamračené, naďalej sichravo aj s búrkami.
5: Hoď to na grill a potom si to vychutnaj s horčicou a kečupom. Dopravný servis ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Pekný večer želáme aj na cesty. Aktuálne treba dať veľký pozor na nehody, ktoré ste nám nahlásili na R1 za Nitrou smerom na Šoporňu, kde sa zrazili dve autá. Treba počítať so zdržaním. No a k ďalšej nehode došlo medzi Strčnom a Vrútkami, kde sa zrazili dva kamióny a úsek je neprejazdný. Tak s tým počítajte. My vám želáme spokojný dojazd do cieľa.
5: Už od detstva vie, že grilovačka bez Sniko skrátka nechutí. Dopravný servis ti priniesli horčice a kečupy Sniko z Liptovského Mikuláša. www.sniko.sk.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Neviem teda, Karin, že či si nás potešila s tým počasím alebo nie, len teda tú vlahu treba, hlavne v Bratislave, kde padlo tak 10 kvapiek možno, keď išli okolo nejaké mraky. Bude ešte pršať, prosím ťa, lebo už tráva nie je zelená, ale taká žltá, by som povedal.
1: Určite by malo, aj slovenskí meteorológovia teda vydali výstrahy pred vysokým úhrnom zrážok, aj pred búrkami, takže hádam na prší aj tuto v Bratislave, ale aj v iných častiach krajiny, pretože sucho je naozaj na 80% Slovenska.
0: Budeme veľmi radi, samozrejme, nemusia to byť úplne prívalové povodne, skôr taký príjemný letný večerný dážď a ráno sa zobudiť do toho krásneho, čerstvého nového dňa. Takto nejako by sme si to predstavovali, uvidíme, že či realita bude minimálne rovnaká, ale vieme, že hity overné časom zahráme za akéhokoľvek počasia, aj v útorok večer ich počúvate po 19. Váš obľúbený Elán, tuláci v Podkodoch.

0: následne otvoríme pomyselný lexikon kouzel Dexempo, Šupoplex a Saxana. Saxano, kniha chvázaný v kůži. Saxano, kouzel je víc než dost. Nechcel som teda nikoho zakliať, len som chcel pripomenúť túto milú rozprávku, ktorá nám pripomína Vianoce aj takto v júni. Pre Petra Černocka z Rádia Vlna, hneď potom Bonnie Tyler. Vychutnajte si vaše hity overné časom z Rádia Vlna. Niektoré z nich ešte do 20. môžeme nasmerovať k vašim odkazom a pozdravom. 0908 704 704, to je SMS-kové číslo, sem k nám do štúdia, sme aj na WhatsAppe. Pekný večer. Hity overené časom.
1: Sakura kvitne pár dní v roku. A túto cenu chytíte tiež len na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur. A X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.
2: Hudobná legenda 80-tych rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. Koncert, ktorý si nenechajte ujsť. Darujte zážitok. Vstupenky v sieti Ticketportal a na zamokpezinok.sk.
3: Mimoriadna akcia na Lidl.sk. Práve teraz nakupujete so zľavou 15% na úplne všetko. Žiadne výnimky. Zľava platí na celý online sortiment. Pozor! Akcia končí už v sobotu. Klikajte na Lidl.sk a ušetrite. Online. Vždy viac.
4: Nemáte čas na nákup potravín alebo nápojov? Tak si ho vyklikajte a vyzdvihnite. Byť registrovaným zákazníkom vo veľkoobchode Konrad má samé výhody. Napríklad svoje obľúbené San Pellegrino tu nakúpite za výnimočné ceny a vďaka službe Vyklikaj a vyzdvihni je to ešte pohodlnejšie. Zaregistrujte sa na webe Konradu, vyberte odberné miesto na Zlatých pieskoch, vyklikajte si nákup a vyzdvihnite si ho cestou. Všetko potrebné si vyklikáte na www.kon-rad.sk.
5: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

Z rádia Vlna počúvate hity overené časom. Krátko pred pol 8 vás pozývame aj k počúvaniu novej časti podcastu Časový tu.

0: Mladí, ambiciózni vexláci, my dvaja sme išli pre ten Tuzex po vyučovaní, sme sa tam postavili, bolo to už v 90. rokoch, čiže už to bolo trošku voľnejšie. No a snažili sme sa tie marky predať, chvíľku sme tak postávali, ponúkali, ľudia sa na nás pozerali ako na nejakých mimozemšťanov a samozrejme marky nám zostali vo vrecku. Nič sme nepredali, ale mali sme taký dobrý pocit, že sme sa na chvíľočku stali súčasťou tejto vexláckej scény, hoci teda v tých 90. rokoch to už bolo voľnejšie. V tých 80. rokoch to bolo ťažšie. A práve tento film, ktorý teda natočil Vít Olmer, bol tak presvedčivý, že keď teda ho po tej kontrolnej projekcii súdruhovia cenzory videli, tak okamžite rozkázali tento film uvrhnúť do trezoru, zakázal sa, nesmiel sa vysielať, lenže stala sa taká zaujímavá vec, že niekto z podsvetia, už sa dodnes nevie, kto to vlastne bol, určite v tom mali prsty práve vexláci, ktorí zistili, že tento film je dobrým predajným artiklom, tak sa stalo, že istá neverejná verzia, ktorá ešte dokonca bola pred hudobnou postprodukciou, nebola zmixovaná, nebola otitulkovaná, dostala sa na kazete VHS do distribúcie čiernej, pravdepodobne unikla z nejakého štúdia, vexláci to zabezpečili, no a tento film sa začal distribuovať na VHS-kách, predávať sa na VHS-kách, a keď už ho mal takmer každý v domácnosti, lebo bol naozaj zakázaný a tým pádom o to horúcejšou komoditou v rukách týchto ľudí, začali si ľudia púšťať a súdruhovia nakoniec utržili takú hanbu, že ešte skôr, ako sa tento film dostal do kín, tak ho ľudia už mali v domácnostiach, nakoniec projekciu v kinách povolili a film sa nakoniec do kín dostal a bola to teda veľká pecka v týchto kinách. Hlavným architektom hudby bol Ondřej Soukup, soundtrack vyšiel dokonca na dlhohrajúcej platni v tom čase a tento film je dodnes veľmi uznávaný medzi odborníkmi na kinematografiu, hlavne tu Československu.
1: Pozývame do podniku zahraničného obchodu do Tuzexu v rámci nášho podcastu Časový tunel, ktorý si môžete celý vypočuť aj na našom webe radiovolna.sk.

0: Pekný večer, krátko po pol 8. Aj na cesty sú to ďalšie aktuálne informácie od Karinta Lajkovej v dopravnom servise Rádia Vlna.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pekný večer, želáme na cesty. Aktuálne tam ale treba rátať s tým, že úsek je v oboch smeroch neprejazdný a ide o nehodu za Strečnom smerom na Vrútky, kde sa zrazili dva kamióny. Tak s tým počítajte, my vám želáme šťastnú cestu.

Aj krátko pred 20. máte naladené rádio, vlna hráme hity overené časom, budeme ich hrať aj po 20. v rámci relácie Páter, Peter a Peter. Kým sa teda dostaneme k ďalšej časti pravidelnej útorkovej relácie, tak tu máme ešte hity overené časom. Do 8. je Miroš Bírka, dvaja.

0: a jednohitový, alebo teda one hit wonder, Liquido, Narkotik. Niekedy stačí jeden poriadny hit overený časom na to, aby vás vystrelil na vrchol kariéry. Vy si taký vychutnáte už o chvíľu. Narkotik, Liquido z Rádia Vlna. Zostaňte s nami na spoločnej večernej vlne. Pohodové počúvanie.
1: Hity overené časom.
2: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
1: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.

90-kový hit overný časom Liquido, Narkoty, krátko pred 20. Počúvate z Rádia Vlna. Ešte máme času dosť na to, aby sme odovzdali posledné dnešné večerné odkazy a pozdravy, ktoré ste k nám nasmerovali. Marek, čítam, že máš zajtra konečne voľno z roboty, čiže budeš oddychovať. Kristinka píše a samozrejme dopraje ti tento oddych, aj keď jej budeš veľmi chýbať. Z celého srdca ti ďakuje za všetko, čo pre ňu robíš, to ti mám odkázať. Jedna prosbička od susedy, ktorá by chcela pozdraviť meninovú oslavenkyňu Stanku. Všetko najlepšie prajú susedia, že vraj jedný z najlepších. Ak je to možné, tak použite slovo ťuteďa. Dobre, tak som to vyskúšal. Dúfam, že som sa trafil. Samozrejme, veselým susedom veselé hity overné časom. Do 20. vám zahráme Michala Davida už o chvíľu. Ešte predtým jeden pozdrav špeciálny nasmerujeme do Nitry. Ľudka napísala, že by ju potešila pekná pesnička po ťažkom a náročnom dni a chcela by všetkým poslucháčom odkázať, že nie je nič cennejšie ako úsmev, ľudskosť a dobrota. No tak s týmito slovami určite súhlasíme. Špeciálny pozdrav od Ľudky aj pre Vladka, ktorý vie, že ho milujem najviac na svete a že si užijú spolu aj túto pieseň pred 20. z Rádia Vlna. Každý mi ťa lásko závidí. Michal David, pohodové počúvanie.

0: Rock You Like a Hurricane, Scorpion z Rádia Vlna. Touto skladbou sa končí večerné vysielanie z večerného juboxu. Budeme hrať opäť zajtra, ale pokračujeme pravidelnou útorkovou reláciou Páter, Peter a Peter, ku ktorej vás zároveň pozývame. Nech sa vám dobre počúvajú naši večerní moderátori. Aj aktuálne informácie v správach Rádia Vlna od Karinta Lajkovej. Pohodový večer na spoločnej vlne.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Jan Richter uviedol, že za Tiborom Gašparom stojí koalícia aj Smer. Americký vrtuľník pri Hormuzskom prielive zostrelil podľa Trumpa Irán. Zajtra teplota do 30 stupňov, naďalej oblačno s búrkami. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Mimoriadna schôdza na odvolanie Tibora Gašpara z funkcie podpredsedu parlamentu sa dnes neotvorila. Líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka uviedol, že návrh na jej otvorenie podajú aj na ďalších schôdzach. Predseda poslaneckého klubu Smer SD Jan Richter uviedol, že za Gašparom stojí koalícia aj Smer.
3: Ako náhle použijú opätovne v návrh na vyslovenie nedôvery aj na ďalšej schôdzi, budeme veľmi vážne s našimi koaličnými partnermi rokovať o tom, aby sme riešili ten problém podaním návrhu na odvolanie pána Dubecia z funkcie podpredsedu parlamentu.
1: To avizoval už aj premiéra Robert Fico. Šéf SNS Andrej Danko reagoval, že ak sú závažné dôvody na odvolanie Dubéciho, môžu sa o tom v koalícii rozprávať. Dodal, že zatiaľ im Smer na Dubéciho nič relevantné nepredložil. Nad Slovenskom sa vlní studený front a na celom území platia výstrahy pred silnými búrkami. Leteckí meteorológovia vydali výstražnú informáciu pre severozápadnú tretinu Slovenska o výskyte početných búrok. Siahajú do výšky viac ako 12 kilometrov. Lietadlá tak majú problém zvoliť optimálnu dráhu letu. Do priebehu zasahujú letoví dispečery. Slovenský hydrometeorologický ústav tvrdí, že v najbližších hodinách by mali búrky slabnúť. Zajtra budú ale opäť ideálne podmienky pre tvorbu búrok, najmä na strednom a východnom Slovensku. Počas noci na piatok bude zvýšená pravdepodobnosť prechodu búrkového systému, čo z pohľadu letectva je ten najhorší variant. No ale ak by sa dnes v noci náhodou vyjasnilo, pripravené je pre nás vesmírne divadlo. Venuša a Jupiter sa k sebe zdanlivo priblížia. Deliť ich bude len zhruba trojnásobná vzdialenosť, ako je medzi Zemou a Mesiacom. Planéty možno uvidieť nad severozápadným obzorom. Ďalšia takáto konjunkcia Jupitera a Venuše bude až v roku 2029. Nedaleko Hormuzského prielivu sa včera zrútil americký vrtuľník Apache. Jeho piloti sú podľa Donalda Trumpa v poriadku. Americký prezident však dnes vyhlásil, že vrtuľník zostrelil Irán. Zároveň upozornil, že Spojené štáty musia zareagovať. Turecký futbalový klub Trabzonspor má podľa tamojších médií záujem o slovenského reprezentanta Tomáša Bobčaka. 24-ročný útočník Lechie Gdaňsk ukončil uplynulý ročník s 20 ligovými gólmi. Stal sa najlepším strelcom poľskej extraklasy. Trabzonspor je pripravený zaplatiť za Bobčaka 7 až 8 miliónov eur. Z Ružomberka odchádzal Bobčak do Poľska v roku 2023 za 600 tisíc. Až do polnoci platia na celom západnom a strednom Slovensku výstrahy pred búrkami. Po polnoci hrozia silné búrky aj na východe. Vo viacerých okresoch sú platené aj výstrahy pred prívalovými povodňami. Teplota v noci neklesne pod 12 stupňov, zajtra na juhu a východe teploty do 30 stupňov, inde maximálne 22 stupňov a naďalej počítame aj so zrážkami.
4: Hoď to na grill a potom si to vychutnaj s horčicou a kečupom. Dopravný servis ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Pekný večer želáme aj za volanty. Aktuálne na cestách treba počítať s nehodou za Strečnom smerom na Vrútky, kde sa zrazili dva kamióny. Úsek je v oboch smeroch neprejazný. Tak s tým počítajte a my vám želáme spokojný dojazd do cieľa.
4: Už od detstva vie, že grilovačka bez Sniko skrátka nechutí. Dopravný servis ti priniesli horčice a kečupy Sniko z Liptovského Mikuláša. www.sniko.sk.
2: Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
5: Príjemný, krásny utorkový večer. V tomto letnom čase opäť raz sa stretávame v štúdiu Rádia Vlna s môjim stabilným, šťastným hostom, som chcel povedať, priateľom, kamarátom a spolumoderátorom Pátrom Petrom. Peťo, ahoj.
6: Príjemný, dobrý večer, pán Pindio.
5: Ďakujem veľmi pekne. Vyzeráš taký oddychnutý, asi si v pondelok nepracoval, že?
6: Práve, že prichádzam od práce, počúval som veľmi veľa ľudí, ktorí mi rozprávali svoje veci a som pripravený rozprávať ďalej.
5: To je veľmi dobré. A boli to pozitívne alebo negatívne veci?
6: Bolo to vypočúvanie ohľadom anulácie manželstva, takže neboli to veľmi pozitívne veci, ale ak prebehne celý proces a ak zistíme, že to manželstvo bolo neplatné, tak pre nich to potom bude možnosť uzavrieť nové manželstvo. Takže je to veľmi síce ťažké a také zložité tieto veci, ale tak aj to patrí k mojej službe.
5: Ale dokážeš to vypustiť, že prijímaš to ako, že dobre, je to nejaká položka mazhev, teda musí to byť, ale potom to vypustíš a neovplyvňuje to tvoj život napríklad?
6: Nie, neovplyvňuje, a dovolil by som ťa opravil, moja dcera mi hovorila, že v angličtine sa takmer nepoužíva must, že I have to, vieš?
5: Mm-hmm. Ale to taká som položka, hovorí, že must have, ale dobre, že musí
6: ale
5: to
6: dobre
5: mať. Ale okej, okay, dobre, dnes to bude
6: bude zaujímavé.
5: I have to have, have. Ale to je podstatné, že my sme sa tak akože športovo naladili obidvaja, máme proste športové postavy, sme takí fajne zapotení v týchto letných dňoch. Nadhadzoval si tému, že budete mať v Klokočove na tom putinskom mieste deň športovcov, alebo ako to je?
6: Púť športovcov, áno, športovcov, taká zaujímavá vec.
5: Tak o tomto by sme sa mohli rozprávať a celkovo o tom, ako to vnímame v prepojení s tou vierou. Pevne verím, že nám ostanete verní, o chvíľočku sme naspäť. Rádio.

0: Páter, Peter a Peter.
1: Čítal som ti niekde, Peťo, na internete vyjadrenie grécko-katolického kňaza, pána Maťaša, že poslaním práve farárov, kňazov je ľudské a duchovné sprevádzanie aj športovcov, trénerov, ich rodín, ktoré je otvorené bez rozdielu na vierovyznanie. A v súvislosti práve s tým, že v sobotu 13. sa uskutočne tá púč športovcov, tak mi vysvetli, prosím ťa, že šport a viera majú viac spoločného, ako sa zdá?
2: Som rád, že si spomenul pána Maťaša. Je to môj kamarát Janko Maťaš, ktorý naozaj ako on je takým priekopníkom pastorácie športovcov spolu s pánom Mihalčom, s Martinom Mihalčom, duchovní otcovia Košickej eparchie, ktorí začali na území mesta Michalovce venovať sa športu, najprv hokejistom, teraz už aj futbalistom, občas zabehnú aj k hádzanárkam. Je to vec, ktorá naozaj je veľmi potrebná, pretože už keď tak pôjdeme do veľkej histórie a keď sa zastavíme pri svätom apoštolovi Pavlovi, tak z kontextu jeho listov vidno, že on mal rád šport, minimálne, že to poznal, pretože používa také tie symboly, že športovci bežia kvôli víťaznému Vavrinovému vencu a my bežíme kvôli večnému víťazstvu a že tak, jak sa snažia trénovať, aby dosiahli víťazstvo. Tak. Čiže on tieto veci poznal. A potom v priebehu dejín boli aj naozaj niektorí, ktorí využívali svätý Don Bosco, keď privádzal chlapcov, tak veľakrát ten futbal bol také, alebo také tie hry, kde našli vlastne bezpečný priestor a saleziáni to veľmi často robia, že cez ten šport prilákajú deti a venujú sa im a vlastne, aby ten čas vyplňali plodne, popri tom ich samozrejme aj evangelizujú. Čiže samotný Pierre Coubertin, zakladateľ olympionizmu ako toho moderného, tak bol veľmi veriaci človek a veľmi často hovoril o tom propojení duchovného a telesného, to, že v zdravom tele zdravý duch. Takže toto je tiež vec, ktorá veľmi funguje. No ale vráťme sa k tomu konkrétnemu.
1: Púti športovcov.
2: Púti športovcov, alebo vlastne práve otec Maťaš s otcom Mihalčom sú vlastne takými myšlienkotvorcami tejto veci, pretože minulého roku, keď bol jubilejný rok, tak aj do Ríma putovali športovci, bolo to v júni pred rokom a nie každý si mohol dovoliť ísť do Ríma, tak vlastne sa vytvorili tieto podujatia. Myslím, že aj v iných diecézach mali niečo podobné, pretože mám niekoľko priateľov kňazov, ktorí toto organizovali. Takže určite prepojiť šport s vierou dáva zmysel a začnem tak od konca.
1: To je pekný chanok, Simono, začnem od konca.
2: Prisľúbili, ale nie, že od toho takého nie úplne podstatného, ale že napríklad na púť športovcov prídu aj maskoti, väčšina maskotov mustiev extra ligy, tej najvyššej hokejovej ligy, takže aj toto tam bude môcť byť videné, že maskoti sa prídu ukázať.
1: Čiže rytieri, nejaké tigry, nejaké barani a tak. To je super, ale to je pekné. Ono, ten šport naozaj má veľmi blízko k viere, lebo športovec potrebuje vprvnať nejakú disciplínu a to ľudia oddaní, nejaké reholi to majú, vytrvalosť, pokoru. A mne sa veľmi páči myšlienka, alebo sám som dlhé roky športoval, že a vôbec vedem k tomu aj deti, naučiť sa prehrávať, lebo ono je to veľmi, veľmi náročné prijať prehru, že niekto je lepší, alebo že ti niečo nepodarilo na prvú. Aký to má súvis s vierou? Je viera aj o prehre?
2: No, samozrejme. To je ten paradox, že ja som rád, keď sa športuje, že, a že nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa a tak ďalej. Ale on by ten šport potom nedával úplne zmysel.
1: A prečo to robíš potom, keď ideš prehrať? Hej.
2: Ale na druhej strane, nestávať víťazstvo nad tú ľudskosť a prehra nás učí k tomu, že je pri mne niekto, kto je v niečom možno, že lepší, od koho sa môžem učiť, kto mi môže poslúžiť ako taká tá meta na dosiahnutie bližšieho, alebo teda zlepšovania sa vyššieho cieľa. Čiže potom tá prehra dáva zmysel aj prijímať v živote veci, že no nie vždy všetko vyjde a že deti sa môžu učiť, že keď ma niekto predbehol, to ešte nie je tragédia, môžem skloniť pred umením schopnosťami niekoho, poblahoželať, tešiť sa spolu s ním a snažiť sa, aby som možno, že na budúce bol na tom prvom mieste ja. A nestane sa nič, ak to aj nebude, pretože plnohodnotný zmysel je aj v tom naozaj, že som sa zúčastnil, že som niečo urobil pre svoje telo, že som bol v nejakom kolektíve.
1: Viera ale nie je o tele, viera je skôr o duchu, takže tam by som smeroval svoju ďalšiu otázku, ale to až v ďalšom stupe.
0: Páter, Peter a Peter. Každý útorok

0: Peter, Peter a Peter.
1: Ty si spomínal v predošlom vstupe tie športové prirovnania, hej, že hovorím o behu, o zápase, o cieli, a ja hovorím, že športovec tiež potrebuje aj disciplínu, aj vytrvalosť, aj pokoru, aj schopnosť prehrávať. Ako je to v tom nastavení, v tej mysle, tej viery, lebo to je väčšinou o hlave, ani nie o fyzične, že tiež je tam nejaká potreba rásť, prekonávať, učiť sa, prijímať, chápať a tak ďalej?
2: Ty si povedal v predchádzajúcom stupe, že viera nie je ani o tom tele, ale ja si myslím, že to musí byť prepojené. Mm-hmm. Že vnímať vlastné telo, už len to, keď sa chcem upokojiť, musím sa nadýchnuť, vydýchnuť. Ak sa to telo nebude cítiť dobre, tak potom aj ten duch má problém sa trošku zasústrediť alebo nejak tak dať sa do poriadku, pokiaľ my naozaj nedbáme o to telo, potom ťažko dáme dokopy ducha a dušu.
1: A možno aj opačne, prepáčte, skočím do reči, že to sú presne tie chvíle, že to telo ti nedá ten výkon, keď nemáš mentálne nastavenie v poriadku, nemáš vyrovnanú dušu a to duchovno. OK, ale myslel som tým skôr, že či tá viera potrebuje tréning.
2: Určite. Meditácia, modlitba, stíšenie sa je práve ten spôsob, ako nájsť samého seba. Veľakrát máme potrebu v úvozovkách trénovať sa v modlitbe, že povedať čím viac, hej? Niekto, to dobré veci. Existujú tzv. Napríklad ružencové spolky alebo spoločnosti modlitieb, rôzne komunity, kde sa ľudia pravidelne stretávajú alebo majú taký prísľub alebo dávajú záväzok, že budú sa modliť pravidelne, a odriekať modlitby, hovoriť je dôležité, ale myslím si, o mnoho dôležitejšie je nájsť to ticho, stíšiť sa a ostať v pokoji, počúvať jednak samého seba a jednak on, ten Boží hlas, potom prichádza v tom tichu. Mnísi odjakživa sa modlili také tie opakovacie modlitby spolu s nádychom a výdychom. Na východe to bola tzv. Ježišova modlitba, ktorá sa modlila, že Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. A pri tých prvých slovách bol nádych, že Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Hej, a vydýchnem. A keď sa to naučím vlastne, že tá modlitba sa stane modlitbou srdca, tak v podstate s každým nádychom a výdychom prichádza tá modlitba. Ja nad tým veľmi nerozmýšľam, nad tými slovami, lebo nemusím ich nejak osobitne prežívať, ale samotné slova Evanjelia, ktoré hovoril slepý Bartimej, keď volá Ježiša, aby ho uzdravil zo slepoty, to sú práve tieto slova, tak stávajú sa tým, čo potom tú dušu a toho ducha upokojuje a zároveň dáva pokoj aj telu. A mní si toto robili niekoľko tisíckrát denne, s každým nádychom, s každým výdychom, a toto sa odporúča aj pre ľudí, a ja si myslím, že aj každý športovec môže nájsť v tomto začiatok. Tak ako sa treba rozcvičiť pred každým cvičením, tak určite aj to dýchanie je dôležité.
1: Dikcia dýchania najviac, to je úplne, že tempo prekysličí to.
2: A keď do toho vložím aj naozaj tieto slova, tak potom sa to môže prepájať a potom aj ten športový výkon prináša pokoj a pozbudenie nielen tela, ale aj duši a duchu. Mm.
1: Takže po športovcov, o ktorej sa rozprávame, je pripomienkou toho, že človek nie je len telo, ale aj duša. V tomto prípade to takto povieme.
2: Áno, je to veľmi dôležité. Ja som pred časom mal stretnutie s pánom Riapošom, predsedom paralympického.
1: Janko, pozdravujeme.
2: Áno, pozdravujeme. A práve pred chvíľou som dostal aj potvrdzujúci mail, že aj on sa zúčastní na tejto našej púti a vlastne bude zastupovať celý paralympijský výbor, pretože sme začali intenzívne rokovať.

0: stretnúť sa tam, a poďakovať sa za ten talent, hlavne za zdravie a za tú silu nevzdávať sa. A myslím, že tá viera dáva obrovskú silu nevzdávať sa.
1: Ono do toho Klokočova sú pozvaní nielen aktívni športovci, ale aj rekreační športovci a aj pasívni športovci.
0: Čiže aj ja.
1: Áno.
0: Áno. Dobre, takže sobotu 13. a ešte by som sa ťa na Margo tejto púte niečo opýtal, ale opäť dajme si krátku hudobnú prestávočku a pokračujeme vo veselej téme. Rádio

0: snívate o parádnej Oldies Party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
1: Vynikajúco. 10/10. Je to tu parádne. Páči sa nám to.
0: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte

0: už teraz.
1: Veľmi dobre sa bavím.
2: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Kuň Inter Mix len 22 centov pri kúpe dvoch plus 2 zadarmo z Lidl Plus. A Riomare Insalaty Sime iba euro 79 za 160 gramov. Lidl sa oplatí.
0: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Peter a Peter.
1: Na oko možno bude vyzerať, že teraz odbočím, ale bol som pred dvomi dňami, v nedeľu som mal veľmi peknú akciu nad Slovenskou Ľubčou, nádherné, nádherné prostredie, fakt až srdce mi stislo a bol som dojatý z tej krásy Slovenska v tom regióne. A bola to akcia mladých farmárov, kde prišlo niekoľko tisíc ľudí, skoro
2: mladých farárov. Ľudí.
1: Mladých farárov, áno, farmárov. A tu si uvedomujem, že ten farmár je človek, ktorý celoživotne športuje, lebo pracuje, lebo oni naozaj tvrdo pracujú, tí mladí farmári aj tí starší ľudia, spojení so zemou a začínali sme práve omšou. Bola tam svätá omša, úplne nádherná. Niečo podobné sa teda bude diať, predpokladám aj u vás, že začínate celé to podujatie ráno nejakou svätou omšou a čítal som, ak si dobre pamätám, že budete posvecovať dresy.
2: Áno, áno, už sme to urobili minulého roku. Prišli aj profesionálni športovci, si priniesli svoje dresy.
1: Suspenzory, hokejky, kopačky.
2: Dresy.
1: Ah, okay.
2: Ale aj, áno, môžu priniesť aj športovú výstroj a nieraz som videl, že si športové kluby pozvali, aby mali posvetené šatne, takže viacerí kňazi naozaj sa zapájajú do tejto aktivity, ale tam doslova sme pozvali, aby naozaj tí, ktorí chcú prísť a chcú mať posvetené, oženané tie dresy, v ktorých športujú, či už profesionálne alebo rekreačne, tak to je tiež jedna z vecí. Áno, začíname svätou liturgiou, ktorú bude sláviť otec arcibiskup Cyril Vasil, košický eparchiálny biskup, a tak chceme aj zdôrazniť akože tú dôležitosť, takže ak máte športový výstroj a chystáte sa na tú našu púť, tak prineste. Bude to zaujímavé, pretože to prepojenie práve, že už si beriem niečo, čo bolo požehnané, tak možno, že aj mi pomôže toho športového ducha trošku fair play povzbudiť, že keď mám na sebe posvetený dres, tak možno, že keď som mal ruku, tak to priznám, keď tá lopta bola v aute, tak poviem,
1: Marada,
2: že
1: nepokračujem. Ruka,
2: áno, áno, áno.
1: Nie je to krásne, lebo ja si to predstavujem, že každý máme nejaký rituál, niečo, v čo veríme, že nám to pomáha, ja neviem, červená stužka, copík, vlasy, hocičo, ale teraz to posvetenie dresov, robí sa to skupinovo, hromadne, alebo ako to prebieha? Lebo toto môže zaujímať ľudí, ktorí tam nikdy neboli.
2: Na konci
1: sa to rozloží na šnúru, ako keď sušíš po praní a teraz chodí so svetou vodou.
2: Na konci svätej liturgie sú všetci pozvaní, aby prišli dopredu k biskupovi, ktorý najprv povie modlitbu a potom vlastne požehná svetenou vodou tieto dresy, takže nejakou takou formou.
1: No je to veľmi pekné. A vieš aj nejakých konkrétnych športovcov, také tie silné mená, ktoré chodia, lebo oni sú veriaci, o tom sme sa už veľakrát rozprávali. Poznáš mnohých veriacich, veď boli aj u teba v podcaste.
2: Pozvali sme viacerých, nie každý aj kvôli sezóne sa môžu zúčastniť, teda predbiehajúcej, skôr vlastne tí, ktorí možno teraz majú nejakú pauzu, alebo už sú na nejakom tom v úvozovkách športovom dôchodku. Ja za všetkých spomeniem Rastia Staňu, majstra sveta. Takže on prisľúbil účasť, už som spomínal pána Riapoša, rôznych predstaviteľov športových klubov, či už funkcionárov hokejových alebo futbalových, takisto hádzanárov, legendy slovenského športu, ako napríklad pán Jozef Jarkovský, dlhoročný moderátor, jeho hlas sprevádza vlastne komentovaním či už futbalu alebo hokeja, takže on tiež aj minulého roku sa zúčastnil a aj teraz príde. Už legenda michalovského futbalu Igor Žovčák, reprezentant a vlastne hráč.
1: Áno, Žilinčania by povedali, on je náš, no nie, nie, nie, nie, to je taká pravda, je chlape, to východňar, hej.
2: Chlapec Bracovec.
1: Takže
2: tak, potom naozaj futbalisti z Humenného, z Lipan, zástupcovia Slovenského hokejového zväzu.
1: Aj futbalového zväzu.
2: Futbalového určite, áno. Potom zo Slovana prídu, z HC Košice, Michalovce, proste verím, že sa stretnú aj, tak sa hovoria, že odveky rivali, ale na tomto mieste budeme vlastne
1: na mierovom poli
2: všetci prosiť naozaj o to jedno, o to požehnanie, o toho ducha fair play, aby ten šport zjednocoval, nerozdeľoval.
1: Áno, aby sme boli zdraví, aby sme to zvládali. No, veľmi pekná myšlienka, veľmi pekné gesto. Teraz mi už nenapadá nič, len keď sa takto bavíme o tých športovcoch a rýpli sme možno aj do toho futbalu, cítiš už tú začínajúcu obrovskú atmosféru majstrovstiev sveta vo futbale, Peťo?
2: Už je o tom trošku počuť, čo bolo také zvláštne, že o tom dlho, dlho počuť nebolo.
1: Tak, lebo boli majstrovstvá Európy v Sálovom, tie boli u nás.
2: Malý futbal.
1: Malý futbal, pardon, malý hej, futbal, nie, presne tak, sme tak, sa vyjadrili, ospravedlňujem sa Kucovi, hej, ale to bolo, že všade, Čiže sme my Slováci organizovali niečo?
2: Áno. Škoda, že sa to nepodarilo trošku postúpiť ďalej, ale tak možno, že na budúce. Trošku som ich tak jedným okom sledoval.
1: Malo ste ich
2: ale
1: posvetili.
2: Pozeral som na tie predstavovanie tých najlepších mústev, ako je Brazília, Francúzsko, Španielsko, tak naozaj sa máme tešiť na tú najväčšiu svetovú špičku na tých majstrovstvách sveta, aj keď sú také kontroverzné, čo sa týka mnohých organizačných vecí, ale tak zase do toho.
1: Ale to ma celko zaujíma, to by sme si mohli rozobrať ešte. Máme ešte čas v tejto relácii, tak čo keby sme troška išli aj do tohto?
2: No, ja veľmi sa k tomu vyjadrovať neviem, ale poďme.
0: Páter, Peter a Peter. Hodnotné a počúvateľné pre všetkých.

0: Páter Peter a Peter.
1: V prestávke, ako už obligátne, sme zažili vstup nášho majstra zvuku Petra, ktorý hovorí, áno, ja som si dal posvetiť bicykel, čiže mám dve sveté plus náhradnú dušu.
2: Pekne.
1: To je pekné, nie?
2: Áno, áno. Ináč, spolu s tou púťou športovcov sa koná v rámci nášho biskupstva aj taká púť cyklistov, takže aj to sa tam bude diať, že prídu aj cyklisti, takže aj
1: doneste ktorí... si čo najviac duší.
2: Tak. Takže to som zabudol spomenúť, že to je tiež jedna súčasť vlastne tejto celej akcie.
1: Veľmi pekne, no každopádne budeme vidieť, takisto ako budeme vidieť už načatú tému, ktorú by sme aj končili dnes, že majstrovstvá sveta vo futbale. Naši keď začali kvalifikáciu, myslím slovenskú repre, tak jak sme dali Nemcom 2-0, hovorím si, vynikajúci rok, nie, že to pôjde, že to bude super. Nakoniec sme sa tam nedostali, ale o tých majstrovstvách 48 reprezentačných tímov a oproti tým 32, čo boli doteraz, čiže to bude, že masaker 104 zápasov a hrá sa v troch krajinách sveta, v podstate celá Severná Amerika, od Mexika cez Spojené štáty, Kanada.
2: Áno.
1: Obrovské.
2: Hlavne logisticky to bude musieť byť zaujímavé, prepojiť to všetko a vlastne naplánovať jednak nielen samotných športovcov, ale aj kvantum tých divákov. Čo je také pre mňa trošku smutné, sú ceny tých lístkov, že je to trošku v podstate pre mňa premrštené, ale na druhej strane myslím si, že toto asi vedia, prečo to tak urobili, no je to trošku možno, že...
1: Keď to pre tých, čo tam žijú, tak ty si nekúpiš aj letenku, aj hotel, aj ubytovanie. No, to ale... sú asi strašné finančné náklady.
2: Chorváti postúpili, som zvedavý, že asi aj oni by tam chceli mať fanúšikov a tak ďalej.
1: Dobre, tu si zase povedzme, že Amerika je neuveriteľná krajina, kde na rozdiel od Mexičanov, ktorí sú Mexičania a väčšinou sú aj kresťania, sú to katolíci, tak Amerika je tak rôznorodá, že tam máš od moslimov a žije tam neskutočné množstvo národov, národností.
2: To je pravda.
1: Čiže oni vlastne aj tí Íri, oni tam prídu a vypredajú všetky štadióny, keby bolo treba. Hej, takisto aj v Kanade žije obrovská masa aj Slovákov, aj čo len my sme sa tam nedostali. Keď sme pri tom, tak hrá sa v Toronte vo Vancouveri, v Mexiku je to Guadalajara, Mexico City, Monterrey a v Spojených štátoch je to ďalších...
2: Veľa.
1: Myslím si, že 11 miest a neuveriteľné množstvo dobrovoľníkov, úžasných ľudí, infraštruktúra, ktorú spomínaš, a tu prechádzam plynok tej našej otázky alebo k tvojej, že zamýšľa si sa niekedy nad tým, Peťo, že futbalista, väčšina z nich sú aj veriaci a keď vychádzajú na ihrisko, tak akože sa dotknú tej trávy, tej plochy, prežehnajú sa. Videl si niekedy hokejistu, ktorý by za každým skočil zo striedačky a prežehnal sa?
2: Nie, ale tak jednak by to bolo asi to isté, jak keby tenista po každom, vieš, po každom game, alebo tak nejak. Ale viem, že aj hokejisti majú naozaj blízko k viere mnohí a že ešte sa modlia, takže to, že je to v poriadku. Ja si spamätám, keď som bol na Fare a tam chodili chalani hrať na dvor, tak najviac bolo, keď takto dal gola, potom tie oslavy a hlavne, že sa mohli križovať, akože to...
1: Čiže na kolená,
2: to bol základ, hej, že ani nešlo o ten výsledok, ale o všetky tie oslavy a všetky formy tých oslav, takže...
1: Radosť viera.
2: Tak, no.
1: Hej, ja si teraz tak akože vizualizujem a prepad znova si tak ako dovolím povedať niečo fany, že vieš si predstaviť vrchol hokejistického veriaceho hráča, ktorý má hokejku na konci, povedzme, s dvojkrížom.
2: No, samozrejme.
1: Však na tej dedinskej úrovni, povedzme, zo srandy z recesie, že mám hokejku a ukončená je.
2: Vyrezaný dvojkríž. Také bezpečné.
1: A tak veď, no, smejem sa. Ale poďme naspäť teda ešte k tomu športu a k tomu, že ja sa osobne teším na tieto majstrovstvá sveta, lebo budú zase raz symbolom, že celý svet sa vie spojiť. Aj kvôli športu, aj kvôli viere a vtedy sa nerobí rozdiel vo vierovýznaní. Dokonca to ma na jednej strane trocha aj mrzí, na druhej strane som veľmi šťastný. Iránci dostali víza a budú na území Spojených štátov a bude to reprezentácia, ktorá takisto bude hrať tento futbal a bude to tam. Ako toto vnímaš, túto kontroverziu jemnú?
2: Postupili dávno predtým, než sa rozhoril ten konflikt a oni, tí futbalisti, za to nemôžu, čiže toto riešiť asi je aj zbytočné. No,
1: bude to krásne, bude to také plné emócií, športu.
2: Ja by som chcel ešte jednu vec, že v nedeľu bude ešte jedna púť v tvojej milovanej Šťavnici. V Banskej Šťavnici bude púť ITčkárov, na ktorej budem aj ja, takže ak máte blízko v nedeľu do Šťavnice.
1: Tak k tomu sa môžeme akože vrátiť.
2: Môžeme sa o tom potom porozprávať.
1: To je vynikajúci nástrel na budúci týždeň, taká téma, lebo ja už som sa chcel dávnejšie opýtať o tom, že Leo pripravuje, alebo neviem, či už aj nevydal tú nejakú novú
2: manu
1: a hovorí o AI, tak toto je vynikajúce, tak to je nástrel na ďalší týždeň.
2: Kto ma chce stretnúť v sobotu do Klokočova v nedeľu do Šťavnice?
1: Budeme sa veľmi tešiť, no ja sa veľmi teším z toho, že stále máme fanúškov, chodia, pýtajú sa, píšu, zastavujú nás a nie sú to teda len veriaci, ale možno aj športovci a tým pádom aj veriaci. A dnešný čas by som ukončil teda aj tým, že je nádherné vedieť, že tá viera nás prevádza vo všetkých aspektoch nášho života, že sa dejú veci aj tohto typu, že sme mohli aj my troška otvoriť tú tému aj o športovcoch, aj o paralympionikoch, aj o futbale, aj o hokeji, aj o tom, že to víťazstvo je naozaj krásne, ale ten charakter je niekedy dôležitejší ako to víťazstvo.
2: Áno, a už keď hovoríme o športe a o viere, tak ja to uzavriem veľmi dôležitou informáciou, že Svätý Otec povedal, že komu fandí, takže veľmi pekne ďakujem. Keď sa ho pýtali, keď letel do Madridu, že či Barcelona alebo Real, tak povedal jasne, že aj pápež je madridista. Ďakujem všetkým veľmi pekne. Zdar, toto je posledná informácia, ktorú dnes dáme v našej relácii. A ja vám všetkým prajem za to. Pápež je madridista, fanúšikom Realu Madrid. A s touto upokojujúcou informáciou vám všetkým prajem pokoj a dobro.
1: Do počutia.
2: Pokoj a dobro.
0: Reláciu Páter, Peter a Peter si môžete vypočuť aj v podcastoch na radiovlna.sk.

0: na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur a X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.
1: Viva Muzika. To sú exkluzívne koncerty, špičkoví umelci a nezabudnutelné zážitky. Americká speváčka Susan Vega v opere Philipa Glassa, Legend Grey exkluzívne v medzinárodnej zostave, Adriana Kučerová, Anuar Brahem či Dalibor Karvaj s orchestrom od 28. mája do 6. augusta v Bratislave. Spoznajte hviezdy festivalu na vivamuzika.sk. Generálny partner Nadácia Tatrabanky, hlavní partneri EY Dell Technologies. Vidíme sa na Vive.

Pomáhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky. Rádio

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.